Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair. Táú a géisteach le radioú na Liffe, Kéit a sé an go cair FM. Is achéile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anis.

down there ar gluir mai a mané trí Cowboy Bebop, bhfuil sé an talbam seo de bhain am sorry ní dé an 8hain sé mar Saturday Man an Cadrian Air. Agus an isise thuirde Galaxy agus an taobh B as an singal de bhain a man dingo Warrior, seo go ibh self-made man.

sin sé Lone Ranger agus Screw gan a North Coast agus Mikey Melody inis. Michael Edgehill as frost of Portland I Mica a bhí an in Norrera agus glór milis aige hí an lasan an dó. Sugaíh Soldier in Town.

agaibh Dillinger agus Dangerous agus ní le cúplaíon fága a gcuin aníis a bhró Santa Ben. Siú agaibh Mr. Basie agus Burnin' Sense.

0: devil agus mysteo an sin an fu an na idáise ar rundíver. Agus crinoimiid ar an nota sin a thuirte. Bhí se bhgéise go bus ananta béon an seo ra an lifa, Ge a sé me go ce FM, Lumsa le go tango agus leroy mé liv an seachtain seo thugan.
1: Radioúna lifa, céad a sé an go cair.
2: Tá tú géisteach le radioúna lifa cé a sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
3: Fáilte chuig an méil isiil an seo ar radioúna lifa cé sé pontc a cair. Ón a haon é go dtí maní eile mascán ceol éigen. Anis ar an chlór támhaid chun roiint ceol a thugáil ó Albban, Sasna, Éan. Ag tosú le ceol ó Sasna ó bhard a bhanam Jim Geddy támhaid chun gápísa a thugáil níos ón a Albban is déanaí ó gobhílas fi chuig Wasteland seo Ocean Tree agus Trafford Road Ballad.

0: Seo an mélí seo fáte isteach bí tíirc gá písa a gcuin a ríis an sin an darcéan ósna a ríis le trís ó nídéigh seachtóhéin agus an Tehrán Streets of Derry bhfuil siút. Bhí mar dúirt mé brian ó Héadra agus fionnaigh na chuinnic agus an album tír Highland Life and Lore ó 2018 cúlamar an long éireannach uathu siúd. Tá mé chun bloc níos fuide a thógáil anois. Písa ceol nó písa fuaim sa lár agus an teil a bhais air nó tá air sé a bhais ag Jack Seuss nó The Dance of a Thousand Leaves Cromwell's Mark A Lamentation of Lost Landscapes agus bhais sin ag Jack Seuss I lór an bloc seo agus ceapan cumil sé go das an teil a thuiscint roimh é cluistáil ach i dtosach tomid chun píscéal a thógáil ó Brick Nasty Anna ó Mláclia agus seo ó album songs agus galóir symbol eile inia sin ó 2024 seo reprise mar siúd.
1: You pulled a fucking blade.

0: enough talking in the real world.
1: Fáilte isteach chuig an chlór seo an meallíseo an seo ar Radio an Lifa, agus támuid níos mó ná leis lí tríad samad druidim a dro d'ar an chlór chlór. Well, cúpla cín eile le teacht ach bloc fada chlór a gcuin díorc an sin ag tosú le Brick and Asty agus Reprise mar a dúirt mé óna album Songs Chlór Symbol ó 2024 in ia siúd bhí Clina Ní Lí agus Queen hoi siúd ón a eisiúnt salach ó 2024 Dove on Cairn Louis May Nice Lua, The Dance of a Thousand Falling Leaves, Cromwell's Mark, A Lamentation of Lost Landscapes. Oh, Gavil is a Fehain on Lipid Fuihalov Records. The Dirk Schlucht, Bader Kugnomit, Tokuin, Unshin, Oh, Dove. Bhí Dave Hoosmans a gcuin aineas sin le a píosa Ibrahim Shea Chapel tócha ón a eisiúnt Ex Libris Hain ón blín scotia. Agus tíorcan sin ón blín seo bhí Crying Loser a gcuin Real World on Tyron sin tócha ón album The Ick. Agus anois tamad chun píosa ceol a thógáil ó Joseph Chester vi kiol gwyn wai an shakun shakacha o turlach o Carlin Coma sio eisiunt ela o cofio sa fe tri an Cairn River vi se o go river go blin rib sin agus vi Aaron Cairn sin turlach o Carlin agus John Cage Aaron Cairn sio ta Carlin agus Bach agus seo ó Carlin's Concerto. Seo an bloc dearnach ba mé rás ag a dearr chun sláán ágáil libh agus an eolas a thuairt.

0: tú a géisio leis an mélíise an seo ar radioon lifa cé sé an gar FM i má clia agus Tá tu chu ar an chlór bhí ceir a pí ceol a gcuin an sin chun cuiic na suas agus i dosach Joseph Chester Carlin's Concerto ón a eisiúint Carlin Bach ó 2003 far airnach ach é sin lonathe i ar bunathe sa rank. Níos sin Negro Impacto bana ó chun dalgan agus bhí Soft Fruit a gcuin ó siúd sin cean nua, single nua an blin seo. Níos sin bhí ceol a gcuin ó Adrian Lenker agus lagan bio dá ar a rán anything tócha ón a album bio live at Revolution Hall ón blin scotia agus ag a deire an sin lagan bio eile ó Aaron de cuid Alana Thornburg tócha ón a album Dearnach Shapeshifter ceap an teitl air tá sé seinte a gcuin ar an chlór seo minic galore agus lagan bio an sin de ceantas na Aaron ó sin glór na si agus sin é weim sin seachtain seo súlam go bhain tainí as an chlór iwa sa
1: Radio Kate a Shake.

Grintáisih crosí a teach tús ambient cosú leis an seachtain seo caite tá DJ Declan ag teachtahí sé ag an clé peil Shelburne idir bro ní méróginnta céhí inag Shelburne ach be an tólas ag Declan ar hánig sé nu an tegann sé is teach is tócha an cú sih i dúspóra cean a gcuidmé ó Trevor Jackson ar NTS sin. Man on Mars le Swordfish hip-hop on UK und go fod agus straight sin Caliber obeil first le D-Flower agus tape here dum imu lu le Until Next Time ta si vi geist ag Radio New Romantic Radio Lif a DJ Crossfader agus fresh DJ Declan ma ta tu a geist ag bio an shock to law the mean hul agus ta si te anna anna te

sé bhain sin dubí signalté ó System 7 ón fagcurirí nuatá sé go thuútaachtá sé ar Bandcamp agus seo lán freisin ar Bandcamp seo ambient mascá an ambient ar rinne sé de Infinity an á bhascáin an tilatá ar ná Into the Void ó lán tá DJ Declan sa teach bhí Celtic ag bhí siad in aig Shelburne agus bhí sé co-score. Ein. Okay. Celtic first team. Ní bhain rá cinnte fúi sin. Ar é nós. Ar é nós. Rinne siad go hanua ar sin.

Úntach sin cuanú le bhrí sifraí an sin Magnum Force Team stocha go raibh sé ar an TV, ní mé ó cinnte. Chatáil teachtaníos ná dóbstep agus béidir slucht beag garage dúspóir seo Fortitude ó Daffy. Fan seo tá si bh géisiúach do Radio New Romantic le DJ Declan agus DJ Crossfader ar Radio na Lifa, chéad sé. Punca cair agus freisin ar an idirling ar www.radionalifa.ie.

shouldn't have been.

Seo cean a gcuid mé ó Six Foot Apprentice an chláir únta gotá aige seo Matthew ó Stokabáilí á clí a níméir ó cinnte agus Shadow Android.

Cos tá sibhtá si bhéisúach do Radio New Romantic ar Radio na Lifa le DJ Declan agus mi sé DJ Crossy agus de cúla sibh ó Declan an sin cad a cúla sibh Limousine ó Josh Caff I sin glú ó Paranoid London bhí sé sin go thuntaach agus cean sort acidic an sin Free Your Mind ó Eden Burns agus cad atá sach sús tá sé seanscoil electro ach tá sé anna topúil freisin ó 7 ó nó Shawscape Renegades less 78 light years from Earth. Fan an Shaw.

blame me.

Cause I'm a full grown man, and I'm not a

0: Sin é Tommy ag tuairteach faoin Premiership. Dí cuaúh sibh is si an sin Kim Gordon a bhí is sanna cút agus tá fagchéirín únta amach ó Kim agus cúil sibh Playmi ó fuófadó de cúil sibh Deborah O'Beck agus an sin Girls ó de Beastie Boys tá cúpla cín fag a gom seo Girls chatroom le Dracula's Daughter agus Baby Corbeck Rudd Ella Riv Gerard an chlór a réon os buicas mór de gachtain a bhí a géisteach fan an seo ar réidirna lifa ná bug tá sé róte agus beic si bhréig de Alan leis mé líise agus taréis sin Arnán taréis me níthe so slán de gachtain na slán ó mise
1: slán ó
0: slán go fóm slán ó dí dé déiclann

Radio Brother, Kate Shea Puck.

taistal atá tú ag taistal céir atá ag taistal wit an áit a rah tú seans an áit nach maiid tú ríis ar leid sin Will an spéir smúts nasúlagat Seo tógan cíúsáir chuan na lansaí nálaigh domsa tú a chuináil Ní muid ceilta le chéile Tá a spás féin agat do spás lom féin Mar a bhfuil Sin amach ádó a dimension nua a fanachtar Uair an sport thu Man go múirt nó bunas cí atá mé Leanir duis le go muú a chéile ríis

tú na nóis.

se vegéisteach leis an ru anlumsaach ó si macó. Tá teachta go bhe an sein leiste ar le nach blue sky an stáisiú. Seacha go bhanis. Around everything should try again.

don't have much more room to forget. Don't have much more.

Se go daine chuirda taiisigéisioach le trofliss an sa arráú na lie, ag tú an chlór chulamar glórtha ó éon bharan na scealaag a bhí le seanán ar an éon, agus an sun anraon Coastal Dream a bhhui le Tony Quinn. Ach níos leirech ó sheolhéime an dráma ar an dé deirigh, chluisiimiid scabhóga an ile a bhhui le riistard ó hé, an sa aráonna lie trofliss an b.

call an answer abanam don réint son Norman Wilmore tá freigrach annig se siút na sála ar Master Crowley's Roscommon Rail le Cormac Begley agus Liam O'Connor agus rompeisiúd hí de Boyne Hunt againn le Holton O'Brien. Tás fagéisteach le trofliss ar radio na Liffe inis láirech an album Dormant Volcanoes of Ireland cluisiúmid Michael Lightbourne anam an réonsa na Magma Lambay Island nó rachrin ar náige.

Gerta Maria Céile ach Sinéad O'Connor an son díorchrumpí siúd chula mar hamí scí ba lerma a bannam don rion cean buinte an album úntach le siúd bio agus an bannig ceol bric nástaí a bhí an roimh siúd sé a laghad a locht arán nua uathe. Agus leis sin táid tucha chuig deire an chlár geá leis sé trofliss anam an chlár sé radioan lifa anam an stáisiún. Ní faclaid ina bheith buchsráil leh se a lucht éisteachta a sucht éisteacht más go dtíánnach nu go haineánnach féin é. Buchs goma le fuar an bhuaúin radioanna lifa fear go mark maris agus na daoine maithe eile bhína gohar sa chuúlare, agus buchas amháin eile le gháilgam do James Dunphy a cheol teachtracht fuma simúdum an taachna seo agus feasta scréise iúnach é a áirimh stig átéige an son sa chláir. Agus é cruichnámanis le Thrán ón Alban, haí smaintecha gon bí sibh eolalach thir, leis a gcóan tá freigrach as an gcóú, ach tíiríon drásta mathe braáir slánachairte.

0: radio deliver Katie Shea punk car Krishna guitar Is me se cuiba mac a numre agus beim se tíocht aí beo chulit a dún aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trámar se nu má tr go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulit a dúna aige sé le ha ag bailile funk.
1: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé a sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seo agah tuairis na mórta le anna féil agus léam a galí.

0: fáilteisteach anocht agus muid anseo ar thuúris na Marte, réidir lifacé a sépóca cear FM, leomsa anseo líon Macálaí agus le ó ó fearíil agus tá chlár spéisiúla goin a tacho go bh anota déobh ceistenaí a bhfuin le foiineamh over stoi haar na blianta ar airigling a phlé ag bautí difrúile agus stoi bautí difrúile chun fheis agus beidir bautí difrúile chun olcas agus nadar an chun olcas a tomuid agus muidig leart faoin carchaige tá ag an tír a láthair na húire le dul chun cíine dhéanamh in na sprochaní éráide atá libuinteach ag an tír seo idirníise agus fithe tríocha. Tháinig túris goach an sin le déanaí ón EPA agus más cuiimhneach ling ar fád ins na blianta nuair na bhíon na glasig finna ggéal agus fina fáil a ggóíaltas le chéile ó fithe fithe raig leagú si a sprochaí áirithe is dói déadhíorrá a héasca freis an gorá na glasig féin ina i lár na sprochaí sin na legad amach ach dealraíonn séis go méidir go mbeag dúthlein ag an tíir seo chuidas na sprochaí sin a bhhaintemach. I dos apáda óin agus muid cuiineh ar mar thír a bheith cuiineh ar éonsáis spríce a legan amach roiing héin chun cuiidú leis an iirecht randa athhrú éráide ar bhealach a chlí agus a háú chun fheis. An saolaíonn tú nuair a bhí na sprochanna sin ó chur sios. Ag smuoineh go speisialta maididir le scéthe gáis agus an cináil bailach go rá aber carbón plé choéisoach le déanamh faoi carbóin a hábháil agus mar sinnte. An gapan tú a rabhmuid beidir beaganí beag beidir róghóchasach mar thír a rabhmuid ró an beidir ró chiaachraach freisin ag an rá sin nuair a bhí an rialtas déirnach a plé le cuidas na sprochaí seo a legan amachúí hé le haag fé a tríocha nó an ramid réala a go leor a go bhfuil an siomh an is rééis ahrú go mór.
1: Is dáil an bhí an napótíí polúil ró dochasach a Tá sé éca gcónaí agus póirte ag duna bhíreacht techt ar choréiteach de heise cinint go mechan chud is dechard den choréiteach ar siúil amachchan sin in san tochaí agus nach gá na mór athraí dhéanamh láithreach ben agus cinnte an chuncap go meich bo séad carbáin an rud athugna glas agus teach beidir is bailach áisiúil a bheith smuoine bheith rudaí. Ach bhí sé ag bra anchuid ar an dulchan cí a bheitáin idir fithe fithe cuaig nó idir fithe fithe sé agus fithe trocha agus bhí sé ag bra ina déobh sin bhí sé ag bra anchuid ar méid ullmhór foiinemh a techt ó mhfuil an gcuthe amach in san áige rud nach bhfuil tosaí in áíar agus ach bhí sé bailach sin chun contactar chu réiteach idir na póirtaí agsúla agus bheith an dochasach faoin tochaí.
0: Agus an raibh cuidas na sprochaide sin ar bhealach sais ag díú ar na gnéthe is inshriiste ar chlí den chlár imbre seo. Abair go bhfuil tú a caiint ar sais ar thcann cí nuair a fios nóúirthe sa bhealach agus go bíon an poblbal ag plé le foiineamh, foiineamh úsáid, ghlacha le foiineamh, cuasaí tasa, sais cuasaí brosla agus mar sinnte, a rá an plán sin agus na sprochaí a leige amach an raibh na sprochaí sin sais ag plé leis na rudaí cearta. Nú an é go neachigh cuid nas na sprochaí féin cinál ar fáin go réim si beidir nach raibh an tíir seo réig a bheith ag plé le go dtí an lehéil sin nuair a leagú amach an plán agus an boséad carbáin agus a leid an chiaadúir.
1: Deachar a bhas go thomláin is socha inmid tagcha go dtí fithe trocha go fáil so beidir go mbeidh dulchan cín mór ach é láir na thuir an tomuid i bhd ar chúil agus má tá tú lehealach gdi fehe troche mar tomadinis do dos nocht a fehe fehe agus gan an chéad von ústent agus an tóram a bhián ná an chéad chud don deblíon go bechsin níos éca agus an dara chud an áitir an obair díon le déanamh ach muna bhfuil tú ábalt an obair éca dhéanamh sa chéad le tá sé dechar a heú go mbeidh tú gomaimmuid ábalta an chud níos dechar dhéanamh agus muid ag dul i dro fithe trocha.
0: Agus ar a tionnachar aige sin ar an athair rialtais, nu an é an tionnachar a bhuiinead le seo ar ire ná an tochaí féinú an poblbal féin an éing ag gaiirí cinál thuseach de chuidas na háthe seo.
1: Is tócha bhí siad andógasach ach go háirí faoin mhuiil an gcuthe in san áige agus bhí deisií cadúnas agus bhí tócha bhí Dine dócasach go generált idir an rialtas agus idir an airnáil príomháideach agus bhí Ferbert réisiúnta suntasach denta an ceán is mú clú agus cáil ná an ceán tíos an gáilemh ag scéirde agus an rinne inéistíocht réisiúnta mór ag fisrú agus ag olbhú an na tin agus ar deire chin an cólacht. Nar bhiú is tócha níl an technólíocht abíróchan beidir nach roróchan de hiiscint faoin Amseir atá insan agén Atlantaach a gáir ar cósta de hir na hhéan ceistán beidir céco ada is a bhaireach ce bé trála a bhíachú an agus sin ceist mór tuisc tromlach an infrastruchttar gaithe tá sé le bonú ar cósta hir na hhéan áit bhfuil anchúd gaí ach áit bhfuil stairm miltnach mór freisin.
0: Agus an rá sa bhéide agus ar chlí mar dúirtá san sin bhí cinna ní bh comir céal greibh an tebuntas fósá don a raig le sin. An é ná airnig ling beidir cólachtaí eile taobh muan tír dóchan spéise a léirú I gcuid eile agus na bhuiáin seo a chrothú in áte ní eile in aiciile cósta na hhéann an mar éon dóchas a go go bhéteach sé sin ahrú nó go bhéteach an tro sé sin ahrú chun cólachtaí eile thuirtne chun lé leis an 6 foiinmh at nuite sinna, cos cinál bháin foiinmh at nuite sin a gobráid le cinálachí foiinne bheile gur féling i lé i gcean seach ach bhfuil éon dóchas an táis leiisechar ar na méid athna le sin. Fóbeag.
1: Brachttar beidir ddíchan is go bhfuil dul chun cín éigen le fescint ó heh infrastruchtúr a cínta agus iad ag caiintfuil le head níró éionionad fiú in éan inníró éon Calafort áit a bhéidhí agriocht do bhanú chun dul amach ag déanamh an obair seo le agus tá siad in is ag déanamh Ferbert ar ag plánáil. Fui roint Ferbertí an a bheit ar infrastruchtúr hías i Rosslóir mar hapla tá siad i Calafort Corcaigh cumáid stáilm agus béidir i fáins abertá siad ag déanamh obair ar na Calafort an isis rud a éascóí Ferbert amachchan seo ach dá meach si doíir a faoi bheith ag tachu leis an Ferbert bheith sé cíhar bheith tosní a písabíil rih fi sé.
0: Take it, okay. Agus is tóid tá cúis ní eile beidir go bhéteach an buséad carbóid mar a leigh go amach. Tá cúis ní eile taobh muid den ceist faoin bhuiineamh fite fuaite le fheas agus dul chun cín an bhuiséad carbóid féin agus beidir na sprochaí féin, but just fanacht ar buid sé bhéal ar an foiineamh a lá pát foiineamh ina nuúte seo agus luúan tú an díamá agus is tóíon an aspa fheáis a bhfuin le móolaíocht a bháin chun foiineamh ina nuúte sa bhreise thuirteisteach sa tír. Fós mar sin héin ag cuiineamh ar máta na bliana seo máta fé sé. Tá éis éirí leis an tír seo beagnach chuige faoi géad den letrachas atá ginnte sa tír seo. Tá sé rééis a bheith ginnte ag faointí atá ina nuúte. Agus dahaid faoi géad don dahad a hocht faoi géad, tagann sé ó inmh gaithe agus is stoi tam de kaintetjin gepriem go in de wil fuinje of gwihe a winnen le fuintje intiere shakas am weher in Verninge.
1: Kinte, Tomwaj, ag lanuit lin, ag togant mwil an gwihe, sog talaf, ta se sin a vadni seske, ta tishkin dintach mai, sa tirse ag an pointe se fwi, kunnes sin a vwinte mach, agus sog bein gyara an kinte, in mask na pobl, agus Tomwaj beidr, ag tachtanish gaun ochtana ir gulta gauhan, ach Tomwaj an yen a fada gauhan, gwil na na hona dis sin a satira rean ish le mwilong nua gwiha a chyrus jach a stodam hir mwio in achila bela chorik an caed mwilong gwiha is cwfnum dolar tarasan ins na nid eag nokadi agus nir hegein dyn a cadavir siol ach ta si da den of a urbert ar sin agus mwilong gwiha nua ulvor a chyrus jach agus sin oach bra ir gult a nachul moron garon fwyn ymwyl o'n gwyhaf o'n. So ta, beid ar ffrosais a Herbert le fesgant ymwyl o'n gwyhaf talaf sy tîr. Sog yn ffai bonwsog y fi leis o'n plan y fi ag na glasig agos ag yn realtas na bra y fad yn ymwyrcha fwynnyf y wa yno balach y wain chwn letrach ys y gynnym tu sin na mwyl o'n gwyhe yn arig ach ma fwynnyn tu sin o'n me o'n balach y wyl letrach ys y gynnym ta dol chan cyn le fesgant i ddeaf gachrod y fogo gyda letrach ys y tîr agos gan y fe bra brosli ela lehedi sy'n gos nod o'r her tef wain petrol agus diesel in na cor an taobh eile agus tá anchuidíine ag ceannach na cor electrach.
0: Agus tá ag airí le sin.
1: Tá ag airí le sin, tá chomh le sin tá anchuidíine ag chur na fanéil gréine na tithe agus tá anchuid ferbrothóirí ag chur panel gréine mór áit ar áh ferm de heis nó talaíocht de heis a cinnt. So tá an tachiocht atá a chur fáil ag an rialtas ag ceirú le sin ach ag an am céine atá an beidir an costas an breis costas atá le fescint i déh fuinneamh ag ceirú go mór le sin agus an laidú costas ulmhór atá take chun tosaigh le tamil.
0: OK, agus bhí sé spéisiúir, bhí sa brandúir na figúir agus a rís tá cuiinemh ar bhharta na bliana seo. Nuair a chuann tú an compráid sin i gceist áit bhfuil dahad faoi géad den lectrachas ó igur omláin de thart ar dahad a ní faoi géad atá tacht ó iad sin a nuaite. An dahad faoi géad sin ó gaoi go príomh go mar deirta ó na mhuináin gaoithe tradisiúnta intíre. Agus an sintéan thráig agus fáin tú 3.3 faoi géad ó íneamh gréine. Áit nach bhfuil le cur san airnamh go fóil be agus na figúirí seo an fuinneamh gréine a thagan ó thithe príomhhaidrachas, tá sé sin as an airnamh.
1: Tá sé dachar sin a bheas go crin faoi láthair.
0: So amar an 3.3 faoi géad atá fós ann mar sin fuinneamh gréine tráchtáil a stóitá gceist.
1: Tá an figur sin ag fós mí thar bhí.
0: Cá bhfuil na fearnamachaí sin áit a bhfuil fuinneamh gréithe ulmhór i gceist sa tír bhain is agat?
1: Fud na tír in áire tá is féidir roiint dóibh eiscint agus tú a dul ó dheas ar an haindeag tá cúpla ceann le feiscint. Is socha níl siad có ní chuann siad isteach a méid céine is a chuann na mhuiil an gcuithe tá scúil siad ísil ach fós bíon gearán a déobh beidir aspa fostiocht don de cheantar mana bhfuil na an talamh in úsáid. Agus níl an fostiocht ar fáil de sin ach tá sé tá an líon na fanéil gréine ag fós go hanhan tapí agus is stoilm cinnte sa láchtú agus muid ag teachta dro an saoir agus ach go háirí a dro mí metheamh agus na leihannta iontach fada agus an aimsir deasach braham gromuid beidir suas go dtí 8 fón géad don lectrachas ag teacht ó gréin agus laid ó is sin agus an bliain ag dul araig agus ní nach chin agus is fós mór tapí atá le fescint an sin agus ba an cáir sin acathirí sa saoire áit a bhíon an amseir de gná nachmín an méid sin gluáán, so ceiríonn an gluí agus an gríonn le chéile is minic nachmín an gá faointe ag obair ag gohamláin ag an nám céine.
0: Se, agus tá sé spéisiúil tá stair. Star Ada, nu kit star fada galor shilab egen tier show of a play le hydro of a play le hishke of a new side mar chenail mar candas de moini de crivoini bezer a vi egen tier le play le ginut lectrachish ac agazation writer in some picture online Neil Falke it's the schlitte in a nuita den hinuid lectrachas ach hart ar sé fwy gead o cwipoc a cwip fwy gead de slite tef amwe don iniaf greina agus don iniaf gwyha so an e a gapa tweig a bwyd siar gwyl an fwyniaf gynta sri fan ishke a laidu, ni a laidu but ni a farbort ar a meid cena no, ni hei gwyl farbort an a fwyr a gais leis
1: Istoch, eto ga úsáid ar féidir a bhaint as isce is féidir é bhaint chun letrachas a dhéanúint mar déantar ar an sionan ag orin na chruise ach chamáile sin is féidir é úsáid chun fuinniuh a stóráil agus tá reinta sin ar siúil a rís is sean tionscan a bhatá ann bheith sé íntach deachar braham a lehead a tionscan a dhéanamh anis in san tír Má echan tú ar an méid a bhí dent agus idir togant ord na cruise bheith an méid sin gearrán agus cás na cuairte nach náróch le cholacht ar be tionscanmh ulmhór mar sin i dhéanamh. Agus is tucha ó heh an stóiriste tá na cealairí ag denmh an dulchan cín agus bailach beidir a bhad níos éasca í sin le fuinniuh stóráil ná bheith buint úsáid as isce mar déantar hias i chilbhántáin.
0: Thaigim, ia, agus tá bheith leid sin le réasún. Biomass, will mórán tarnaítar sin an éirig? Will mórán lásá bhaint as slíte a chéanáil sin?
1: Tá ráint, ia, tá ní dóilm gúil éin cín ulmhóra a rís bín antchuid gearrán faoi bín daoine buartha faoin bolla faoin trúliú agus mar sin de agus ach tá roinnt tionscanamh tá ábhábhar ar fáil agus is próiseis réasúnta cíl ré ó heh fáilt ré leis an ábhábhar seo agus is féidir gás a ghiúnt a bhfuil a haon díirechasteach le gás nádóthe atá an infrastructúr agus anchuid don trealah an hána féin.
0: Se, lofá goach sé éfacht a chu bhealach mar bhfuil an beirdúirtas a choris a gaig le ceach an áí éagsú le hána féin.
1: Agus tá siad istócha ag measca roiint don gás le gás nádóthe agus chumáile sin ag measca roiintas na Broslí a hagan ó plandaí le hedí diesel agus petrol freisin tá mascán, tá roiint mascán an. Is tócha tá gné suntasach eile a bhfuil bail an don tír ná na fináil móra ón Árap a bhais le tacht muna srisinmuid an sprach sin i fithe trocha agus bai fináil ulmhór le níoch ag an tír seo chun stocha na creidmheas a cheannacht ó tíortha eile bhfuil tar éis an laidú carbáin na háirú sa tá socha tá gné ar an taimháin tá gné airgad ag dul seo agus ba se an costasach mana áiríonn lin an sprach a bhainteach.
0: An beach sé fiidirrán nach gá an tír seo cenáil airigiad a chur ar fáil chun íoch as na fiáach i sin goidtí an bhblion féríocha.
1: Is soch ag an pointinte sin gohfuil an mestóracht denta so ní hé agus an sin braham go maiid fináil leúnach iní
0: sin ar fan tabna. An fágur gur ba ché sin an bach sé fiúrá mar sin slíháin a slí eile, ní bhuiinthaigh de fiáálacha féin nó tarthaí na bhíálacha leis an rialtas rathe seo?
1: Cinnte, ia, stocha ba oltáchan agin solamín na fiáil tágus teach, agus es go heú leis an éantas orpach mas rud é go bhfuil gachéon tír an san éantas orpach le fiáil íoch béidir go maiid coolú de heis éigen. So go gáhan é eile tar bloideocht an tír ná ar an tabhháin tá déanra ag fás agus tá sochan na seirbhí si atá á úsáid ag daoine agus an méid taiisteil agus mar sinnta ag fás freisin rud a chur an breis brú ar an charbáin a laidú agus an chuid ar siúil. Agus go maiile sin tá so go feibanna infrastruktúr sa tír tá airgrid ag denmh íirecht breis nasc a chothú incentír agus go maiile sin ag denmh nasc a chothú a cheangil le tír eile tá plán chun idir nascó a bheith idir an tír seo agus tír agus an rank mar hapla. Ach dat is feib mórí má tá letras ó hinúnta mío agus tá an éilemh maiileoch lé agus níl bailach ar bechan an letricgus sin a bhaint, so fiú an infrastructúr a agan faoi láthair a déobh mhuiil an gcuthe agus gríon fanéil go minic tarlíonn sé sa tír nachhfuil airgrid ábalt an foiinemh legatáir fáil ó na foiointe sin úsáid agus bíon orthú iarra ar daoine gan gan letricgus sé an aisce a dhéanúint ach fós a go minic bíon orthú íochas cé nach chuilte le úsáid.
0: Agus a brathan tú lúmbuiten sin ó chéanamh an dulchan cíadtá déanta nó mar a éictar i léon na glúisteáin letrachas na glúisteáin go leis go letracha atá rééis bheith díalta aró dhéar na pandéma méidir fé fé dó raig. Ach an chuncap é sin óin na gapan tú atá láirnaíthe rilí am le clia nú ceantracha arbacha a bhfuil glúisteáin letracha dairíra a níl tahmchas na chartracha.
1: Cínta iann sé níos mó é ceanta arbach áte bhfuil an chuid dus na turas réisiúnta garid. Tá béidir óanta a numarcha béim ar glúisteáin letrach agus béidir nachhuiil méid céine béim ar ruthair agus scúters agus rudí bailí eile chun bheith taistil a gothirí i ceanta arbach nuair nach gádait. Béidir cór úsáid sa céal is agus bheith bosanna agus trein agus luas san ámh sa bhéid sin. Tá dulchan cín iontach le feiscint in sna na cór letrach agus suchatá an costas. Chuid den fás mór atá le feiscint in sna cór letrach ná gohfuil siad ní siire nó cór nua a bhín sa úsáid petrol nó díosel le cheannacht ar an héaddul sios agus chu maiile sin agus tú á úsáid mas féidir an letricgus áilt ó bailile i leir na hithe nó ó gríon fanéil, tá sé bhd ní siire ná bheith cheannacht petrol, so tá béidir buntáiste éigeint le feiscint ón costas brosla agus foiinemh i dul aníir den ná go bhfuil gurann si breis brú ar daoine laidú ar an foiinemh nó glúisiúcht gotí cór letrach agus grin fan eile agus gnéthe mar sin cuma bhí cadí na policy atá an rialtas.
0: Se agus mar ochil scór nó mar cheis scór an saolíonn tú a measc na roí seo ar fád.

0: ag kant faoi funineh nucléach. Dachar a heú godor leoch sé faoi láthir tuisc an fád ama a bheith ag dá leis tá le ceí détá heú nach me gá leis ach ag an nám céine má lean an dulcan cí agus an taidirráig agus gombeich ginnneú nucléach ar féidir a cheannach ó Amazon aber agus é chur ag seaamh i foiirneh agus go me sé go leis féin déitach sin bheith gobar ach má gádat foiirneh an ó campus olmhór a hágant ní ecinn campus mór le ginnneú olmhór ach ceán ní slú a bhfuil denta de réir gnáchaidán agus cholacht ag hágant an chuid dáibh i mchan agus á chugadí áitina déan sin na heú agus ba gá le rudacinint tuis nachmín se gcuoar nachmín gríonán an táar fad.
1: Kite rahadí obadú le bás féidir brethartha agus bás féidir i dhéanamh béidir inshriiste do na chaná duna.
0: Sinné, bhfuil sin agan de chlór tuairis na mórte a anocht baimeid ag fila a rascrugamh an mórte agan agus breis á phlé agan ó muochas le Marcha Linton agus Oislín McCall a chur an chlór seo in agar agus baimeid ag fila an mórte agan, sláán tamall.

Kerniní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach sahairn ag a thuchtranóna, ar radioún lifa 106.4 FM.

chuir agus bhar géad fáilte go chlór aile de fad is faring an chlór seo brenins ar na gail timppla na crunne agus scéalta idirnáisiúnta seochoiltóra an seo in éan. Is me líos na go raibh agus bé mé leh mars gná ar fanna lethra agus mud i breú ar na scéalta úd agus a géisteach le daine as ga cearan an dam. Agus má sé seo an chéúirtíomh a bheith ag éiste leis an glór na má sibh nua don chlór is féidir le Éisteach siar le breis is cear céad chlór de fadu faring thgá blion déag gohfuil sé ar a bhód a níis le ana as ga cearan den da daine i m grúpi gaalacha agus éannacha timppla na crunne daine m féalte idirholtóra agus idirnáisiúnta an John éan agus go leir leor nach iad agus is mór is fiú éisteach siar lo siúd. Rein spéisiú le techt ar an glór a nacht agus bigí cinnte bheitthe deagháil lehar scéalta hain má spéisiúh bheit an glórlinn nó má tá túm na reinint agé ón méid a gleisin sih ar an glór nó má se bhgéirí teagháil a dhéanam leis de hína ar a glór. Seúil riás sogan ag bio ag gradúna lifa.E déon mud a tweetáil ar an ordan ex ag hasclub fad is faring ag lísanna can bí nó ag radioúna lifa. Noidir nuid is féidirh takes a chuirteachgan ar náta sé, sé a nod a hain a nod a sé a cehar. Agus sé seo an dara chlór deannach a bhés agam díomh an tetan seo chuún bei chlór a bháin eile agam díomh soladéim ar sira an éis médal ar hira máthchas agus mé agsúil leúpla mar sin níhé mé libh ar fa tamlín ach tamid agsúil le go mé duine aigen eile ó radioún lie i chur fada is faring i láthair gan a heilemhile. Agus is pléisiúir domsa bheith libh gachseachtain agus tá méidsúil le bheithráis libh an saoire se chuin. Ach a nocht roin spéisiú le tacht roih sin, Cléisiid ó bhhanisteir an tcionscnamh 100,000 fáte chun le ní rafartaí a bheit sé leir

0: den bhuiin muoú de 2008 míle euro ón rialtas atá tuché duntanscanmh don na blianttaí gohuilas a fé sé agus gohuilas a fé seach agus an chlór intach sin a chudín le daine a hagan as tíre eile go héann dul i deaghá leis an cultúr gcuilech agus an gcuilge elam agus go leor aclaise sih ó chun le i gceanúpla nóméid. Chomáile sin na nocht é sem méid sir le hagalah le tris cóan ón grúpa fiochtta siíota, Fiochttas ina siir don Phalestín agus cléisiimiid uhí ó faoi gníhiocht an grúpa godí seo. É sin na tacht a chuir agus bíige chinnte bheith i dehil lin. Ar dús mar dúirt méid tá chu le ní rafartaí ar an lína lin ó chunar na gcuige tá si mar bhanisteir tionscanmh 100,000 fáilte agus tá si lin le leir faoin glór agus faoin muoú intach a fógraíú don tionscanmh le garad. Conna a chéad míle fáteirt ar an glór agus chohordas libh as an obair ar fad sa chunir den léir siú cearta ag an deir seachtainna freisin ar nóis le is léir gur air gohínta leis agus an chud gail ar mé ar na srádanaí. Béidir inis gan teofa dún faoin tionscanmh seo 100,000 fáilte agus bhfuil a gceist leis.
1: Is scéim de chud conra na ggéige ag 100,000 fáilte. Bonach be ag gabair le lenar bobbal nu an seo ar fod na tíra hon arh siimplí a chu chun eisbris na ggéige agus cultú eisbris de cultú na ggéige a chót dar bobbal nu beidir nachhuihead an déis sin go tradiisiúnta. So chuinmid rangana card lena agus scalaachtaí hon na ggéalteachta ar fáil do gine a tatacha an seo óhirirthe eile. Deanid coidúir aair le chefií agus daine atá a ggéir charmman an seo chomáid le just cenne spós gra in imircií atá taiche seo don abair do cubbí ceol rud eile sa saoal. So sin naríol ceol rudaí a bhíimeid ag deanú fríd an scéim agus Imléana táid de deanú sin táid de reachtal an scéim am lá le sé grúpa is fé ar fud na tíra agus é ggéir go háán white lá chuidir mód in na grúpi sin a níis táid deireach ag tosnú ar an dara chearma de ranga so de rangana so rinn chuidir mó acu chearma amlá Reventory agus an éis táid deáisteach chuag an darna chearma de rangana an seo i ddro déirí na bliana agus iad a le ag buint an salt.
2: Agus an sé ddíirithe antanga elam rangannaí agus mar sinnda nó míon rudí agsú le gceist nó bhil sih i toú amach le ddíú isteair nidirchas agus antanga.
1: Yeah, so jamamod iraq an mejasgur fedger na go dearhid na rangana go sonrak isteach ar anchanga agus fólum ní ahhain I suppose anchanga é hina ólam ach Mollamwood den namunchori namunchori exula few ken y'all star na changa a venue don rang august ruddy marchen foster ak but an sprick of elwogging na gameo ken y'all blast olam na changa egg na ran farchi ak komoilish na rangina ken y'all janamwood card lana kulturha Comáid más féidir iad a reachtail as gaalaigh deanmid sin ach an spric níos mó tíhéir du na cardlan na go bhuihín a ran fartíthe a rééis bleisiú de cultúr géalaach nó cultúr na haan so mar hapla deanmid cardlanna ó raníocht ar nó ó raníocht sean nós deanmid cardlanna daise géalaach nó daise sean nós in amadí más rud go méid na heisian ar fáil deanmid cardlanna fadog stein agus rudí amlan exil ceol tíh muid an teanga a bhhain just hon an ceol bleisiú amlan sin a chót dar gosan a nua ar gacra a buintse leis an teanga agus an cultúr an seo.
2: Ínta darfa. Agus cad a cheap na ran farta go dtí seo de istócha go siú bu don soltas agus gur rud agsúlatá ann, agus is rud é istócha a bhainean le incuimseocht ní bháin le ddíú ar an teanga ach le duine a háanta staach in ar sochaí níos mó agus le go máthhaí siad mar chud den sochaí, den phobal agus de chophobal cibé áte na bhfuil siad na gcóí.
1: Yeah. No ten ceart agat sin ceanna préo sprecanna atá a gin tíh hir den rangana na go spraghí seo ceol in chiimsú agus i másascu agus tá taide Akadul janta actually a haishpanin go sunrak go gudjian changa duhish na chira nua an a wil na dini sa go gudjian sin le mohu you know mohu hain na nini o heave you know e masku agus go mohian siad nis mo nask nis leidra leishan pobl aichil agus sin kiondan a rari a vima jagiri kenyo a wincha maka jerry na blena shakaitcha nia wain gameo kenyo tegfail agus tegfail nis far aku ar an changa ak vima jagiri kenyo fistri okay so kajay mara Can chonacher a vision sale saku then, agus kenyal an mahu shen a veo aku mar kajdan pobl aichel, so karmwaj, karmwaj kenyal forum aichel isamak ag jerry na blena, ag fissuri na rady shaw, agus hanag like nis moan an nohif when kid in around 40 a raish a ra, gur wahi shed nask nis laidra, leishan pobl aichel, arish hanig arish nis mona shilam nis mona no has a tree fun care aku arish la ra gomahu chid nis munyini ag frastel emak de gaelic you know teven way to care me la falcha any a dive charma ayanu len so shin the kenyo rari a vima to gary bunch and wakne a wine you know gameo couple of fuckle gaelic aku no nis moon a couple of fuckle ak gamemaj abota and munyin shin a spragu unto august gamahu a chid nis moon mark hodge dar bubble
2: Bíon agus is dócha ar bhealaí an obair seo tá sé chu fiúntaach agus ar bhealaí áirithe tá si bh snábhan aigen easa mar tá go leordaína faríir sa tír béidir nach go leor, béidir grúpaí beaga ach atá i gcuine na hincuimseoachta seo i gcuine daoine tharraingt isteach sa sochaí so tá sé go deas an sort dearfachas agus an obair you know dhíon atá ar siúil ag bhar leite gan rinne gaige ar thionscnamh den cheál seo mar Tá sé táhaach beidir taspáint gofuil go leor a gan sa tír ar bhálinn daine nua a tharanta isteach agus na pobl nua mar luú tú agus go méid díos mar chuid dar soí agus go bhechaid na buntáistí a bhainean lei sin is socha gohfuil tosaigh fearlam óna daine seo agus chula gona gcóir na gcuige go reintear rudaí i measc a chéile idir na cultúirí éags agus mar sin de.
1: Inche, yeah, I mean, Marjorie to hand take him with your leg, you know, can you ready to go there if we let her fod na chira? Chimera, you know, don't cudge is mo hock or lead higglin a ra, you know, go well pobble na gaeliga, go more a wak le falcha kyart a cur river gorsan a nua, august, you know, go well with your leg, oscalja o heaved arjanga a wrench. Le dini, august, I suppose shin just rud a yanamudge. Ar níhil chur trasna nar a tamidir lé le le ran farti hin na grúpaí agus nar tamidir deanú na sesiún ólas go bhfuil an ggéalaigh an seo de gach duine gur bhhaile í a ólam agus cé gur minlach iad na daoine ceol nachhfuil a chur an fáilte chéarna roimh na pobl nua ach tá siad glórach so sin an tíon rud le tuige muid le gur minlach iad ach tá siad glórach agus caithí muid ceineal bheith ardlach air sin ach mar dear tú haon ar a léad is rud omlán dearfach atá muid inne ceineal ag spreagú agus agus ag clé leis agus iad cinnte deanna muid iarracht ceineal céiliúirí a dheanú ar an idir cultúrthas sin atá ranfortí ag glacú isteach sa tír mar chuid den na cardlanna sin a luí mé níos luithe deanna mu ddíreacht cineol malar tú cultúr an cineol chuthaige sin anaí so beidir an anhuiid muid písabag dais a géalaach ach sin beidir an anhuiid cean den na ranfortí nó go bhuiid muid éci cuair eile isteach le daise ó mar hapla an seo mé firiste an nuirí rin muid cineol leat dais a géalaach agus leat daise dabcha ón fallistí so dolam muid a le le chéla agus tá muid a géala céirí sin ceineal a spreagú agus a chothú bhfuil muid a géirí céiliúirí a dheanaí ar an cultúr saibhar a ghlacann siad san isteach sa tír dúine fásta.
2: Bínta agus bíon na measc an sin nó an idir cultúrachas sin có spéisiúil agus croíonn sé rudaí nua cinálacha nua dabhs agus ceol agus mar sin de. Agus ar nó tá an tacíocht agaibh is tócha láthair nuairach go háirithe ón rialtas is léir go bhhecinn siad an fiúntas a bhaine le seo agus fógart an mhaoinú uair seo de nach mór cuaigchéad míle euro don tionscanamh. An é go chuid óhaid sé seo díobh sort leanúint a ráig leis ar fáúpla blion eile nó an ligigi sé díobh beidir rudaí nua a friíil nó cad é.
1: Yeah, so too much cope wake, you know, go Garoma Jabalta and Wainu Lowrin, the Gael Tata, the Treve Lane and Us Gajisha, August and Ish Darnoy go on, she, you know, go on scale of Mathachin and Ish go on Shade Sasta and Scam and Wainu, or if you are Gav, Lee and Ella. So could you we Shaw, Lynn, Gakincha and Scam, Lano and Chere, Lishna Grippy, a will ma jig play law fwy la her. Bae ma jig her scholar acti gael tacta ar fwael da gint yn yw wain o gach grwpa. Na rin ma chyn an nori agos am Leana Foster, so bae ma jig abod da Lanston ar rei leisyn. Teg ma jig leg, you know, go well cynnyol Shrienta all war, Kenya, you know, was it Nishira fwy la her, so fi ma jig bwyk fwy garo ma jig abod da, you know, or Laird and Scam and Lanston are Irish in a group a woman to play law. Emilyana Fulahar, we should have like Kenya Exul, I guess I Kirk Hession if Wingfully and her, you know, I got Hanafi and I draw me Anna, because you know, Kajem Vesmuja Janny or Invention Hogging, so too much co sasta and Eshgar Fedjerlin, you know, and scale a Yevnu, August, you know, Yarvi Gamesha up at the Lanston are like a Kyan Gav Leonella.
2: Den ain't of inter of ad gehoired on a ran farta. Agus am ruddy or id int invader will to explain if we hosu Lewitina Scolorthy Gueltotashin, Rud Intoch her fad, agus am ruddy new a girl of Yenov, Nihega Gaish of Narunt, a squeal and shag. It's okay, good Nari and Chunskin of than Hinal Shaw, agus Narudi Yenin Shivlo Harnablinta, anyway, let Leshem we knew Exmarshinda.
1: Yeah, Rod a Winer lay actually a best Majitani or Influencia Hugging a firm which can you Britain Wainu Brescia dot na Gamain which egg Arunu and Syllabus at Hugging Gamain which egg Arunu a Don a Publisher for lay so clean which you know an hour of Gusker Fedger le chorus tag for la her more yeah and Erndoya Yan and Kodja Smoke and you'll rang in a fud Natura Ach Tamaj Gol Dinya Kenya Ail Shach Hon Kenya and Syllabus Shin Arunu Ohiv Nichemi a playing shade August you know and Kenya na Rodiata a Fulham, you know, Arunu da Dini Narvas and Cheer Shaw Doig so by Shin and a chance good all shilum Simul or in Vlancha Hogin August Sulogum, you know, Garahishev and Gajarfak are in a Ramfartiha.
2: Agus is dócha an ceis déarnach agam dit mar sin a chun le ná má a dína géisteach agus beidir bhfuil si dtíar treéis boga go héann nó béidir dína atá ag gobar le dína atá an seo ó hir heile chun is a féidir le dína bheith páach.
1: Hinse so an bailachas far is tutha na teagáil a dheanú linne lomhéon is tutha tá Lahanak Instagram Greywach again Ked Mila Falcha _ Canag so CNIG Tamaj Arlina and Valakshin no is Fedger few Rio Fost occur hugging egg Ked Mila Falcha egg CNIG punk IE.
2: Kenny Doch well if on the Mila Mila Brucus as Laritlin Fuisha, co gorgeous live as and we knew that dead and her done Dovly and shot Machro and is Lair got a tilted good more egg of us and over Intach. Darfach agus fiúntach atá ar siúil agri agus guimid gachra ar leis.
1: Gair míle maiga, Lisa.
0: Con Lillian Rafferty ag Laritlin fwy chéad míle fáilte agus an mwíniu atá tocí dún rialtas dún tionsgan of dún dávlíon a mach roin. Pogam ad raig a nis agus thomwyd chan eistach siir le písa ar rinna Trish Cohen Lynn, Tamalino Hinn, fwy fiachtas inisir dún Felestín agus gynífiacht an grúpa godísio. Shahi Trish and Ish Eglardlin, Fuin Vyachtas Agswilla Geshlash.
3: Our dos, bunny of on group of offshore islands for Palestine, Avinix Brago Vyachtas, Erna Fissa 3 Ilon Erenok, Agusan Shin in Anir Fissa Kahar, Honig Brijni Kulon, Emma O'Grady, Agus Morni Wilon, Lekela, Con on group of Vyachtas in Ishir, Don Palestine of Unu. Agus Vi Kupla, sort. Agoji Diffrulan, agus couple vigil, vi gilachan as boot car and shin ami bialtana, ach and shin we smuina ma ig mora, grow shans ma and lishna courture your father hagan skuji on ilan shasa saura, agus smuina kshi, you know, gor kamoksha, gomagul shisa rekiv, imagine jasahar nor toslu a mordina ek chakas jack, agus, just a bheith an ag tuspáint takeíocht go muir na Phalestine agus ag chuir chun cín go bhfuil si fósig fallin go géir tar éis gá bhlíanana óhasach agus just gan daine bheith duna germmad orb.
2: Inte agus mar atá golóir brúpaí fechttasíirta timppla na tíra go háúil go náisiúnta agus a riile agus an jingamín siad a take le chéile mar léir tú tá gníhíocht anna spreúil agus anna chuidir siúil. Agus céhéad na dtíine tá páirrtaach an is socha muinteú na Nán na dtíine átúile na dtíine beidir tá bucha chun Nán agus mar sinnda tá ghlacha páirrta agus i g gobar le chéile duine a gachíís deirthing agus mar sinnda.
3: Se on opjeek soes really ta meskan gedine ta taki an se le marach tal an se no tagile golig go an se Augustine vi igoni in a koni ar in a sir ac ta kegel ma an an se sa saure you know se give an kiúne agus is pobl beagmuid ach tá dénig techt thugan ó chuileúna an tíir ar dús agus an sin ó golóráteachí sa da sa saora sa in fecinn tú meca an mór go dtíine difriúil híos ar a céh agus sin an fá go bhfuil an je sin go máth foioi láthair.
2: Ínta darfa agus céim cinál take le chéile agus imachtaí a bhíon agaí is socha leis na grúpa áúla bíon meca an orireanta idir sort seaamh agus taspáint ghfuil sibhein na rudaí ar na manú síalta tá sí tintáhaach freisin agus an sin orireanta timpsú agad agus mar sin de bhfuil mór an déint agah pleánta agah de cinálacha agsúla imachtaí.
3: Oh, I mean tá much tá dinge difriúán atá goá na man sosiilta an a betá an sin ná go bhfuil gearra siúr mór ar scéalta a bhhana leis an Phalestine. Tá a héntaréis imimecht wa Facebook agus Instagram mar gorá cosc mór ar na scéalta an sin. Tá mar TikTok foioi láthair ach tá an rud chénig teachtas Jackar TikTok. So tá se an táhachtach go maiid dine tíh mu freisin agus le féchan sear na sráidena agus an áitina peblií. Só é chuintse mí comportúcht ar daine agus bíon daine rá sin mar cén fágahfuil se sinna go ra agus céirt fún hain rudéile ecans tú, céirt faoi an fah tíhííocht den éan agus rudí mar sin ach cé go bhfuil feib tíhííocht den éan go géir ní léon duine ag ca goní ar Díine agus siad seasta ag fannacht ar bí agus sin an fá go bhfuil an scéil ingáas a faoi láthair óhasach agus tá sé rilí a goráid róáda inis tá sin am go cholaánna rilí a bheith ag leirteach faoi.
2: Pinta cínta darfa mar sin conas an féidir le dtíine bheith páirrteach ab mis má a dtíine ina cóíir i an elevator agus gurhile bheith mar chuid an grúpa an Offshore Islands nó béidir goil siad ag bu go hena sir nó ina cóíar na sir agus nar chula siad fuúach fé sé sin decrat am cepa Conas an féidir le teagbalíanamh liv bheith páirrteach agus mar sin de a tris.
3: Tá bilg Instagram fós ag Offshore Islands for Palestine, sa tá sé sinán agus ámananta sa bblion bíon actrí a golará ar na hián difriúla ag an am céine, so déadach muid aber bégel a churá le cuiinlas rudí mar sin agus é a bheith a golaráis na hián ag an am céine. Uhain bhí Tuspátas junta ar an cosláán an seasta dorchadas so chuirh Saite ar an cosláán le projector ag tuairt airid ar an Phalestine agus ar scéal na dtíine an. So déad a rá bhfuil is pobl beag céir is féidir duine pobl beag agus féidir a think an rud is mó ná go bhfuil gníhíocht go le raid chula áit agus go bhfuil isig dtíine go deíonn se fós agus nach féidirlinn dearmadaíine mar sin sinnatá ag testáil ri tá na fórsanna atá ag jinmh an cinehíú ar na dtíine se tásúlacha begónaí go stoppamuid ag agóit ar a son so ní féidir is sin i gine.
2: Keinte darfa agus iscuiban am leir le grúpi eile Bart Larg agus mar sinnde hosig an bhiog agus an sinna dós agus a dorbar agus a chuig a nascaig le grúpi eile, so is féidir fiú le duine amháin rud mór a hosú agus
3: fás an na rudaí agus a bheith an go rialta tá sé sin có cuaachta freisin amítá grúpa Se spigel kole shachten tá grúpa ngartan segura tá dinig chat le chéile i go lór a fphobal agus tá si ag tuspáint go bhfuil si fóig smuoineh agus fóig fiúhar an rialtas action a hógáil mar níl éon action mór tóí acu mín tá muid fós ag fannacht an Bile om geníviocht die agnamiocht de grieche foi hrien, ta se sin 16 mlíne en is ar burch. Agus fós ni en koin to an go mai survi si komale trádal ari san ára vles. Tá much fós ag brenu úsaj Erfurt na Sunnena ag an milita Americanoch. Agus is sin rodan kans bojok freshen mar, is tá much capi vet. Nodrok mar tír atomic torch kuna go tír atá ag torch aram go Israel agus snírod ma sin ach an erud ach níl an rialtas ag éiste leis na dine fuiine a dhí seo cepam hain.
2: Well, Trish, bhí sé ínta cláart leat agus anna chud le amach agat anna chud le dína chur smuoinemh agus mar dúirtú tá sé táhailteach go gcónaí a bheith smuoinemh faoi seo gcónaí bheith chur fógraí amach agus ag seaamh amach go bhheicií dana sibh agus mar sinnde agus fecham fiú ar Instagram an iad atá siú le goh mar sin mal an go mór sibh agus is féidir le dína sibh leút agus reinhamid na nascaní duna man ho síalta sin doghine chuncur féidir le nasca le freisin. Míle míle buchas as leirlinn ar radioon lifa agus gachráirh lever go debre.
3: Bí le bhuichas a Lisa Sláán.
0: Trisáin an sin ag leirlinn faoi feachtas ina siir don Phalestín agus gníomhíocht an grúpa go dtí seo míle bhuichas do tris agus do chuna a chula sibh níos tuisce. Agus míle buchas díobse a chuirde as a bhelinn do chlár eile do fadas farsing an nocht mar dúirt méid ag an tús sé seo an dara chlór deannach a bheits agam díomh agus dé mórte chun bé chlór a bháin eile agam díomh agus béméid i cruchnú an sin ar fa tamalín i dul ar hira máthchas. Ach tá isúil le bheithreislih an saoir a chuin agus ag súil freisin le go méid duine eile féidir ó radioúna lifa ag seaamh staach má áit ans go leanhí fadas farsing a roiig idir an dálinn. Míle buchas freisin dar bhir fuúna i radioúna lifa freigus sex agus Mark ó Lynchy. Agus don tatan seo a chuide, weimse lísanna go raibh, bhíh seaachtan mhí, í thuá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bígegéistecht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kara FM.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tile óla ag electricireland.ie.
3: Ó luan go híine, bíí lom Russo Siirdán ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bíí linn ar fis fasa an seair radio na lifa.
0: Radio na Liffe, Kate Shea, Punk a Car.
4: Áirithe ag giveblood.ie Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: Trú a bhaith díú a chearú ar géad fáiltas Jack ag ollhair adra na seaachlan i seo ar radio na lifa. Seothagah an neis na buchfuintí a bhí aghí ar adra muidíine na seaachtain i seo, agus is cinnte gurú seaachtainghthe go bhhain is meis cearna ceile choil agus ba mai bhar deanta leh ar fé ar legan teo agus muid ag siúil siar fríd na scialta sin ar fad. Bé muid a chléistéil a ríis ar chláir an lá iniu ó rion braneach a bhí Lordlan ó éile Willie Clancy a gunda an chláir a b buimiid chléistéil fásta muidear le féle saoí an club a bheits ar siúil a muireach an seo barcan an isce a muilithe clia agus rint eile idir an níis agus a trí an seo ar radio na lifa mas ru ag bhfuil tú Eastachlan beá in nniu ach ar dús ar chláir an lá in nniu. Buimiid go siar go dtí an chiadaín agus éidir forbarthe tuaithe agus pobl agus géalteachta dar a choléirí ar chuirt ar airas na Géalaige agus seolú a dhéanú ag faras na Géalaige ar coppla tógraí orda ach for dar a choléirí deis buú isteach chugann an seo an stúdio agus bé an eigeú sinna chlé se na siúgah. Anislum sa stúdio aniu na éire forbarthe tuaithe agus géalteachta dar a choléirí dé marta chu sí leat.
1: Gurmí bheith agus síanta go bhain seo áras an gaige garhand íntaach ar lá speisialta seo lá teag agus an grén sa spéir.
0: Sinna go ddíireach an meiste bhíú dar níosisteir í céan fá go bhfuil tú ar chuirt he garras na géalaige aniu.
1: Ruachtá sé tábhaach do mar ára gur mai mé maithair an talamh leis an agraí gailtacuach agus an gaige agus tá an ramseo an foranseo foras ag déanamh sóirí iirecht le haid an gaige i ga chuid den Ián. Bhí mé bhéh fariste caiici seo hin agus bhí an cruú agan idir mé féin agus an Tara Garden Lines agus bhíimi an an obair táhaachcht foras a legan le haid an áair Lines agus le haid an réaltas cé go táhaachta a bhfuil sé. Tá foras an táhaachcht mar gur faoi an tiúranta le tiúranta siochann atá aigen agus go bhfuil sé bunithe marheallar sin, so tá sé tábhaachcht agus bhí mé an mar ara agus breise gomúlinn eor breise a thuirt go dtí faras le haid an blion se mar dheanar an cáis anseis, agus tá sí intach ra bhheise ra an lifa freisin. An seo sé siú intach seo tá sé bhíh déanamh sórdeab an seo sa cáthair agus tá sé thar bheithhabhachtach.
0: Mí mégra sin agus ceadíad na rudaí is mó gnneor he bhfuil buinte amach ag an réalta seo leith na géige go ddí seo agus ar 9 blion go lechéte gur na sa ról.
1: Bhla chu blion agus le chéad sé cé dám le haí na blianta ggóil ar sinseach na ghilteach dá an toméid ina hí ar bord an réaltas. Agus tá sé sin ag déanamh difriocht mar táon an chuntréidir son an gcuige agus an gghaalteach ag bordan rialtas agus tíomh muid a bordan rialtas le mar cholaici a rialtas freisin. So bhí bí an trí sin an orú is smó le haid cá anse an ghilteach agus an ghilga á le haid an blion seo. Trí sin freisin tá i gobar ar le sampla toidir an Uachtaránach cuala na hhorpa ag an puinte seo. Agus í meas na Uachtarránna sin sin cédám go bhfuil an ghilga mar teanga offagóil sa Norpach agus toid sé gháint úsáid as an ghilga i ga ile deisetá agan agus sa rinn chuirmid teirlínta le céile le ga ar rialtas agus teachtar do mé féin. So tá sé tábhaidir ag cuasaí aigeis ach tá sé tábhachtcht freisin gohfuime den an ghaige úsáidí gach chuid den ob rialtas maral go bhfuil ar sinsereacha an.
0: Sinna go ddíireach agus cinnte ghfuil an ggéala go goú neart gnneart a lethair na thuda ach ceadíad gnearthe gur bit na sprecanna is mó bhfuil tú a ggéirí buintteach sa taí mar éidir géalteachta.
1: Le tá mar dúir sé tá foiine bhíntaach agus tá sé dulgur go neart go neart agus samid géirí sinna leúint sa gghaalteach agus tíomh méid sa ghaalteacht freisin, caiimiid an ghaalteach a cosáint agus an ghilga sa ghaalteach a cosáint. Tíh muid an ghilteach tá foine bhínta agus neartíntaach agus fécar ar anabharcréon siise cin an se a carthair tá an ghilige taú nána ceisteil a bhád níos miach ná mar a bhí. Agus í an tin an abharirtáir siú ag foras tá i d géirí daoine a cuiidú an ghfuil go úsáide agus beidir iad a gobar, beidir iad ar má le haí a beidir iad ag imirt sport, na fiveáid agus inrod mar sin go mai si den anéis sin í enh trí goilge. So chun a freisin leiríon tiide an furas gohfuil dúis an an faoi an ghilge agus bhfuil dúis le mór an chun daoine an ghilge úsáid agus caiimiid na dúis an sin na déáil. Ach freisintá é sin an tá simimeigh daoine chun ghilge úsáid i ga cuiid den saoil agus ga ile lá nach roi an thart agus caiimmuid an sim sin a cuiidú.
0: Sinna go ddíireach agus gur míle mé agad as a bhar fáil dún láir sun inse aniu te an ghiltaí angraithach agus mór dúine.
1: Inta go bheith leh agus chugádagus ar an obair agus leanráide sin obair tahaachreaan na lifa.
0: Gur míle mé agus. Agus ben aga bhín sin an cuada a bhí agam le éide forbarthe tuaithe agus poblbal agus géalteachta dar go léirí le le na seaachtainine agus ar chur tin seo heag airdas na géige. Tá se bhigé seach le hallláir arinn na seaachtainine seo ar radioú na lefa agus tá riint fóstalteachcht ar an choláir seo inniu fanna í lean seo is belé ar buil an neis ag imar na robbín doin ar bhaneis Taylor Swift agus coppla banis eile ag duine ceú le le geréid. Be pasí hen lena genu player cursí sportin jeú seachtainine agus bemid cliisiil ó Stefan ó Brian maidirt le féle saoí an club a bheits a teach in neis a muireach mas rud ghil tú gé seach le beá an sahan an tíú lá dé do mí uil ach dus teí nearart ar níos storií go bhfuil féle anspéisiúil ar siúlan seachtain seo sin Scoil Saoirí Willie Clancy a més ar siúil go bhléonúil a gundé an chláir agus for má déis láirt le rion braneach agus é híos am món seisiún. Anislam ar an chláir ar mhéidín na rion braneach atá híos aige féle Willie Clancy de mar tá chusí dat.
2: Cair gan sadúm.
0: A go brair fad, tá siúlam ghil tú a buint solta as an gréon híos an sin.
2: Siúl an rud, hanma síos tróna dé mórt agus Bhí an grinas cuiilna chluch an láchaíe, agus mu a taiiste síos ar dro gaiile thosaigh an ceo agus bhí sé dúach an sin trna démórt aníhir fád. Ach thosa mu amach mar na héín agus hí aimimseir do chuite agus sé hééis fannacht mai sin gotí ní ri tá just an aimimsí dochreit an bhaimh do chuite buíntaach tá siplaíonn satá bud bhan ansalda san ásáile féh glaanseo.
0: Íonntaach ar fad agus gglacham leis nach é seo do chiidir bheith ganile.
2: Ní hé mar héadúir si dáir mór nóir rá mar bí ag anachd féidir peo le seo an dáir go mis ag féúil fancy agus Tá si ba an chulabíonn seo amach mar bíon an crack an chulabíon.
0: A sin a roiis a meiste chuirsí sa dhéanúar níile do daníor bí sáilide nach dagan.
2: Féle ceol tá ananta si bunathe ar an scoil Sarah só an teleceartá an éile seo na scoil Sarah Willie Fancy agus bíon rangan ar siú le chula maidin rang damsa an seananas de an sete agus na thula si ar fád agus just na na múnteir ionta seo ag múna na rangana ó delu go dtí héanana chu chula maidin bíon rangan ar siúil is na tuthe áisiúla aonseom ruil ar fáil. Bíine seir sin naúsáid spáil begatá an i Milton Malbay i chun de chlár agus isdóm gur gur thugadar an féile ón na campasra seo an scoil Sarah ceil seo agus thosaigh na session saníthe san sin thosaigh se cinná fás agus dtíine eile tucht díirecht don don ceil in is gan dulchaigh na rangan thuba agus doilm ghfuil na rangana agus na ceolchairrmacha cinnal an bunchloch as adógadar an féile seo agus tá sé just a fás chula bliin. Dar ná bhí sé níos ceún in na blin fadahin ach an leint seo bí an chodíine just an don na vibes í tain agus chun é

0: os de leis an manis, postéir gramathe timpil na cáthraach stairúla sna léanta roimhe na banise. A déir Níl Palermo don drámhebhar nó Níl ar gcearnóg mar de cheomar si agus tá spásanna phoiblí do gach duine. Cosúla banis Swift dúnach ancuid dus na bóthra i leor na cáthraach ag cruthú tribló de tráchta de Saránic Palermo. Dinis únar siopa don Guardian go bhfuil sé ar nós go bhfuil an cáthair áthe ina fóc síimsíochtta téma. Níl an ceart agat an cáthair a bhlocáil suas sa slí seo. Tuigim de meic sé don fápa ach ní de amhránaí a d'éir si. Bhí an grúpa Apro Palermo i láthair i mbun agada ag an manis, grúpa frit rothairisacht sa cháthair. Agus tá an idal i dtaithí ar agóí inmh nuair tá an cuma an go bhfuil an cáthraach ar chiís de gcuoine sebhre. Chuann Iváin an agadóirí idálacha ag banistú Lipa Iva eile inúil, na agadóirí i láthair i gcathair na Bhinéise maidir le banis an Viluní Tech Jeff Bezos agus an láthair teilevíse Lauren Sanchez i mí an meitheamh é 2025. Bhí cóisir trí lá plánalta ag Bezos i leor na cáthraach céiliúra íanamh ar an manis. Cosúil le banis Dua Lipa bhí póstair crocha timpil na cáthraach iad grá Níl aon spás de Bezos. Chruthaigh an grúpa gníomhaíochta d'Arbanam Everyone Hates Elon Musk, Iva chuig a chos ar ád a d'éir, má tá tú in ann an Venus a ollar cís tá tú in ann níos mó cána íoch. Chuir grúpa eile domí a bhí cosúil le Bezos isteach sa canál le busca Amazon agus airgead ina lámh. Don trí lá don bhanais bhí agadaí leis na cé a daoine ar chrádanna na cáthraach. Cé go raibh céiliúra ar fad fós ar fud fós na Venice ní raibh siad i leor na cáthraach i ní an agadaí ar fad. Agus is cuartha dócha sin nach bhfuil daoine saibhre in ann i gcónaí a cáthair chur ar chís de bhór agóid agus seasamh ina chuine. Thug Dua Lipa agus Callum Turner 2,000 euro de gaoine áitiúla i Palermo. I gcéirí leis a chur ar an gcuarsteach. Thug Jeff Bezos 1,000,000 euro de chrí Institute Cultúr Maragra ar na hagóid galéir. Cé gur ghlach an phobal leis an airgead ní raibh seo mar leis ar an vibe. Faoi láthair tá an iarcomisionar tráchta de nua Eireach ag súil gníigí Travis Kelce agus Taylor Swift an méid measta ag 2,000,000 osach na dúna bóthra agus phoibanna tráchta a chruig an bhanais. Ach cosúil leis an bhreagra a bhí ag an íocteocht ar bhaointear Palermo agus an Venice, seansnach meid an targad mar leis ar an gcuarsteach.
1: An simúil ar fád na scéalta sin agus tá an simúil bheith saoú beúíthe tuthe gohfuil cehar a bhhéos le cóisiir a bheith acuach. Is leir go bhfuil chu a gine leidirún úna pobl a bhainean leis na ceantaracha sinna ta a bhhuiú sí a duine ó his le buine se bheith acu.
0: Céad fan gaiad agus is dóil an go mé siad é mna agó den nua airech ar ball marhéal ar na chuteach sin, agus tá si tá ag mothú an chuteach sin fós níl an sa bhé ag feimimiú i ggéirt fusta, agus is dóid go méid cúpla agód an tatain seo.
1: Is eiste an scéáéis tú heúirí an cuairlas go dégla daoine tuairt faoi cear a gúnú a bhhé le buna se bheith acu agus bhéon céistú sin cin útarris setá istóthe ag ghlaú leis.
0: Se, céad fan géad agus go háirithe má ghuiine mandaí ag teachtasteach agus éan sais mar chuir dogais du nua éireach agus cinál i gcuine na bilúí agus i gcuine na daoine atá san aicme sin nach bhfuil an 8 milliún duine eile in nua éireach. So tá úna orm gur raibh an údarás acu i seo íanamh cumá.
1: Sin é go dtíireach agus tá má cinnte go mbeh ó ad níos mó plé ar seo amach an seo fásta.
0: Tásúla go mé.
1: Sin hé go tíúach gur mí mé agur as a bheil an ríte bhidín
0: tí agat a chara.
1: Agus ben agah imar na Robbín a déanú tuirisiisilan ar mhaidín muidir le Wanis Taylor Swift agus be pí ceála níis a chluistéil agah seaceann Masar den Useo níl seach é seo go coppla seachtain na níis ach buna í sult a níis as ceasú le him leii.

0: Astru fulla de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabh orsil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seacht.
1: Se bgééisteach le óláir adra na seach aní seo ar radio na lefa chéad sa sé pontca cethir FM cois le na cethraach chuil se píceil dúraach an sin de chud imlé an arná le Jim Sean an fásta ben ceasú agus an neis ar chláir an lá inniu be muid cloisiil ópá sihan méidir le chusí sport agus ar nó a coppla chluí móra a dreidirm linn a muireach an seo a barc an croí de mar a chusí lá.
2: Chu
1: fad gar mágad chun satú féin? Agad breir fad gur mí maigad a linn a ríis ar muidín tegurú jeú seach an mór an an sin maididir leis an ommant.
2: Ié hí seanna bhór fad clé lecenne sem máin in a héir ar siúil an deir seachtainna se chatte agus galamh agus limnach a bheith tuairt aigear a chéile ag lé cene i máin in nahéan ar an néú lá déag de bhí úl agus bo gabhí is a hochtta ag an uairhéarnach a chas an dáúnta sa ar a chéile sa clé cene. Agus ba ag limnach a bhí an láhanútar an láson agus iad a chu deire letrééisise ada gan an chun lím faáric a bheith na séad go chuig blian is cá chóir bhí a gceiste an nám. Agus bhí an galh satóir gá chréomh na hhéir nas a chéile bhuachan an lá chéine, ach be cuma dhifhrú le an gluthe ag gceann de lá agus limnach taréis chuig chréomh a thuirt lá leistead 8mí an nuas agus an galh ar ea lé ceanist don géad úr ó gáhí is a hochttaag. Gá le cruúa a bhí gine an deir seachtainna ba bheog nach breibh gá thura únta se gin, Neadidir an bhfuil sé féáil ará gur gur tháinig an galibh ní a dúigh dé san in aag carcíí ach hína san óthegrá nach raibh seanar be go ach bhí fear an íth coollín chun deirigh ag lehamm ach bhí bua cuiimseach a costa dar le nuairnar dhéad ar ach chuig choúlín. Epáin fear an raibh chumasí aguscilúla satá siad, agus beag lochtaíocht in na galibheh ag súil gomór leis an árán cáúil sin éine seachtaag a chana uhhain eile ní an lé ceanna an tatain se chuúin. Ach bhí ar iarlim ní trebeló go dtí an nóméid deirigh chun an léad le ceannis eile bhuachan dé danig ag gcuine ggósan chun é an chláir. Ní raibh limnach an tosaigh ach ar feigh sé nóméad i réit na cuilante, ach bhí ar chun dosaigh nuair a tháinig an cruúr an pánatóach agus an nóméid dénach. Ní bhórfuin an chláir a chuúdaí na bháin an immer sa darada. Ach bhí idir fós chutosa go dtí go bhór éad nach chunar an cúil canúnach sa seachta dó nóméid. Tar éis ceire chréibh na hhéir as a chéile thuirt leid ar gabhí fé agus gabhí is fé trí. Bearna gáb líon a bhúló i gabhí fé ceir agus nurig ach níl éon dátar bé ach go bhfuil na fathaigh mhaireach a glasa areis agus an treáisiúnt agusréomh na mún tugad le hena féin a gabhí a fé sé.
1: Sinna go dúrachgus tuthe agus bogu réis heag chluhí lechanis pe naá agus cummógiíach a tuim gohfuil socríthe deanta inis do chmórtais na bliana seo.
2: Sin éos brala man an bhí seoach goth a gá leis an spitsaí a nua bíon mí an bheith agus mí úl anganó gur fad agus chluí tátá ag siú leis na féreaach leis na má ga céan deir seachtainna. Galamh agus ard bhacha ag luthe bháin chií agus bailí a clia sa clé ceannis eile agus léfar na cléí áhra seo an tatan cuatócha a cha míd leir faoin luthe dochreite a bhí idir corcéic agus bailí a clia iad é sahar na bar farnell. Cúlíí na bháin a bhí etartha ag an deire ach bhír bhaná na thcarlaach gá chuúla áilt i nóméad dhéarnacha an clé chun an bua a scibaló ó na maná chorcíí. Or an ólan agus céad sullahan na fór an dáchúil canúnacha, ach beid díma olhar ar na chorcíach gurbhéh sin deire amlína a chugadar taipátas den scó ar an íthe agus an cléh beirtíidir ceir mar a bhí an gachlé i gréibh fel na man. I gúirtí commógííochtta tána clé lecenne tá sonraí na lé lecenne socra hena comá. Bhí léad den scóin i barcí croí dé san nuair a bhí bu i chuil cenig i gine fórt leraga tar rééis an breise. Gá chuúil anionnaí duine thosaíon de gná go bhí thunaí an lá ar an lá céí nóla na choirí go mór le maná na fioraach an cléthe lechéanna se bhaintamach. Dútaigh manána dééis géala sa dar le ach ba chéimró adadómh an breise is dócha. Agus thug tibredá an greada ceart a bhná an chlár a barcí crocaigh dé danig ní rabhah seaú líine ar na forna ag an deire ach formaná an chlár trí chuúil déana chun chumas níos sa bear chuir a chlár an scór. Cléí lecenis tuairí cicenig aig ar an nadamh agus tibredáin aig ar choirí na bliana se chatte a corcaigh. im roór for na lé sin de san an cúgelás fé de viúl is dat simpel in ors.
1: Ítak fad agus le chearrta mar a fástig me chluhí lechéanais pean na bhar siúil an geú seachtain ní seo?
2: Ié tána chitáta ag ta go túmh agus go trétóch agus an géadúir le ním lína seaganúas be chunna an lu a gimar lé lechéanais na héir an déáin ag séchlocht nuair a thuirtíad aigur bh jó a barí croca cléh ag bio ar RTA agus ar an BBC agus tá deis úntaach ag fear an luastócha agus iadtaréis bailí a clia ar dhacha agus muoineáin a bhla henne féin sa chréh an mína an clé ceú cenne búta chu agus iad gannach cethir dégar an barcar fe tromnig an cléthe. Bhuaigh an luúréibh na hhéir ní lína is se gohéna mína nígéad chuige seach ach caidul siar sé lína eile go níiad chuige héin chun bu a bhuio i gréibh na hhéirchan ecint. Agus cé nach bhfuil choíirecht roha ag na fuair glas agus dheargus a lethe ceis agus agus éon cheann déag éon lé ceis dé chaide chu ó ní 8né ar raig. Tá taí chu lí lechéanna se thuirtló agus beagsúla na tíre ddíirethe ar cóbí me Donald fearnach bfuil toirí nathteiste fachta a go fáil agustá cúplasá heispátas tucha go henne féin am líine. An jon rathe bh jo am líine be an ledóg, Eg bo chun na hasstrale chun tú a chur lenne chéird mar imrás in AFL. Ach í lenne réit a bro an car?
1: Anú Leonard?
2: Is ag celó dé danig a bheith an dá ach pelle ag tuairt aigar a chéile dó a curí agus bailach clia. Ig godach leis an lú agus le muo, tréh se anar a thuúlatá an dá chun déile cúpa bíús. Bhuaigh fear na hartcarach ní gríomh na héir idir gavid a hé agus gavid a sa fé trí. Agus siad na ciríigh choir ile ar an fiáir. Nuair a chaach ar a chéile nuair castar ar a chéile an bbáta déirnach sa chréh le ceanne na héir na gabide sa bheith trí. Bhí an lá ag fear na háart carlach agus cé gur bhuaigh David Clifford tosí ciirí gradam peador na blian an bblion son. Bhí annachchadíine den túm go raibh an láhhanútar ag cosintóirí na bhar gom sa lé ceanna son. Agus tá gradam peador na blina eile búta ag Clifford ó hin an tríú ceann aige marolalas agus scréh na héir an eile an dar a ceann aige. agus neart san ólathe den dúm nach bhfuil a lehéad fachta a gon riomh star an sport. So crín se seo go méid chuhaint dhéir idir an dá chuntééis ra thuúla riomh dé danig ag ceachlog, Dthe bheith beor RTA agus ar an BBC freisin.
1: Íonntaach ar fad, but be sé dala dús a tíú a réonú an sin mar ban óhanach ach tá cinnte go an chluthe acu fé.
2: Sin ag go dtíirech.
1: Tuigim go bhfuil neocht an fásta so go maididir leis an cór an dohanda.
2: Sinné tá na clé ceú cenne tá chlár na clé ceú cenne is tóch ar ólas gunis a nocht déir dína go ní clog an na tíra so, beagráhanna chutínta an rank ag tuairt aigar ar bhraco i masún bhfuil faxpur a go hifaúil a séúpla a sé beidir nóméidir clégó vastún. A mar go hota clog an Spáin agus an bheig a bheith tuairt aigar a chéile ag gahan an engel, gálathe ihe dé san nó maidjin dé dana go hifaúlatócha a choric deire leis an action an deire seachtainna seo. Eag a 10 clog in Miami, Tuairigh Harry Kane agus sasanna aig ar an Urua agus ar imróir a bhíon na mna chéirde sasanna i manach an Erling Haaland, fear bhfuil seach gúil fachta go henne féin sa chomórtas. Agus ag dólog ar maidjin í é san nó maidjin dé danig, beag súlan da an ddíirethe rí sé chatté na Argentine líal Messi nuair a thuúraigh a ian aig ar ian nach raibh mór an dína rá go mé chomórtas rathúlaá an Elvis a go bhuaigh in aid na chalóm, sa lé ceirú ceis ar cicinna éiricha, so anna chud le tarlú an deir seachtain seo héobh chuna an damna de agus be isagain lu maidjin dé damna agustócha céhheh ag tuairt aigar a chéile an lí lechéanais iad é mart agus iad é chéín an tatain se chuin.
1: Sinna go ddíireach agus is sothe takeí hanpaine faoin staiteo fásta gohfuil na óstarí a le Mexico staitií antaithe agus Canada le go míthún mórtas.
2: Sinna go ddíir a chaan trí an trítí ar fad. Léir sa bhta déirnach istócha bbáta an sé ar an déh chail Canada in ag marachcó bhí ddíá an dáron tuisúil séránin agus Canada gomsatócha tam 6 clénta ar víá léanta ag féchan deir lé san cai natá éanta ag leith in ag na beige cluthe bhí conspóda go leir tócha beidirhfuil séró is ag anna chudíinetá géise gníis ach fuór imróir natá éanta charta deireach sa bhta Riverson in Bosnia. Ach tá an chumarann scéil go raibh úterán na Sáanta Donna Trump i d deagháil le FIFA soch i d deagháil lena chara Jenny Infantino agus hána sé machchasdóchaúplaú an níag son go méich an timor sin in anmhéh giimirt sa lé in na beige. Rudnarthla riomhtócha is star an chun damda agus tá sé 6 tá annach chuid tá UEFA níl UEFA sásta tá an Parliament Parliament deópa níl siad sásta in éon churas tá si de géirí gonníon ar fistruchanistóch ar chad athla sa chá seo tá trompic taach ará tá sé tá sé lásástatóch ará goibh sé deagá le FIFA agus Beiidir goibh 6 camléir istócha gceisteach ach ní héúnta sé sin istócha nuair táúigh lé le dtíine chasúla Jenny Infantino agus Donald Trump. Pééisce é chaid na stát éonach fós bhí an cinenne sin anna chun spóda gur fad. Agus caiid Mexico ag gceanna clíí a bhetócha sa chomórtas go díso in agsana ag gar veexa go bhí se goúnta gur fad caiil si trí dó léad den scóhí a gceist agus bhí na Mexicotóch ag síle naor ag de an clé agus iad imime ach tá sena spéisiú chu athlógustóchas na clé ceú cheistá seis tá anna chudíine agrá go muúig, an rank an Spáin Sasan agus an Argentín atá sé fecha gin chúplabáta aníistetócha sa chmórtas nach mar sin a bhínatócha nach an clé a fiúúplaíohin hí an Égypt dó nád chun toigh i gine na Argentína an chailtí de trí adó ach bhí ar an airtíín an chud a dhéanamh leiiste de nó mé dénach chun an clé sin na bhuachan so Níl na fune seachas an rankistócha níl na fune is smóstoch é dul chomma agus is féidir lo ach cirinn sin go méid chluí istócha níos spéisiúla goin an teachtainna seo agus a ríis an tatan cún chluí lecenna se siúil dé mar agus dé chédín agus an son na níú lá dé do bhíúil anna chud sportir siúil an tatan an láson agus bem na caiinfinn láson an tatan cúnatócha lé cenne se máin na héan arsúil ag leir éis trí idir limnach agus an galh agus an open sa bhreatam chu marsúla ar an lá chéan ó héobh galfte agus an son ag go thuchttalog chluthe ceis an chun damda ar siúil comá so anna chuid le feiscint an láson agus aine ina bhfuil simíanana is mór ríomhtócha ó héobh sportte so tá mis sé go anna tenamh as cé gur postá an aimré bheith féh ar garúd.
1: Sin é go ddíireach agus is cinnte go bheith neartlé eile na chusaí seás na seachta í macróin ach gur mí méid agur as a bheith fáilda ína rí sin nniu na scialta seo a phléilen.
2: Slang bhil?
1: Sang fáil gur mí mé a ríis. Agus ben agahpáí hína deanúléile muidín in né muidir le chusaí sport agus ar nuiad na chluí le cheanna sin le teitiach an deirú seachtainine agus neartdaile a dtíú an sport a lethir na thuda agus an saoú taiiche ach ag bogú réanana sé chláir an lá aniu be se becleisteil maididir le imachtthda bheith spéisiúil a bheits ar siúil a niis a muach a bar an inisce seo go bhanis Stefan ó Brian céhir le clubbáánú na géige a Lord faoi féla saoí an chlub gur mí maigadas a bheit fáilún ar mhaidtín tum go bhfuil chusaí gréthach agus si bh galú a nuiste féla haíon club ar an san.
3: Sinna sé sinna teta níos sahanseo teachta na lo déhíúil agus sé chéaddíon dúin éreachtáil lasmu sa sníontas mar ó dute darúítá an clubhéin dúte go seadach ba sé teachpánáis ag an cúpla blion agus an tachóú dinta ihar sé so mííonna Thomas chun an éilethir go dhéanamh do muoinnééis i barca linisce.
1: Cinse agus cindó í gur cinse bhar an spéis a a bheith sibh dáreaachtal an?
3: Bé rud smaoine bhí gine le tamil gur gurheas agus gur bhíntaach sa pobl club a thuir le chéile muoinnééis seachas a bheitirt i bra ar ciná spás pub agus nuair a bhí an club a roscailt agin bhí an spás leas mu. Hir sa gardín beoch arás ach suirt i dro dhéar an híthe thucha chulaganna seach hi an ná híos faoin talamh agus is brálinn sin ba bhrálinn sin a bheith ríistecain nach im líonna ós ru é nach féidir in sinna dhéanamh ílamar bhfuil justreaachmid sa chance agus déanamid dé en we so far agus die hor de hele om met de soleske mei en einimlin agus an riem toerhe gus een chas toerhe erriecht zo om het van die hor te maag een akkkelchen bandstand en sin e barken inke. By bí agin agus by Johnny agin agus by Chulbio agus Cardona agin agus Jesse Horchkoine sort bulichéle whipwinnéir and whipwin and whinrium agus Greggylauer agus slanta club all the chéle stuff.
1: Sinna go ddíireach agus ar nóid tá buintú go dhéon leis an club le rint blianta an nuas. Go dé mar a bhaíonn tú faoin fóbal agus an ar a deachtaí atá fósaachtar lu ché ar nóon nach bhfuil láthir a club a gin níos mó.
3: Né sin an sort an spproc nó an aimimetá gine ná an pobl a chuá le chéile fiúr fiúnú nach bhfuil an spás héin agan agus tá sin dúháánach ach. Sort an isietá gomsa ná nuair osglós an club aríisnig céad. E peor jaan kole blien ge meg slu adienen sin réle rihechas ma agus an áte plode he richt. Agus beiiche sin an, be Santien an spas ooine agus tá ganten a spasene goige agus sosieel te goige an sa chahé agus fodnetise. So to kin an a gieren publishing a chinnale chéle a chinnal blo tri immocht dierakdal in ultimate difrle. Sa chahé so bhí ihe bingo agus ihe pólagrin agus ichannta óíochtta aginine le linna blianana agus ba glór eile i teachta níos le eile san séad le eile den blian agus sort an éile háiriganis mar sin á lár puinte agus dína hors le chéile mar a hálííon choileí an mar hálíí a choileblion leis an béle háirig behé sé do de hanaáirte bú le chéile agus sort Kinál aim sure no atmosfér arachtas fuioin rion seachas fin fin dorcadas mar a bhíon gomininic ag arachtas na gaige so tá sinnatá bhain agus mar dearm an isetá agan ná go mbeidh an pobl an sin daine béidir a bhfuil cuimhne maitha acu ar an glob agus daine nua atá ag santú an áit nua eáil iad siú do háirt le chéile agus a bheith anán. Bheith ná sultahaint as coolúidir daine tríhhaige seachas tíoch a bheit dúú ar ólam na tan nódíú ar úsáid na tangan na tar bhaile soisiú a to de gin na ruí seo.
1: Sinna go ddíireach agus am maithaonn tú ghil mór an daoine nua a bhú fósa amachtaíon club.
3: Tá daine nua teachta gcónaí, gus tuanta úna ó mórnta mar braham fecin lesla daine agus dém se raturí a club agus tegan tú cimid si ó ní ramí riomhán a chéic mé go sé dúnta agus bhí anna aéil ó an nachrammé riomhán a tá méid teachteigh na himachtaí le feáil cinál marall gur chail siad an deistdóla an glob agus é rugus tegan si le niis chattá caiilteach. So dhé chuirte úna orm go bhfuil daine nua teachtach tá daine óga is setá tá fillléir an igen ó tá a higin a lucha bhfuin an lesson tanga agus tá siad lorig seachas leabhair agus ranganí tá siad lorig deisina lesson tanga úsáid go sosiota agus sinnatómatíir ghéana sin an rud a rinne an clubair fein na mlianta agus béh sin an fágur goige á leabhar gom sa fós ná méalgur am men an iú úsáid mar hanga bhio si an sin so sinnatómatíir ghéanamh agus tásúla gin gnéróí leis an béle Mar beidir gan neir me cúpla sunraí faoin rud ba ceúbiogain ba cearlanna ar or ba cearlann ar an aráníocht ar an seanús again, ba peintáil agus prosecco again a mu faoin éir, so bíon an anráirh braad an farca a chur ar chanbhás más míleo, ba mar dearm si bí agus tuchaní agus crack agus mula muid do chuoine a duch héin a bhrethló. Ach ba chuilead eile ar fáil do riine ón trí a raig ar an saharn de éonlóideag hí úil.
1: Íontach ar fád agus bhí má fécinnte an fáirú aimimpsere ar muidí nó an réhhaist na sé impre ba chóirúrá ach tá se geta le bheith sé pééiscé le agus tásúla go gurbe sin mar a bheit se.
3: Bailile fe go bhuiise tá aimimsú chó hathrucha go mléana agus well le neartblion agus be do ggur hin gáall éir an hen go gaiilen sin an tátám sa to tam just ag gwí agus ag chuinál Amerika crossáte go mai choú geart.
1: Sin é go ddíireach am mór an imachtaí móra eir féir na bliana a déú fúsla teach.
3: Oíl cuiilead le i gloch dhí mateéis toras go héine meánna dhéana aúpla seach nó hen agus hoú sin golóir funineh agus golóir goló agroúáin agus an sin bhípó agin hiic féil na geí sa toidir fad ag teachtarráisiún hé antrééis an dáar a seaachna sin cean in ní chéile. Aach den leile den bblion tomuinte gur cúpla ar níos mó íhananta soisiíta cosú leis an ihe. Fiíochtta a bhíon na gine John O'Dwyers ba se sinna chattarnáis agus tomuide gira ihe pool agus ihe hátaí aigrú choma am cí le den blion. Toris mistéireach a aigrú choma ní deire me ceát nó ní bhéh sin a bit mistéis agus tá muid asúl ihe hór eile nó imimocht mór eile dhéanamh agus chuóime sin runúnta ar agla. Ar agla gon méid scéthúnta nach bhfuil foioh ag an gcuiste bhil tá sap, but i dro dhéaran na blianana tomas ag caiint ar imimetáhór a dhéanamh tá chuinenigí súlaach a féidir mu de leanún ar Instagram club chunra nó sína suas don nuchhuiitar nó fécinint ar an siomh nu atá gin an club an gaí an hasasta a bhhaid níos fear ná a bhí an seanna tean dearn.
1: Roas ar fad agus a mó ceartach mar a fásta don chuidir móda amachtaí a mionn areachta le goh gomíon lecasteir foiil do bhil a chud clubchanú.
3: Sin é é sam lechan tú barúocht ar an club.caí féidir ní lána cúgiúé do bh léana agus tro cúgiúú don bblion do bhoin eile agus feinú lecanne agus bontáistí breise. Mar hálíonn leis an bhéle hairí níléon costas ar an imach seom a bhhui le ciiste spreaga chun na gaígus tam anna bhuiocht an taíoch sin, so níléon lecan na dul sin sé an preis céanna siar an eisce do chulaganine ach imimetí amachchan seo cosú leis an toris go cosú leis an leis an ihe fú agus a lehéad be lascana an sin do bhil agus tá an handí anna éasca dhéanana bhe lína is ní go inrod a híú mar a bhíoh leis na seanna iarmach a bailíochtta leis cuiilead geanta go ditchanis. Fu an clubpóncaí má tá spéisiigh daine nó féidir teaghil dana bhblin situation ceisna agat.
1: Íonach ar fad agus ar 9 siú ceanta atá inis agah. Hangurú inrad ce leis an cean dearnach agus stocha go se bagganí níos forrastaí an cean ra ha USAID.
3: Sin ruúd é stocha do gine bhí gufas an tíomh an seanna cheann bhí chomána rá an marúir duna císlam ó bhí charter buint leis an seanna siíomh ach dá bheitán taobh cúil de ag ggéar a rudí chuúas an ó binis bín ar bhaith le deá chus mar genta a dearrma le ach an cean nuútá se bhhad níos bhhad níos in lábh seolta ó théobh imachtaí a chhárú fi lehéad de. So kom an bhíoh de émas de bara rinne ober ar an siomh nua a chuirla chéile agus se sotá sétá siomh nua síh idirlín níl si fysical nua a gin barrádá meach ach tá a landdorrin ag chunáil imimetí dó chuá an fóbal i chéile agus ag chuá spprid a chob bio fiú man mííon an siomh ar fálagann go fóin.
1: Sinna go ddíireach. Agus an meiste a bhíú orhhain eile ar níosisteirí cinnéid go dégla teacht ar talúsanirí faoi féla hairí an club.
3: So féla hairgin club féic ar anclub.caí faoi imimetí nó té hiig Instagram an club club chunrú agus tá an postáil an sin. So ar an éolaéig dé sahan i muth i barcin inisce in a leis an bandstand ba an nasc nó an log. Ceart águr suas a gin ag anúpa lá agus mar germm ón tríogur raig peintáil agus Prosecco cearlinn ar an aráníocht seanúis agus ciúbio ón sé béirlaachta dío chéin agus ba bí agusúpa deochaile ar fáil doghine faoin ar faoinríon pasúlagan.
1: Íonach ar fad gur mí maigad as a bhar fáilú on seo léir mu Jeanlan.
3: Gu mí margad
1: san. agus ben agah Stefan ó Brian ceithir lech clubchanú na céige a Lordtal Maidir le féle séirí an club a bheits ar siúil a muireach an seo a barcan na isce a necha leis an bhaanstand, so mas fre ag bhfuil fan a rih an imach sinna aimimsú fiú go mór go háil heag main socialta clubchanú na céige ag an club conú go a leiscail, spéisi bhan anseachtar troirithe an sin ar chéan doigeigh foiil heig an láthair a bheith sanéile sin ar siúil an muireach. Agus is fiú go mór ar 9 buú maici parcan an isce atá an dééis a gibh an muireach be na ceardlána sin a thoúna trí agus be ceall be acu ón sé gotí má istóthe cibé ach peis cí leite an taim bhog na mór istí a neis de chláirna seachta ní seo. Mar reis bhar gentle love mar isrá ar an teachtain seo thugaín le adra muidíine óna sé gotína chiché a an lála le na seachtainine ach sin bena mína le pleite ar chláir an lá a nniu ar fálagam ar na hardain tríthe sin lehéid soundcloud Spotify nó pe a gelamín suúgé seach le podcréaltaí dorá be tún an teachtar thuú an sin. Mas rud ag ghlaíon teagfuil agus Janú Linnanteag radioú na lefa is féidir riomhás chur thugaín go ólas ag radioú na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugaín go náid athachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Foiigi mar se bhanéis don am a lethir le pí a ceáil ó sexy taig agus bíú deirú seach níiad jazz agus sláán a gibh ar fad agus náidir Janaí Jarmad uachta rinne céú más ra d ag ghfuil sibh am mhuii faoin gréon.

strap.

0: radio liver Kate sé fog car Krisleh le car
1: Tá údarás áitiúla bh leo clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
2: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfortí tahiiste de séhí. Leanirt ag cosint a hachaí tá comní fear ar hana féin. Fáam tuile ag mai futurefund.ie.
3: Tún ceo sin íntach an féidir in dul chuige?
4: Gúile, go ranid ar an glasíocht. Kibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imochttaí sé an eca de cho gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i Bork Forric. An sin ba ceartan na cruíocha Gearno Gwirifan sa le neisrómid go Pork Ionraach le sport agus cluhí. Tuaircourt ar dublin.ie / Wheel of July ó chuirla carach leá clia.
5: Bí a géisteacht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangamór. Ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónna ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun cara fém.
6: Baíúna lifa Ke a sé Pca cairir.

Well chu de fáilte go stoid na seachtainna an seo ar radioáilte céad is a seach Pcahéan FM agus i radioún lifa céad is a sé Pcí ceair. Is mé se bhór lethir mé ceir na céile mangus mar is gorá a an iine idir chuig agus sa sé a chlog beag mé i bhórgaideachte go cean ar a chléig eile. Sa chláir seo faonn si blaisibog don bhéidir chluúigmuid an tatan seo ar radioáilte chusí nuachta ratha siom siota ceáil agus ahanrad eile. Mar sin na chute teachtaní sé an chláir, Tálá na bratí arás im mléine agus happy mé an deislót le pádraigh ó béal solar imig sé don cumíó sa spáin maidir lelá na bratí a bheits arás rih ó waid. Thmbeile sin beag de sibh chluistead ó óan mecalintí faoi bhearlainse na baistí agus taide úr a tafiiltethe ar na málamh. Agus cumáile sin scéal athing máthúil ar na málamh na fubanin, tíarchpóitiíochtta in éan mar sin beh se bh chléisteil túris a rin méhéon ar an chláir mo chuirmide níbalúthe an teachtain seo maidirla sin. Mar sin na chute na go a gghíátar bí be mu libh Dlo an seo ar radioáilte, céad is a seach Pcahéana FM agus hí sa maiile clia, chéad is a sé Pcí cethe.

0: séhar maithe agus fáilte a charide hiag scoin i seachtainna na seach na seo an seo a radioáte chi is a seach pontí in FM nó i radioí na lifa céad is a sé punk a cethair. Sa chláir seo béamid i caiúsúil agus clús séir ar na mína is far a bhí agin an tetain seo in radioáte. Mar sin marisgra anán agsúlacht ar fadatá an daobh seo an tetain seo agus marisgra thugalibh sin agus tiú eil ar na chláracha nuachta an seo radioáte céad is a seach.chéna FM do airlíne ar radioáte.com. Mar sin na chuirte chuirméid túús leis an chláir gan na hiile muilé agus chuirmid tú splóidir leis an gláir agus muid ag lirt a rudaigh an Harbh jazz, mar sin bhíon deise go lirt le Padraigh ó buil solar imimeid sé go dtíí an Spáin chun an cumíó a dhéenú mar gheall ar éile atá idir leige le blianta fada ag an féinte seo. Seogah písa a rinn mé le Padra go bréil ní beúhann techan seo maidir le phlá na brataí. Well, a chuirte beh flá na brataí ar asisim léna agus ar níis chu an scéalar fad faoin éile ar leiiseo a in sin daine na Padraigh go buil Padraigh go ddí mar tatú.
1: Tá go maiid chu maiige mar éléir chu mí maiige.
0: Well, cai mé a bhfuil a Phdra nuair a tháinig mé an riomhá seoid teachtaisteach hí cinan mangar a gaiire ar mar é abairlam faoi flá na brataí agus istócha go bbunna an dó a thosaigh sé chu maiid.
1: Well, flá na brataí begur tá si trocha blion déis im léna agus well is rugúgus tógail me sé méil firstste well láthtóga mé i méil firstste tá ma coolra leidir agam as chundí armánach agus well dag mé bé firstste timpú nógus a trí agus fao ná goú me cinnneil socer agus teach le tuaiche am sigamm. Bhí cinnneil cuaí orm le agus méintú grú mén seo agus grú be first a fa a dhé ógamm gur bhhé mé gur cór leisce le crothú card a háint le chéile agus bhhé mé bhil féú mar leis go maiid an céad fór de freitaí a bhí ógamm an bblion sin nógus a séh hí nám grú sokri hen job an lane skehe mé etlik mé ir go a go an cho akra talin an cho agus hin me well ve mar je sogum choúót a sean kar a takt agus de koir bra ogin agus on ar kreid me an er déine a hanig agus vi se komoisisin govar me mé sé ogin an le dar gion agus nihéisisin agus Tá sé na féne dá sé hána blinta gúil a déine tá ran farte chu na ceol frí ó ní rugú víon nógus a sé is agus le nó le tá imachtaí de heí an legus le níar bhéh bhfuil sé féon ach bhhé mé ar dús go dochalm chuidú é leis na prataí ar fád a hocailis ach ní hin mar a hála sé le an óhí daoine sáasta teach agus chuideh a cha ach agus na prataíché eile le an óach ní bhhuiir mé le chuide le iad hocas ach le féne ceimara is aintach an chuideachta agus leis an chuideachta bhí an le idir mar luime ceoltraí aráníthe scéalathe felí scríneirí agus golóir eile agus just das na hemmochttaí grú beidir couplele session ceol arsúil an éon am bhhain nó couplele an sihan eile hartarthartarín so agus na tagan na cós an hart agus no chuideachta nach be agus chuideachta mai agus déine ag stopú chuideach teachta Glapail chuideach campail chuideach gata campa an bhan mór agus eile le agus nó le féne bín chuideachta agus teó óhuiú le sincraicetá an agus well a mar hálíonn sé tuisgurúil flaceol nahéan arsúil i mé first am ní bhú mé í teach salach ar sin sú sin fá goraachlí me. Na dátaí grúsad go bhéh agan i lár mí lunasa
0: ní bheith sibh nóío
1: Ni no ni hokelen be om be fla on her no mar bin be mor ra chacht hogin goma
0: Ken. So tar rudigin inta air nach fui frati ach tar rudigin inta farastach fui éilte gaharaha beans féilte den céad scoth an seo i mail farastu ní corn sé inta sa goró orh se cion a chur bon hías an sin comáin ar a bhag sibh an rudigin tá sé deacar luch a chur ar éilte gaharaha mar luú sin an cóúidir sin.
1: Ja le féin agus mar hagan tú tam go an éisi sin is agus chuit mar sean cartan i bhí an sián agus ní bhile go méad. Do chat ke just like hey Socrates in a rule immersion agus chin luch being mid ninyarka curla keel be mid bra her coach up that be mid bra her card agus ardin che or greek a fearing you ardin che mcree sean card ecolarish agus will to like as in coach those and colluder shin has a heart of a power that doing her fad or spirit the king of art Kegar will Rodegan gentle be prat. It just came out like near general veg is kind of garhanic than egg and is general he makes grew spoku as Amster and Ocus more or no Mar Higgins starry or be Higgin and looked occur in the pra frat a box modulus and Ocus more. Pigamage gurubi at nachonanti nachirni talin maesh kala kurum brew or nachonanti let keys na o wara agus and hinyo realtis of eganis let realtis na brat and eganam gunyo arger and fubble agus if you grew across nur of eglore bariella at far saku kamai like near prati wine a warren and dinner my egan to made her
0: Kintje agus is toch se le tetje maach in landskech mar le tun sin kuor ag dollar ein som kud sin gentier is toch agus tag loor feke gom er een fóster a char to hagommun sin male flane prati a be kuor immachta mar le tú de chaili agus dahand dannje agus star na brati kom mai jaarart skelt an sin agus statistiki kom mai a kar intas am ka me er wal kom mai.
1: Well de fé le currentintes ergéni near hosi déni ag ihe prati modulation stars in Europe like okay to lu guru kul ak near veiger hosi déni ag ihe prati get chi jeu an octuisé de fénne near a hannig se ahéir kon a harpa ar dus vi drogel erni é ihen tus nach ro agus te se kenial ru gin harve sonion te fuio. Kreitsteni on jokurrin sinnne ihe mar bin si fast fin tal be go be dawel ha niel se lese in teible mar ha aren le in teible agus ho so vi drogel a rii agus vi kinne factus an le lin tref se Marie Antoinette nur du well nur Jersey gunur chi. Lig doif kaka militia igen mas ru go prati kortha aku in sa ranke gan am sin is da nach med kuish garnek dini mar de four bra aku ak ni an bar so kortha dini fo na harpa the fakta san le an prat a hot kon kin mar kretje o ni lord sin actan beard in the mocha agus in the hanya agus vi farther van in parmentie mar hapla agus Louis sé so egen arm vi Louis séje gan ri in sin ri is mo hand in sin Europe vi na koshi war be grado bla an frata a chahu in sa kasog mar kenil suhandish e kurge fek ormse le kuma is at hamish in me kre bla specialist ac near eshit na prati just ken your dog credit agus in chin the buddha ella a hosi mark and a gamari guru guru prati kora aku in egan farsho parmentie agus kushi gardi harter and her in the parkna agus egan guru rud egan harvey lukwar a durche lishna gardi matadini gi it's all good lig doif sinnne ru vi a kurgéel cho te cho wat har lukur agus an sinn waini o keimmat kusten stof sin ein so as sin a makle kin o gur fearing go fearing a hosi déine a gi anige tá special le
0: Kente kente agus is suchcha mar leún sin be tochelilte gist agus chochrá agus cuiidúir aile agus cuiidúir i bre agus das ma héana níos ar ám a fádraigh mar sin taiid sa gom go maiid ché go luchar sa bhíns lá cuiidú ach is tuchad bé go lordaí ag teach agus mar leú tú ceall imachtaí agus nearart nearar deile is tucha be cuiidúir an an do gatain na taid teach tugah.
1: Well mar luitu hen no sin project kam tlacht de a déi chacht an eich agus ve réel de ige ach nifus an mils spé go spad no farke hogel to de man pakkelse dat le fénje en é an keur gur hokkel me kod den a prati agus le hi me hies le ma wak agus vi genja bra agin agus le fénje. Prati ure mar sin just as het harve blaste lo hi le reinin salen ak teme initiativ like you know ta harne blinte ta mat nieg o le dahi njart belchi difrele will prati larnok antu agus fi nor veilmeid rodegen aran prati ak rinmeid pizza astri like you know agus bi agus le no te torchni fra hannig me er kon en tjen korkar kon bele er le edges er le own spine agus der si prati tachtache agus o ke me e tjin er real agus nur te eige mal kearko vin komai so tu me dabel te na prati tachtacha cho a real komai sogus na te antor an aan prati agus no ni wie akkkus er een er mar te tú like you know it's veja e a cockrail er valley difrele an tamar fa agus tam on hi ag fom e just nu o Morocco on Palestine kom mai like er te tak gomor pobl a pabel Palestine gus ni anid jarma or her shoot agus mu buchas ar goj agus just ta se for an er chin ak tagan gatainna agus ben rud aigen na genu agus da le no be tagan gatainna le scéil aran no pe ce no da no filiach no rud aigen so ni ve go an tan kirkel mór gente ar wahe le gatainna so agus ben be a kerin a kuig scór dinne ar lachar haar jena seachnia in bar agus pe an do is fossil nís mó ólas eil na chawal yennom tri ví fust podrich ruúa at gmail.com
0: Eingur fa a fodri agus lu tú an spin an sin agus pe sif le hemacht rihád le golgadí an spin kunn cumíúú nach mé
1: tá me gemacht le a marach agus te dram ha gin thirsty mint vegan bre her the first it couple agus meal megan for kretum go simmer well ta she fos gielskol na wall no gielskol in london munsterskol an chin finta megali kiran an chin jerry lennon ta ali mcanderson jar the shamey mcanderson
0: my
1: again agus ma wak agus like you know ta tan kojukta ogine an shuloid sho agus ni well jer tuk er ilichracht a taan ach lishin kojukta ni doi am gomei magic forlunch in eri chin la korodi
0: well a fadri gwein mis gach raar of shir an kominu an chin agus shansk agar me skartur tsa rish le shek al ishtachar of shir fad na first year an kominu an chin beo shi shin in a klar televisi eintach
1: bitch crack like rin mi jale hej rinch blient agus like the dini torch we strike in it then come in we end up playing to look as Kevin on grow me agus go just be my casu iron and balak or fat never be me in the inner like you know so we'll be like can you like our jersey like neil ledge on the strangers at here show a card you knew and our will to look a fight the mission bully the card and balak or father and camino agus dini special yama and unida and agus a hu an like the image net towards fi shoelage o la na spanien ru a fi si in a post of the mark o delik no tuishkut na franken no o yeshkut na hedilla so near ve o mudnik or stro or be or ein he a gomper le kuna de ni in our good job no So sinnnen skeel geo so be memid siúlach skeach er an kamino karlor a me a kehulom le kole fokolorá fi fla na brati a troch bliendí sem lena.
0: Patrick go bhil hoisih an sinnacharte a man caiinte lomsa Americaar na Gilliaman seo ar radioáilte chi is seach.FM Maidir le fla na bratí. Mar sinnacharte beag sasbog ceol agin a níis agus sethgah pí ceol atá ag trochtáil go mór i mélan fphobal faoi leth sa tá éisethe ag le búm ar na málamh mar sinnacharte sethgah trach ú socu darb anam a bu.

0: Bucha.
1: Buchalíile le buúm hala seh an sin a chuirte ceolúir tá é seo acu ar na málahann sin agus cean dochairte táón agus go leir glóir fecha gom ar na máin thuisiúilta maidir leis an cean sin. A chuirte bogamidir ag inis agus clinic sih aglaheile a rinmuid an teachtain seo. Seo go písa a rinn abraníir le hn McClintí faoi fearirlainse na baistí agus taide úr a bhí nochtathe ar na málamh.
2: Well, a chuirte alt a Harding mahuiúil ar na mallah a bhí in nuucht BBK na alt faoin arda daineoga agus páistíítá i goladrá chum mórthlanse mar sin ar an lína lom in néis honééis sin agus teúlé na ón mecliníáteteachhain démaratá tú.
3: Go mai abrann démartá a haon?
2: Tuise go chiintach agus hard a bhéh thuga seo lé láat a bhí sé intaíanta simú agus ar nói san alt seo pléitir cinil na stats na riocht intíthe agus na statin a go méad déiffin géad le bliananú sin in éis breis is milliún daineoga goladrána chum agus na servicesí mórthlante nó duine i nnéithnar ach ar nói an fahí méhíana deaghil láteach san rud a tamégurí a phlé láta inis ná na statistií an seo sa tuiscart mar is dotha gur fiib cinol allhra an mórthlante an seo

0: agus se go fáil ag ober an cósin an tanimmar an cósin na en campus agus dúirt an offig fo honnne réús tasaí go se ananta delaí an seo dúsgad an an rucht agus an dóid a bhfuil chumorthain se a gáin seo a bhas marall ar gantana statistií. In anion sin táfáil legin ar coppla statistií ag god den na hen tíhais agus an cean samla budidir na an in tíhais san irthir sin tíró an dé é formánach. Agus hanig ború de hart ar seirteigh fan chéad ar lí na pátí ar listí feheh de chumslanse chum mórthanse de fátí agus daineoga idir mátha jaabilis a fisa cai agus jaabilis a fisa quick. Agus má ancha Virginia ar méad poisttí tá fanart níos mó na níos seartan in san intíha sin hanig ború de fihe sa dó fan chéad ar lí na poisttí atá ag fanart níos mó na ní seartan. Agus seo an spruc an spruc ama tá legus síos ag an run sláse fa honne poisttí eáil agus le massanú a dhéanú ar mórlanse sacú. Tá se réte gur hanig borúhúair seo, é COVID agus ná hannig an ever sos an méid daine atá a chur go thuhasí múórhan sin na poiste sin ag ísluú getbug de réir chéilehain sé an buc amach stoithe a bre COVID ach an méid ama atá daine fanart in na listí fehefh ní sin ag ísluú a sinnig fanart go háir agus ag gardú a gompraid leis an ama bhí an rah COVID.
1: Er no is feib allhhar é sin sa thuisceart cin na feban am mórtlan sin ní bhhaine naine ógaach ar nu daine fásta fásta ach agus muidir Johnny Play ar na daine ógagus napáistí seo cean fá i do bhhadal a bhfuil na feban am mórtlante ag an ard seo daineoga isáhííon le nniu an seo sa tuisceart.
0: Ó tá an ceart agra an sin fadí a tuisceart airan tá feban na mórtlante a más daineoga dúscad airan féhé a chuig fan céad níos cosisianta. An seo na martá sé a chuéala den riirt intíthe. Agus brenú survé agus staidir am más daineoga le fallama dé na díal am níos mó tá chu seir dé na clocha is mó ar páúní socu. Agus a más siúd bhí feibanna le cáde, feibanna sahála, brú orthú ar scóil, agus is stoigh go sinna gurí níos másanis agus ahrathe a thura bhhaim ar an choras másthen an seo a dúscin airan agus fásta le coppla bíana nuas tá máil ar scrúdaíthe na scrúdaíthe TGM agus na hálafil de sinna gurí níos déine agus na háthaíthe a choú bhhaim a riíh COVID le chu díla daine óga na háthaíthe sinna ag muú agus go don chuidir smó ar thuúil inis. Tá seo ananta sam fásla ag ar na grúpaí airid a híos le meorthlanse alg nó drop meorthlanse. Danecha ar daine mar háplan ar poisttí atá mátal a bactanas tá si de brisca níos áide de drop meorthlanse a bheith orthú. Poisttí fásta atá LADT nó atá éra nó poisttí fásta de gach de cinní de frile. Tá na poisttí seo i mhil droplanse drop meorthlanse a bheith orthú de haamh chuntí sosialta. Agus is dothe go sinna gurí níos massa le coppla bíana nuas tá níos mó daineoga ag mátal a Martinnas Marialal ar an costas art mátalla agus dúú a g gan duna survéin an seo go mbeon hartar deidfinn chiaad a fáisttí buthe fa dúdí chusa agad sa bhála. Agus bíon coideala acu fásta bíon siad buthe fancurm atá siad a fáir scáil seo más pátí a tá faoin mí chumas nó a bhil rétain a specialta orthú maihíonn siad na b bu siad a fáil an chuidú ceart ar scóil agus tá seo a cruúchtú imní fanna gunne.
1: Agus is cinnte beidir chudan ruí is mó sáhííon na an nniu agus a chuan beidir níos mó breú a rééis ar na daine aga seo na na main hóisiilta go maiid dóhan nach bhfuil tenachair mai agus sin ar bheorthlanse daineoga agus éad brathna ar an gohanana gona.
0: Ba tá ceart agad tá taide anna léiríon gnéanaan na mhain hóseilta go gruhinn sin feibanna máidir le anúil. Tá daineoga buú si an nua a heicnólaíart agus na mhain hóseilta ó bhí sinna ananta ág, agus mar sin tuise ag brath ní smó ar na gléasanna electrona ha seo, agus nuir tuise do hiúil ó na gléasanna electrona ha seo

0: an imní orthú. Thmáile sin a méid áhar agus an cineal áhar fásta tá facha le duineoga ar na máin hoisialta. Tí chuidán mhór do dhuiineoga áhar máise, áhar contarirte agus áhar mí lethach ar na máin hoisialta, agus cairann sin isteá. Mórhan sin napátí ar tiú imní dá agus ar tiú trauma dá. Fásta tá buil níos móin go mú daineoga ina níospartí de cibarhálaíart agus go mbeíon imní orth fásta go mú drochaachtartaí nó teachtartaí máí sethfuite acu ar na main hóisiilta cinna scóil cead a chenig daoine ruí mar sinna dhéanaine tá sé dábalt in na tetarirta seo agalar na main hoisiilta gan sríon ar bí orthú nó gan mór an sríon orthú mar sin sin tá sin i cruthú deachharirtí fohanne daoine óga agus tá aspa rialahan an ar na main hoisiilta atá cosint daoine óga.
1: Agus is dótha go méid an bacchatá le teachta seach ar an bliantse hagén de ceol cosgur ginineífa sé dé ar na main hoisiil de dógaméis sin ina chuú óhór de ginine beidir teag folint as san ceol troméach seo a teag tarlaí ar lína ach muidir leis an taíocht a tar fáil anseo sa túisceart. Is so go bhfuil ceol aspa taíochtta an seo nó beidir aspa muoinethe in orneol an bhúirlanse?
0: Well an rud a hálaíon na más mún sin tuisimthór nó múseir ghil feib. Mórhan sé pleiste go déanaad ag an Dr. Chaley agus an sin cartar an pleiste raid heagcur mórhan sin na pleistí agus daoine óga. I túair scáil adul si an commissioner de phoistí agus a gníoga a system at a crossroads. Dúirú go feibanna anir tú agaddó agus a tú muoniu an choras seo na neantar an choras a bhíniu. Aoniu agus glór agad a chuirtá. Tá stratis a talgus síos ag an costa aimimenas fahanne neorhanse dúú na goú ach séideag fan chéad den agad a the de dhíich leis na sprochanna a bhaintseach ar fáil. Mar sin tu a sulir ghil feh mór an sin na agad na ggurtar glór agad a seo in na honna seo a tha géirag taú le daoine ága. Fásta an feibla monitorach fásta, leis an rud sin fi de statistií na neantar tuiriscú mar ceart. Tá seo cruthú feibban na fásta, mar níol níos si abaltasúil ceart a chuneol ar an dóibh servicesícol, níos si abalta monitorart mar is ceartíana agus policy a Orbert agus is sin an cruthú leamór deharirtaí fásta fa thune mórlanse.
1: Agus maidir leis na servicesí atá ar fáil fel láthair le taú le daineoga go déad ar fáil fel láthair agus an dóile híon go bhfuil siad éfachtaach agus ag feimnú mar is ceart fel láthair?
0: Well, is cinnte go daoine mon sinna tá gobar an san ná seo te déanah seart níl airs bí fuúide sin tan na daoine seo a géirí gá an le choras talachtaach nach bhfuil golór agaddón atá gáil gán ar na hacuinní a the dhí orthú. Ach céifar a raibh fásta go bhfuil servin an mhuion sin agus grúpaí an mhuion sin mar hapla Our Minds Our Future a bunaí dú butir rih an COVID seo grúpa do gine óga a tháinig le chéile le brú a chur ar lochjananta pólasaithe agus a fálatóirí fios a chur ar an chóras meorlanse an seo a dúisgurt aran. Agus dúirt si go cin den na chlóthas mó ar páidirní sacú na go dúirfar clús éisteart a mars ceart do gine óga. Seo rud a tá fásta ag an commissioner de fáistí agus tá ra ag grúpiala bhíon ag plé le áige agus daoine óga. Is céim a cotinta na maihíon daoine óga go néistear lámars ceart agus ólas a an rud is mó atáolalar daoine agus éag folint le meorthaintse le feibanna meorthaintse. Tá clús éisteart a dheolalar na daoine sin, má bhhainn tú nachhfuil daineart ag éisteart le budidir go maihinn tú nach mór de ébanna na bhfuil de feibanna táhairta agus na jobhar a réte duna ébanna sin mallas aga ach mar dúir me sé an mhaoniu an rud is mótá chu sethar an serviceh seo. Agus tá tr ag an bhhainn na daoineta ag gopartíí den serviceh seo a ta géirí a seartní hela dhéanú.
1: Agus tú Lord faoi ceineal an clús éisteachta sin ar nuoi bhí mu daine glóir go a bog faoi cheolaú na cartte oige ag form na nógan sin agus sin ddíach an rud a bhí é tríad a géirí ddíir isteachar cenneil gohanna na daine óga seo a chur chutasaí agus túsáte thuirtdóibh agus i ggurir é leirí dóibh go bhfuil daine i ggurí éisteachlog agus luon sin fósta an commissioner sa tuisceir do ghine óga agus páistí agus arnáid dul si an commissioner Stratis i mí fiidir bhile go a bog beidir inistú faoin Stratis a bhí a bhaim roih seo agus an Stratis tá siad i ggéirí a chur a bhaim amachchan seo.
0: So an rud a bhí an commissioner ra do den Stratis na go géifar bhí siad a gangcar na specna taioga amá ag an réaltas agus an rud a tháina consolas na na ró an réaltas a chartlas na specna seo na ró a ggéirí lá na specna seo óhaint amá. Agus dúirú go bé muoiniu an bheith a smóla seo na doctor go lór muoiniu don na services seo a chur fáil agus na specna seo óhaint amá. Agus isdóithe marúir mar roih seo Listen Stratis a taioga amá. Ní choú ach séideag fan chéad den muoniu tá dheol bhaine an Stratis sin ar fáil. Mar sin is léir gohil na seirbhísí seo extrahaltas léir gohil siad a ggéirí na spreacan na seohain amach gan ach chud suúraach den airgad a bheith acu mlas agad. Rud eile atá tabhairt a fást na idirthis tá ní bhhain gohil an commissioner a ggéirí go mó idirthis chuth fáil ar mórthain se túí de scoiltathe de seo a bháú fásta ag armmains ar future. Tá géirí go mbeh níos mó idirthe seán ar mórthaintse agus deir siad go seo táhairrta le genú cinse go bhhaididir tógail daoine fásta atá láidir agus tá mar de resilient tá apple a gá an le leis na féimhna mórthaintse seo agus de siad go bhéh a dóáile seo dhéanú ná leolalas a chuir na páistí agus iad ág le go mbeh teagháil acu ar a mórthaintse haon agus ar na maithain an dóhhíon siad ag smuintú.
1: Agus an dóile haon go nníróí leis an commissioner an Stratis seo a chuir a bhaim marras ceart am bhfuil ceineal dóthas ar bí anat go gurtharir é a bhaim marras ceart?
0: Well, mar chuine a bhíonn sa clé leis an lí. An sprochas bu uatheid an commissioner agus tá an sprach seach an commissioner fáhainne lear mór a daoine bhhain mórthaintse ach tá commissioner géirí go mbeh an UNCRC chutha a bhaim silí an seo a dúscoil airan seo a Convention de Nation Indiathe ar ceartan na páistí. Agus leoc an seo má na ceartar le atáag páistí sé áalt fihí a cethir ná ceart fihí a ceir na an ceart do fáistí cuam chláse ceart a bheith acu. Le gaiirhí seo a bhaim silí an rud a dhéanaine seo na go mirú seo an cuairt agus an 8ta fásta do gineoga a gurúmóí a smóí agus na daine bhíon sa gobar lá. An lí a chuir an rialtas le déanú cinse go bhfuil siad ag teart leis an UNCRC agus ggóil a go leor a dhéanú acu le déanú cinse go bhfuil cuam mórthain se ceart a áil ag na páistí. Dúirt an coiste ar an UNCRC mí methebh dehil is a fi trí. Ná bhfuil an riortaonaithe a déanú go leor bhaine takeirt a chur fáil bhaine mórthain se do gineoga go háid dó siúd atá an grúpi munlaí nó atá an acmí soc acuin soc acnáíach a defriúla go háad bíní gan lech debre agus do fáisiútha ag mátal a mátainnas. Mar sin is léir ná bhfuil go leir dhéanú an rialtas do teartlas an ceart sin. Tá get a dáhasom go jogla seo tálú agus go mé duine ábalta brud mar seo eáil an seo, mar tá léhéad a rud chutha bhhaim henne féon in Alban tá másia bhil is fi a ceha go tháinig seo a bhaim go gurú an UNCRC sa lí an sin. Agus an cuairt sin daineoga agus ag gogurmí go na cuairte agus a ra na bhil go leir dhéanú bhuiig an rialtas ach tá a gin an dóibh híon rudí an seo i dúscad airan agus a sin sinnal bíon rudí go fadalach tá sin de dalí líthe Alfred. Is do hen na bhehar a lehéad a rud rih an téhan am dhíon segin. Béile feáil cen ceineal rucht agus bolahééis an rialtas in dhééis sin masáile go méid rialta son ach mar gnne mar dúrma mar gnne bhíon sa pléile sin lí Tá déanú gur seo chuid a bhhain den scíal de ggurfií seo a bhhaim is cinse go mbeh seán a chuú ach masáile go réala on cuairtin sin go bhfuil an rialta saáú an ceartta sin agus na bhfuil go leir dhéanú acu fthaine chuúm chláse ceartta chur fáil fthaine daineoga. Pen dói a dhéanaine siad san cinse mar sin go mé kurum crunch cart on agus an fragrin sin muinu agus is da he gushin bidger an pakas mo tala saru wala sagat tas okunye like wala nerichin skan sala yani for the bossage agus muinu an ahan run near wine run sancha I sto he gwal duhlan agus chakrati mor amma an shaw rev kurum plancha muor plancha na pashti ak Marim Gramali Maiton, I guess Marim Gajokula Shaw, Ahumai, Harabadi and Shaw, I guess Huram Yorhancha, Ak Nyalon, Ak Kajawind and Skill. I guess Tai, Second Commissioner Shaw, Tai, Shaw Ratch, Second Commissioner, Gwil Mwinu Kart, I guess, and Policy Karti Yi, Vahanye, and Karta Shaw, and the Karta Shaw, a Holy New.
1: Well, on Eslerger Kenyal. Bidir epidem é seo atá an muidir le chusaí chum bheor lanse go háirithe leis na daine ógad agus lu tún sin beidir go méid mhil ar chusaí go dtíon tai a hain ar an bblionn se thugain ach go dé beidir an réiteach nó go dé ar féidirlinn a dheanú an sin idir an dalainn?
0: Well, déhéon gur pan déim atá mar dúirú gohfuil thart ar ceharéigh fan chéad a daine ógad mhuiinn sin ag seáilt. The Mjorhancha, I guess the five and a Mjorhancha, Shaw Rudd at Tad Dawn, the Tasha Tarlu and Ahanjir. I used to Tushka there and Kindana Nahachina as Masa, but your Tiv Sogunya Natira, Tiv Sogunya Nakrinya Arenos. I saw here and Racha at Oganya, I guess in Runka Jokolani Yanimafobol, na Vibra and the Grippy Pobble, I guess Vibra Grippy Prewoodja had a Grippy and Weinchen, Vinza Kodju, the Muir Lancha, Tazamgul Ubernagapola Yanu, a Childline Merhampla, the Kodju Lapashi, I guess the Dini Yoga, a Ta extra halt, Stohina Main and Darna Ray, a Dini, Akolik the services and Kenneth Nawafilaku or the services statch. Kenneth Nawagalor Aragadon Fanagonia, Gis Kenneth Golden Lusty Fehev, Gahokshan, Nihokala Dini Fanart, Gafaltashan, Nihokala Dini Tadini, and Wienshan, a Ta and Arm and Gatter, I guess Kay Shibra, Aaron Fobble. I saw here Shinabroka Jokolani Yenu, I guess I saw here Fanagonia Shilta Gobberla Pashi, Kay Tegfalaway Ogin. Cursi Mjorlancha, Kay Maginia, Ve Fujal Hapashi Foster, Agus Lickendive, Lorch and the Ruddy Takarasharu, or Stoya and Rudd, a Cruhean, the Fibonet is small, na an Aspaclush Esherta, Mohindini Oga, Gosha double to Lorch and the Ruddy Bugger. Well, Kernch and Koskan the Ruddy Kenya Toga Sua, Sugas a Golame, Jugas a Giri, Nis Masa, which in Tisha Tower to Gulnakam, which in Rudata Ara, Dini Oga, and Iria, Exgnation, which the Kaja Telara, Kushaw, Rud, Kajoka, Lin Hieni, Yeni, Markuntri Ranga, Marwuntri, Mardini, Fu Vina Gubber Club, and Oiga, Campi Sauri, Rudavi Marshan, just a Veta Gesher, Dini Oga.
1: Owen McClinchy Holishiv and Shinokar JVM and County La Habran, Sugging It and Shot Radio Falcha, Kate Sashak Punk, Ahan FM on Chachtin Show. Tasha Vigashik was Skyton Shatna and Events Magic Kahisul, August Close, Sheer Erna Mirna, a V Ogging on Chachtin Show, Bajan and Mirna, Yasin Amach, doing Mar Erin Achmata, Nismo Uvsha, Big Bean Agasagoni, Nismo and Shin Erna Clark and Ufta, Sugging It and Shot Radio Falcha, Ak. Bogamadraid in Ishakar Jug, a Shahog of Pisa, a Rinwood, and Tacht and Shot and Shot and Radio Falcha, Marial, Fresratish, Agus Taija Urivi, Noctaha, Agus of Formage, Sun Iran Nocta, and Tacht and Shot, Madrid, a Sunri Ure, a V Noctaha, a Daija, a Filchu, Madrid, a Buil, Din Erectus, O Yas, a Winning, like Furigan, and Aiden Aman, Agus Fuaban, a Gursi Politiacta. Hard to cudge war and my hinting come my act tied you over down to Ernamala Vegas Viendesha Gumhain is to her arc Ern tied you shot Hannah Gitstach, Major Le Sunry or Major Le Farrigan in Aiden the man, Agus Fuban, Abolitiate, Agus Abron, Dinwich player and Keshaw, Gahan Han Vinnick, Ern Skelshaw, Gahar is to her coax, Nice Lehen and Farrigan in Aiden the man.
2: We can show August. In rear Nero Moran, Feca Ogum, Gofoil, Major Lesh, Na Sunry Shaw, Ach. Cad atá gaeth leis na samraí atá tithe an arachtas inné a ultra.
1: Well, tá sinraí orla nochtathe a daide filtiú maidir le buil den arachtas ó Yas Gahara na mra atá ag upper san arachtas agus tá taithi ag nóca is a sé fan gaeth dóf le fóraig an leid na man ar lína nó fuaban ar lína nóca is a sé fan gaeth
3: statistic harbh antasach é sin agus déil si women for election agréocht a spregan mar go bunisach sa taal políochtta agus a chun taíocht agus a lehéid ar fáil dóhsút tá is sé na políocht a hana féin ach rinn siad san taide ar na malah agus iad déanamh survé leis an seaachdó banháil den nuireachtas idir Jerryór fehefe chuig anar fehefe sé agus níorreagar ach troch is a cehar fan géad nó a Beiidir Heart ar istócha fethe is fethe is cehrair an sin den seachta sin ach tu go lór sonraí iní heachtamachcha sin agus na tarthaí a bhíon bhí si ggéir a níos má eileach faoin orréigen aáling siad san. Gothartha teachtaí dála agus seandóiríonn sin agus rin an taide sin mar chuid de taide a bheith gomparáid le cúg tír eile Tá si sin fós ddíirecha í go bheith filtethe ar maidan mas bum a chena sin bé níos mólégamm is dú go maidir leis an taide seo a gomparáid leis an cúig tír eile ach an ceananatá agam mar maidan agus is stoin na sonraítágamm ná maidir le chusaí ó heas gothe agus an scéal an nóin an Beiidir an statistic is santaíon sin na goú taí ag nóca is a séf an géid den na mráá le forréigen ar lína. Bog nach ahand dinne acu a hála ar na máthúsilta an sin so bhí taí ag 8 is a hocht fanéad acu le forréigh an sicólíoch nó caiint gréisiúil nó cépa nó céasa agus bagartí comáid sin solir fósta. Ach dúirt Alda McDonagh cairlaach Women for Election go gar an tarscoil seo gur chun sé do solas ar rudé an Beiidir álingíon chuid mhór ban fríd go cún nó sa chuúre chun sé spotálas fásta ar an opbrún na straisí boga bhíon san úsid ag mra chuna goid saoteach a chosint mar sin chuirtir béim nach bog ar hipper farachas nó hyper awareness agus seo Beiidir rudégan a bheith an virtuking is stocha ar anolalas faoi mar virt vanóg atá inar gcónaí Beiidir in atéag an cos le Belfast den nó instituúsgurt atahfuil tá su gin a le cé chu daintearchas atá sé de bhrá muhinn sin mar sin tá si inhéag stocha linsa eile chu ar seo agus cé Beiidir nach rud santasach é doing ar fad nó arcan maidir na statistiicí seo maral gomíon an canal hipar farracha seo i gceist agin a le ach Tá siad reinis go seo gríomh a ghlachan chuid mhór foiineamh go sicolíoch agus go fisiiciúil agus go cogníoch fásta rud éag an Beiidir nach féidir ling a bhhairta leis go fád tarmar Beiidir nachhfuil a gin ach ceananta na rudí sin na chun strass agus chuid mhór imnéirta Beiidir fiú ganisteit. Agus rudéigen a dhéantar gotí go bhfuiltar spianta ag an bhrú go bonach so is dócha go garann sé seá le rudéigen eile táid a clinint níos mó faoh sa láta a nuan agus is tú go charmrma tá clinintte agamm Beiidir Marial go bhfuil am héin is tú gitbug níos éasta na trosa a brenachgus clinim se rud chuid mhór ó bhathracha ar lína gothirithe agus máthracha agus daoine atá ag bolááil mais mai leat an sin a clinir faoin motherlód. Gohan vinnig inis agus tá an focal seo Beiidir teachtaisteach a gursaí políochtta agus a gursaí socialta agus níos mó na rudidir béala is do gohfuil si ag déanamh lé ar an cinnal ar an ulach ibre na rudí boga breise a bhíonn ar intí na man Beiidir nachhfuil cócotinse i bhar nó a bhar gom leiscéil so comáile sin seo rud ag an eile chuns chuidúir brú agus chuidir imníorhre agus seo rud ag an eile aníisitá ar an listan na canal na bagirtí seo ar lína agus an contrairt an fír contrairt seo atá a gceistan sin agus cé Beiidir na statistiicí nuair chuann tú na fír ansathe in san fíorheil a gomparaid leis na bagirtí ar lína nach darlíonn chuid mhór acu ach comáile sin tá duhéag na golaisteach in san atí bre socu si garchar an gúhann agus an sin tanna bagirtí seo teachtaisteach choann si sin astaí níige cinnte agus tá sé fearhhaid duine an seo in áit sabbalte in sanifican seo ra ó goté leat náhar i ghéanamhar ach nuair hálín sé ahan le seachtain i a héala bre. Carintisina stachart go háirithe más ruí go bhacha tú chuid na bagairtí seo a tá fír pásanta agus fír contrairteach in ruir tá chuidir sonraéistííon sin tá greengrafnatíí an sin de rudaí agus de arm a bheith an duine seo taobhhirir den scalan ag iri a úsad ar na mrá seo agus is dú go garintú sin leis ní batatá an tá duine an fír duine taobhhirir den na teachtarí seo ag iri go garthaigh siad agla ar na daine seo ach Rinneú an statistic eile na gnearnú rinneú bagatí ar seaachtó sa héan fan géad acu a dhéirí arthú féin nó comáile sin rudéigen eile na ar déalaí nó an muintir agus sin páistí tiismathirí agus comáile sin lu chuidhhar acu buil teala a bhfuil méchom mí comasarthú soáile comáid nó tiismthirí sean tiismthirí atá in gcónaí lá agus bhí ar seacas a chuig fan géad acu an dó úsáid an siad sin na man hóisiilta a athhrú maráall ar an bhíúsáid a rinú orthaí agus. Dehraigh dahad is séf an géad acu an dóí dhéanaan siad canvasáil comáid agus feachta siocht ach darnoid a réim se lehanana gestan sin a bhí ag gáil ó beidir heh weinan scala go dtíon ta a bheile agusríomh a bhain le beidir just deach chhlaachtas ag seáteach ar bhfuil farin a bhí siad mhuii lohéin leis an fphobal nó gan denar bé a chu amach lohéin ag geantracha ar le comáid. Agus lormaach donna ar chochraíocht gothrathe, chum na bhéna gursaí políochtta agus má arcantí ar gáléann faoi lethir tá dahad is tuór mrá an mar heachtaí dála sa sin fithe a chuig fan géad ar an online de dáléann sa nóga is séú áit ar an liste i dacha le líon na man a Barlament sogaine. So siar fithe fithe chuig nuair ceapú Liz Cummins má chuann tú ahanra a gompraid leis an tuisgurt an seo mar nuair ceapú Liz Cummins mar ar infrastructúr an tuisgurt san aimimena so thuí bhí níos mó mrá so sin chuige is a hocht fan géad ag an bartá mas maiileat ag grochan anfa céit den a bhhaidní sísle an sin na bailíachlia ach nuair arcantí ar na háí tá tafa don cinnte ach maidir le buil channel go generalte as an nócha atá is is mrá iad trocha is barteachú. Sta figur sin tá sé golaméid gomáil ach go golaméid ach margheal ar chanílacha eile cosa leis an bhéidetá an tuairisá seo ag duna pléir na canílacha breise seo a chuníons mrá ón folatíocht agus a chuníons mar ó glóráin agus glór spáisna gothrathe ónciil ósúlan dóin so tíon muid go háhan bhinic na cinelacha breise seo a chuníons mrá a muoi ó agus cinil fada ón tabla más maiileat marallar stop mar seo hálííon ar lína agus na spásanna seo Beiidir na spásanna nachhfuil smacht acu ar agus bin spásanna orthú agus na spásanna nachhfuil duineir bé smacht acu orthú mar sin istócha tá sé thrabheith éca cinnal leiscí le gháil nó an na man hóisiil a úsid mar leiscil agus sin an fannach mís mrá inón galisteach i bolíocht a chutéige cáhfuil an cinnal cá stoppan an bochmas maiileit cáhfuil an teran an sin an gaiimiid rudé gan na dhéanú agus reachtaí a cro onas go méú siad cosanse mahéon siad isteach más rudí go roiisi agtála agus fur a bhéh a gist an éilíí an scéal a bheith son istócha tá chuidhhar ceisan an sin ní bhhain le háú ach le freigart sin comáid.
1: Bhinte agus maihéonn sé gcónaí gachar a chlunam cenneol stats ar nó taide ar muidir le chusaí mar seo is a gcónaí ceol ar nócóil muidir glacú céim siar an éid chutáí agus tá sé cóánaachú se agus ní féidir an fiú ceol é sin na heú céim fá a bh muidir goil ceol siar an éid chutáí
3: cinnte agus is dúcha go maihéonn sé mar sin ach más ruí gur chuú i ggéibh na chomáid go bliana hin an íon fortaide mar seo ní riniu ar charbí mar sin is stocha maihéonn sé dúine agus sin ru ganala is tá an bharseking tamid in ar fihétí tamid bartin í fásan níos leis an discórsa seo go dtí den cibéad gur bhhailing a dhéanú a dhéanú nachhfuil teran ar armménta agus cin nervhíime ar scóil gur ó chuid hir le déine agin ngus nachró teran ar bé an maidir lecursaí ácoile ach tá fecha agin cos le golóhadí gus coppla seachna hin beidir coí sin bhíimeid bartí duna Players Alta Bhíon san Irish Times agus far agus ar seoir a bhí ag molú de hisismothirí a gaiid iníinecha a chunalt ó stem margheall go mé sé a bhhaid níos deacar dó siúd an cinnal an bar ach más maiile sa a bhainteach mar chuid den airneil sin agus is dúcha tá sé fós ón tá sé sa chuúla, be tá sé fós an na cinnal na teachtraachtaí is tucha meis maiile cúne seo ach tá siad bhhaid níos gotha beidir námara a héalmuid.
1: Go dé atá le deanna mar sin
3: Ceist Jackartón ach is tucha an rud is tabbatí i mórim se go cinnte agus darlas an taide seo agus golóráitena eile na gogur an taide seo béam nachbog ar an taítá ag nará seo ina bhhala féin. Bhúirú a bheith ag éisteló leis na mionanta acu agus riniúcursíos ar an templeach a bhíonn sa ggéist agus an na cinnal an sochaí ina gglaachtar leis an oréigen agus leis an bhíúsáid seo commáid go bhfuil bagartíí bais ghfuil bagartí éagnathe commáid atá ag forhharracu agus bagartí ddíorthe ar fatí mar chuid de meas maiile an gráhéal políochtta nó an gráhéal de ceoltarí nó de réaltí móra ar an telefísnic i béad ach gomíonar na mrá seo glaúló agus náver díana bharth inát iad a thuiscú agus is stocha gur chunal fáine fio tááón agus go garintse an fáine seo ag chunalte gal margheal ar an cultúir tá agin chun ahan rud a chuil runúnta in sin ach gobonach telí agus reachtatí chun daine chosint go cinnte ón ompraile héidir lína gathirthe a le héid de scéal le ta pléite agam neart orinte ar an chláir seo agus sin donranna hunú deepfakes. Agus dogur an taid lí agus ceirt naomí lá choirla an publi maidir le reachtaíocht nua a bheith ddíorthe ar croú agus ar scapú áhar díp fé rééisach an sin agus déadach an reachú seo chona nua a crothú agus an sin pianos solir a chiaú ar chaine bhain an músaid a bhain úsaid míheart as an technolíar chuirú antin agus seo na moltúltaí is mó agus is tábhachttaí atá lute agus idir leha an choirla an publi an sin choú tú leis beidir míohinna an finta seo. Hánig sé sin chun déirú ar an tríú ládéig de bhí dhear a fór fethe fethe chuig tamid fós ag clint fós ag fannacht ar scéal níos móin sin agus níor halamid mór an faoi sin óhin agus dócha tá chuid mór faoi rád rád an réaltas faoi lethair tásúla gom an cean sin comá ach mar an mar heasan sé faoi lethair ó thuí á nóheasníil líon a chosníon daoine fásta maidir le dón réigen ó dónranathe an sin. Agus de chuidhór feic agam agus feic agaon leigh na nuirtain is stocha car hunter den SDLP a bhí fi réir mús idir trom chúiseach tar éis fís an pornograffiach a crothú le hinint le choirga ina roisií le feicail agus a bhí rinte ar na míte na míte ura ar WhatsApp an sin rimh hááin stormant a fethe fé dá comáile sin a chuidhir eile feice gin óhin an sin agus sin granní seoú cumáid ach ní is stocha te sé Scanúil agus sanach chuíar na ra go bhfuil daine buint las áhar mar seo sin an cinna bon agus bar an scéalan sin go grothaí trefisian mar seo. Chn daine náú agus chun lasáhain testtíine agus chun istóthe daine gartú commaidthe i mórm se rud ag an inta scanúil faoi seo áhar a crothú faoi saoréhhaide an daine seo. Igus blianta hin is tucha bhí daine a gcónaí ar thir fi an mar seo agus go bhí siad gcónaí ag ar iad a aimimsúsna i d hí na daine agus a lehéid ach na greingraf na préomhhaide go seo a gaine bhfuil cléharthú ach an rudatá an faoi athair ní féiréis an tá an tú. Is cuma mar dhéanaan siad an damasta nó sin an damasta cinan agus sin an sprochateig na daine tíobh ar denna fésin seo, so ní hééis seo ceist lí a bhhain a ceist céanana chomáid sa tá éaspartaí deepfakes sa siad sin ag tuairis go thoáil mothúáinna caiil sin is préomhhaidechas agus fiú éfachtaí siáíoachta tromthúisecha chumáid dúirt an TD Kelly Armstrong gur ceart go méú cosan soir agusgréomhah ar fáil a gine bhfuil níha ar a mí úsáid ar lína an sin ach tá chuidhór gceist óhéamh chuirsaí políocht ag go cinnte ach tá chuidúir gceist is tú go maidir leis an socaí an bhfuilmuid ag martáil faoile ar bhfuilmuid sásta le seo an bhfuilmuid sásta le ghlaú go méú sé seo in úsid ní bhhain de folatóí nó chun ansa dhéana bhar folatóí ach chun ansa dhéana bhar grárá an mhuiinn sin commáid so is tucha tá be níos mó le clint an agin maidir leis an choirla an publi ach na statistiigh teachtamach ach as tií an airachtas go cinnte tu siad sanach agus tá siad scanúile ach is stocha an rud is tátaí fao sin na go bhfuilmuid ag clinint du is scialta seo agus go bhfuil siad ceachtamach agus go bhfuil an taide seo ag chur spot hollas air na scialta seo ní bhhain air na mrá seo ach air is stocha scialta tá a gutín ní bhhain beidir ag agin le ach atá i gutín ar fodfad na hhéann commáid mar chuidúir is socha ceisna le freigat an sin ach tású agam nuair a chartúir an scéal seo go braid leis na títhe eile marú mééis bé an bé tá pí taide sin fuilte ar maididan mar sin istócha cho mé aise an ceún sin nuair cartúir a go braid leis an cúig tí eile agus tásúlagamm béidir go méo níos mó sanraí le tuairisciú acu iníag sin commáid ach chuidhhar ceis na mar lumé sin fós le freigat ach sin istócha scéal lena nu atágin forí gin in éad naán agus fubán a ggursaí políochtta ach tásúlagamm go joí réte ar an scéal ag pointinte aigen agus go méimeidirón an scéil sin a Lstin go cinnte.
4: Agus deach agus rud a heasamachtaíon sin go leiscáil ach bhí tú Lord faoi ceanna deepfeic agus an intalach tíga agus bhí meigh muoineh fao seothirdeir seachne mar Tá mé leo lor fel láthair níos go mar thula túar lo béach bíon si gcónaí ag scríb lorthaí maidir le chusaí na man agus scríbtí cean an nuirí sílim maidir leis an intalach tíge agus cineal an ré ar digigeach seo den gréaithes tá sé hard a bhéh simú ach an pointte bhí méidgurí anana na deach mar gohfuil garód cineal ag bogad cógáasta sin bheit sé Jackar Beiger reachtaíocht a chur a bhaim maidir leis na chusaí seo agus fiú agus mé le anir ceananaí mé an é ní ruúin dééis seo gom é a le agus ru méid dearmid grú sé an go ddíonar seachneagus bhí mé gé a le agus thoí mé ach fiú agus mé le maidir leis an intact an intlachttíargam
3: Tá sé astá a hanna fin
4: Tá sé astá a hanna fin
3: agus
4: Tá sé fós hard a bhéh sem mú agus tá méil creicnú an óid mar tinart rudaí an lefollum agus neart taidir an lora í hian agus é sé gá ar na si seo ceol ag cruthú éhanna dí hian i breach cedóin na breintiad ach maidir le gachrad a bhí sé Lord foioi agus dúirtí á bé sé ag fáás gohanana gasasta bé seo seo agus seo an agus tá siad an hana fion agus níor hanig an lir sin amachach síle me mí Lúnasa beidir an air mar sin sinthbhéh scanreil agus is tó go méid sé dear ceol coneol ar bhir
3: cin sin. Atuthe cinse nó tá sé thbh dechar agus tucan ar arcitú ar chuidúir tamhéon tá chuidúir scéalta iní ag teachchantáí an i rihinn saoú hena féin. A rinn mé clúdachar an bhblionn secate nó ag an nám seo an bblionn secate agus nuair arcm sé haon siar ar an taide a bhío gom ag an nám. Canna féinnta sé as data agus ní amhhain sin ag an rud is más faoi Beiidir na ggóil chuidhór scéaltaón mar sin nó rinn mé taide ar Deepfix an bblionn secate rinn mé taide ar Car Hunter agus sin an scéal is móbéidir a bhiogan ag gnáam ach ó hen granne seo a bhí ag te chutáí le ra goú Deepfix nó don ranthe scapu gofur lehan déanaar a bhí si ag fachtasíchttain sin so tá an scéal seo farbert tá inse chéirda níos sé goláirbí. Stocha sin beidir cean an ruí is móníil sé go láirbí ga caiimiid istócha ceachtainna a ólam goá gasta le golan lecla seo con rud éag gannaíana faoi gotí bhfuil sé agus an sin nuair athraíonn sé agus nuair arbraíonn sé anreaachtaí a sin a bheith solúpa golóir go bhfuilmid fós cosanse muid a le istócha ní amhhain just muid mar mrá muid a le. Thla sibh túras gan sin chuir dearann mé hé mar chuir na gcéonn beo ar an chláir nuachta sa níon mochar maidin maidin de luúan sin beá le hebar níí agus muidir man caiinte faoin sin. Ach ar an drochar sinna mé dama a agin an tatan se a ríist a chuirde be mé hén mar chuirna gcéim arás leh mar isrá ag an am chéirna ar an teachtan se hogin. Buna í salt as an déirseach na fada buna í salt as an de aimim siú bigí cinn si go bhfuil uchttar réine orh se ar fad agus be mé arás livse. Maidin dé leún mátá si bhgéirí hetarsteach agus éistling beá ar mochar maidin. Mar sinna chuirde bigí cinnte go muní se salt as an de aimim siir agus tuagéara agus fan liv.
5: Baríúna lifa Ke a sé Pka kar
6: Is fada lei seán tacht an hídig mar be sé breúnpódach le tas na gamedíag ina hiom rasí a gamaig For seán an cean isá ar an íre le lí an tarig leúna bhionntas foiinemh TSEAI Chá vile díag go lehefu se de has chadéal. Réimse lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá, nófuil taach níos cúmpórdaí, níos éfachchttaí ó heh winineh agus aige de tiltte agat? Cuir is stachar de dionttas féin in nuh, chuirdig úsráda heh winineh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháileocht téirmaid agus cannéalacha i bhain.
7: Tá ceo sin ítach an féidir in dul chuige?
8: Guile, Cumránid ar an glasíocht. Kibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, Imochttaí sé an eca de cho gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceartan na cruíocha gearó Guirifan sa le nerómid go pór ionraach le sppót agus cluhíí. Tuaircourt ar Dublin.caí tos/hhuiile of July ó chuirla carch leá clia.
5: Baíúna lifa Keit a sé.
8: Mar géadfáilte seach a scona seachtain an seo radioolalifa Kate sé Pca Car FM.

agus fáilte chumach chuig ar néistóirí ar radioáilta mé firste agus ar na stáisiúnréil fud fad na tíre. Is mí sé Russo siadán, agus be mé libh an chéad orchla geile chun éisteach siir leis na mírin is fear bhí agan ar fisfaasa an tatan seo. Anachtar an glór ba níomh cín bio sa stúo linn chun na singal nua lé. Inseo aana ní lena dún fi na háitina is gluise in éan, agus chuig an Laureate Fiction é líos ní roimhne ar an olalasmuid faoi imimecht álinn inionad an bhlascéad, ag sin le agus scoheo agindíomh anocht, agus chun túsa chuir le chlórnaí anocht se haag í níomh cí agus Mornings Past.

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níomh.
1: Gur mí agat.
0: Fair pleil go hálinn ar fad. Rudháinna dhearach mé bheith sin níos fear an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana cai sibh éú leis an single mar tá sé ar an piano, agus deagná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagání maga atá ga dhéana agam sin. Ach tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá á thuirt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, tá rupin fuioi, tá sé go hálinn ar fad. Agus a mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah, so tá seocht an ar an album. So tá seo an dar single. So bheit sé seo ar bhí mornings past ar an den cúg ar an eile le teocht.
0: Anna bhar ar fad agus bhfuil éon cinál smuoinemh agat nó éon dáta agat chan arachaí an album amach sa Dan War?
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig actually is sa Cobblestone. So sé sé sin an ceapan Saharn bheitthe dar lá de lúnasa? Yeah, agus tá an album chun teachta amach ceapam an láhrúh sin an ine sa tá an gig ar an Saharn.
0: Ach tá ceolchar am mórgat sa Cobblestone?
1: Yeah.
0: Chun an album a chiúla agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no, Tom, tanú lei sin.
0: Agus éist an é sin an é sin an cinál an gigas móta a dhéana agat a rindéir na bhfuil mé daine an an tacht ort agus tú ag seint an sa seo.
1: Yeah, Tom, ag déanamh cúpla ceol chum timpla na háte le cardinal. So, tá minic over le céile ar cúpla gig. So, Tom, would ag dul chuig Tipperary, Tipperdorn, agus tá mu dul chuig so sin ag deire mí uil, deire mí seo, agus tá ag seint le bannaceil iontach whistle, tá siad bluegrass country, bannaceil, agus rinne mé cúpla gigs le hala féin, agus tá siad iontach. Tá mu dul chuig Sligach, sin tar éis tagan an album amach, bis sin go hálinn, afternoon gig saor in Aisce comá, sa model, tá sé sin i mí Manfor agus támadí dul chuig tulamór giga tulamór comá. So tá sin ag toirú anseachtain rihré tagan an albumach agus sin le carlam ceoltar íntach de ran an brí agus den si a ceol féin comá. So
0: íntach ar
1: sin an plán.
0: Agus éist, now, I mean, éonatá éis a glinne an seo caiint agus a chuúla an single nu agat tar níos, agus má tá sin sin arráhain, ba bhrálam cuiineáil ar an ólas maidir le cuasaí ceol níomh cín. Cad é an bailachas fear le antólas ar fad faoide chud ceol, faoide chud gigana, faoi cibé rud, gach rud a bhfuin le níomh cín?
1: An rud is fear le déanamh ná, agus más féidir leat do seo le chuir chuúm, nó mailing list a sign-up. Tá sé sin ar má siidir lín, so sé níomhcínmusic.com. Agus féidir leat do sunraí a chuirteach an sin i tá firm ar má siomh idir lín, agus den seolam newsletter deas amach gach mí agus gachar an sin.
0: Íontachtá
1: sim acu.
0: Gach písa ólas maidir leis na gigana, maidir leis na single, na album agus an double album, an concept album a bheits ag teacht.
1: Oh, yeah. Agus orintu pictorí de cotina agus madri agus rudí mar sin.
0: Heart of a rock and roll.
1: Oh, yeah.
0: Well, éis níif gur a míle, míle maagat as ag teacht sa chugan ian seo a radio na lifa agus an single nua reint linia. Go heisioch. Níl si seo again stáisiún radio eile. Ach éis cóhordas as ochtan singla sin go hálinn agus bemidig súil go mór leis an album A Stretch of Light an sin an tanam a bhatáir?
1: Sin é, yeah.
0: An a bhaid, well, bhaid, cynnal súil dhéir amach le hei sin.
1: Gair míl am ágat a sacht a chur an cuir dom tachta seach, bhaid gó sásta.
0: Á, lachas, tá míl a fáilte rát. Queen of Carlow Town an is le Sexy Tig.

0: Tom me laéis níis le blian cappach mé blian ó hin hart van am seo, so ní ein tú coiste orga ach fein tú tá margéirth cnúsig do leis agus fein tú anna cháir ón gcóla a lína tá ifagach áirithe. Hogan aradum déto rá agus agrin rodí agus mar sin de agus teif mu a sin feim ancid choí dolga ána agsúla so tá an taiiste le gist búlam lena lán dína spéisiúla scríb nóí fiction ach gothirithe ach dín eile freisin téimth lár so tá sé anna gnógach ná caiim mé rá ar an road clíoach minic mar hapla inis ach is super de sé inis miúil inis agus an saoach sé sin ar fad be chuig nó sé rudaí le Jennifer gom an seo an siúd ceirí corcaí. I lá an chléire i mhuio le clia ordfacha sin é.
1: Anna jaas. caigur am íintach a bheit a láris. A go háirí a tuisúil na scríb nóirí na tíire seo. Tá le ní chuoin lomsa tréise ina ra an méid sin scríóirí airnach ag déanamh chomá sin ar timpplan daan am fechant ar Sally Rooney, Liz Nugent, ní stolen tan méid sin scríóirí le de chaid an damda agin fi láthair.
0: Ié tá an ceart a go siadm ghfuil bara ar an agus beidir scríbnúirt fiction ach go háirithe, so tá annacuid scríbnóirí orscéilethe agus scríbnóirí prós agus fiction don scó an. I méile agus tá sílim fás mór take ar an lín an ic sin atá scríomh in éige freisin le blinta beaga anús, so tá ráis scríbhnóirí an.
1: Béidir gur béis sin an perc a bhar a bheit láir go gatha tú ggóil agus bheith i cáh am, agus bí bheit ag chórá leis na scríóirí seo atá cho clúte naléanta seo agus is
0: Well bí mé caiint bí óádaí gom le scríbnóirí beidir nach bhfuil cóclúte sin an martá chuidecha spós cai tú agus tegan tú. Éirín go hanamh ar fad maidir le díleán agus mar siide ag scríbnóirí áirithe ach an sin tá lán eile agus tá siad anamh ar fad ag scríamh agus tá na leargaá ach béidir nach bhfuil an díleán céine ar agus is so sin ceantas na rudí a bhíon áléigen ó an tunnar a bhína chorátí seo a gin mar is ceantas na Mar loris níl an nuirid sin dúlga sé orm, I mean tá ra a gom héin reinint fach cadhénig mé ach an seis príf aim atá ann ag an loris do sin na haan fiction literathe na haan nó fiction literathe na haan chur chun cín agus taíocht a bheadó, so tá me géirí ar dtíine na leabhar a léomh a cheannach agus a léomh. So mar sin an rud istóchttaí agus tá annacuid scríbhnóir da agus sílam ghfuil táráint bhá léthirí gon fós in éan ach tá an léthircht. Mí seo an tem mar fad tá líon na léthirí ag leidú naléanta seo mar tá iri sin commórtasíocht ó slíte eile cahaimseir

0: eile obviously scanán agus Netflix Succession ar fad. So caiimiid nó scríbhnóirí a cóthú trí spéisicur in san ruirtá scríbhacha agus é léamh. So sin ceantas na aimimena atá gom mar agus ceantas na dúga si atá orm mar loiriis.
1: Well, agus spotsolas, mar dearan tú féin spotsolas a chur ar na scríbhnóirí, dáird chaidán, beidir nachhfuil ag díl na céta míle leabhar is mar cosúla, tá lehéidí mar dúirt Sally Rooney agus Liz Nugent, tá na céta míle leabhar gá díl acasan agus mar is ceart mar scríbhnóirí den chéad scohíd, ach mar dúirt tú féin tá annach chuid scríbhnóirí ag an stíir seo, a chóirí sa ghaillean, agus tá is scríbhnóirí do chreite iad. Ach beidir nach bhfuil an luchtléthireachta ann dómh mar ba chóir agus tríd an laí chip atá agat is féidir lása an cinál spotsolas a dhíú ortha agus fair play. Ná ééis an camcóirt atá idir lámh agat faoi láthir ba tú híos a bhí ag fechant ar an cinál legan amach a bhíar agus mí fit ba tú hain ag ggóil sios. Go corcachéoine go dúnchéoin go ionad an bhlascéad chun ihe le de cuma álinn ar an ihe seo. Inis dom cé a bheits leat ar níhe.
0: Se, well, an ihe ná seachtain ón lá amach dé déirdín is féidir baceatú na sunrií. Hort spos shock truck a pm in on an lasket agus beg me e kaint le berchskrif nor por go kivon as on counter shin as Balioneer Cherig nu heart an shin do agus Noel O'Regan skrif nor as skriven in Merle agus is as Kiri Huig do shoot agus agus beg slán in ní cahalón ag canna, so beg ihe an í asagin idir caint agus córa agus ceol agus árán. Ach, an bert scríb nóir sin, ia tám ag súl go mór leis, mar tá siad an ordatá a gotín acu nó gur cír í is as círí don bertica, agus scríban siad anna chuid fuioi céirí nó tána an rud a scríban siad lonathe i ggéirí ach is scríb nóir atá scríb le fada an lá dáil si sé an céad leair i néideoh nó a héin sílam por go cíháin agus tá anna chuid leir fiction cearscéalta agus orscéalta agus mar sin de feilsige ó hin agus nóla riic agus scríban sé i ngéling gan áras agus nóla riigan scríban sé i Merle agus tá sé cuiise óg agus orscéal amháin atá feilse ag a siúd. So beg sé spéisiúil just bheit caiint lo faoine leir áirithe it's le nóla riigan an tuairscéal
1: though the bodies fall
0: yeah tá sé anamh a thar fad yeah, I mean tá sé go húntaach agus por go cíháin is an leras Janey uig cnúsach gearscéalta agus astí agus písí agsúla is scrí sé fadó sara raibh éon leir a gló aige so ní dú vanili é ach reinte ní raibh sé gló hena nó a leir hena agus beg sé sin ag trocht ar sin agus ar an slí a scríban sé agus mar sin de agus cad san de cion focail an teidir atá ar a leir. So be mí saiseag díú ar na leir orthe sin ach ar gachhra eile tá scrífa chu ag an bretecha agus ar ceiste chum in nuair a bhuaúlim le scríbhnóirí in á tebe nó cad is fiction má ann agus freisin cadí na scríbhnóirí ón counter seo ón cúndé seo ar bhfuil meas agah nó a chuig go bhaim orh. So pléimid an fiction ó chun é céirí freisin. Mar an rud a chuir mé rom nuair nor a formé an laureateship bliana hin nó cuairte thuirt ar gachéin cúndé in éan agus leir leis scríbhnóirí as an cúndé áirithe sin agus faoi faoin ic sin a thagan amach ón cúndé sin.
1: Well, bíon blas faoi le ingach chundé ar bíon blas ar an ic sin a thagann amach as gach chundé. Agus neidir ná beidir por acíomhán an beidirgamach chuach ag daine ar an learmhiige an grá fao cheilt. Thna sin amach measartha lua ina chud saoilscreenóireachta ach tá cin beidirgamach chuach níos mó ag daine ar sin ach. Is cosú go bhfuir so an ithe gá hangach a bheith bheits a gceist idir an ghlan agus an bhéirle?
0: Se is ithe gá hangach a bheith a gceist, so so céimid chun is ebrúigh sé sin ní idir céimhéad gaelinge atá ag nóla rigan. I mean, seans go bhfuil gaelge bra aige mar bíon gaelge ag muintir céirí nach as don gaeltacht iad, so céimid ach scríban sé a mearla agus ithe gá hangach a bheith ann.
1: Agus éist an maid so tá dúirt go mé tú ag tuairt fhí beidir na scríanóirí eile as chun de chéirí so le héadí John B. gan Dowt.
0: Iction mis an laureate iction.
1: Oh. Well, cad fhí Maurice Welsh sin an lad a dhéan an bhí sé sin sin an daoine dearmad is dóil é sin scríobh an Quiet Man agus bhí sé bhí an méid sin cáil ar.
0: An ceart a go Brian McMahon de scríobh sé uairscéil nó go agus gearscéilte an a bhathe dín eile ach beic sé sin go léir agus so fiction atá a phlé gom scríbhnóirí chucha gine is Cribhní King don chuid is smó well na seanna scríbhnóirí Tomás Grian agus Peg agus Muir Seo Súlaháin agus iad sin ní fiction a bhí á scríbh có pár go méán ar nó an mór or an tuairiscéalaí mór ó dún chrín agus i méirle Maurice Welsh tá an ceart agat beic siad sin á phlé agan cé scríobh fiction i géirí Síolam Héin aisteach go leor mar is cúndé an na litere é céirí. I mean tá difriú didir na cúndéithe éagsúla mar dúirtú maidir le blas ach freisin maidir le an méid scríbhnóireach de thagan as na cúndé agus de cuiide acu agus tá bhhad níos smó ag teach deasta nó áitina eile, so obviously chuir míid a gás Corky, Blá Clí, Galif, Dúnangáil, Cuisach Má, áitin eile níl siad có úntach sin. Ach a géirí, braham se gohfuil ní smó den drámiacht, de drámi ag teach das céirí agus filiacht seachas fiction, ach sin ceantas na rudí a bheith á phléagam agus tóm cinnte go meid ólas agus tuairimí ag daine ag na scríbhnóirí seo agus ag an luchtéisteachta faoi sin.
1: Stáilm goil an ceart ar fádagat nuair a bhíimse ag smuoine bhar scríóirí ciríoch is filií agus an sin na daine mar dúirt a bhí gafa leis an starthó síalta so le héadí peig agus tá ó crin agus ag tuairt léir agus tún ar chun mar bhí an saoil fadó fadó ach ba sláine ní chalan an chumá a bhuaí chun na man ag an anachtas fidó agus stoinn go bhór sin an dar áit i ggur í riada ina dhéag sin ach béile feáil Tá sé do réite a bhín ag béis an ithe go deo agus mar is láthair dín chéad scothatá gceist leionna don blascéad chumá.
0: Is láthair íh láthair úntach é agus tá an airlann an sin anna compórdoch agus anheast óáidir be agus gach an timpplaach agus is so go me an aimsir go háling níl sa gom.
1: Well béile fe is kom pe
0: No is komme a beidir go meach sé níos far munaach sé róáling an ihe ori sin. Ach so iad agus tá leán agus nuir nnéir fa gachtar anas in san nonad so ihe anna hanamh go bheith ann. Agus tá sé séir an aisce tá na hócádí seo agraín an chola alína don laureateship tá si dé fad séir an aisce agus ach ba ceart mar sin féin áte chur in áhaint más féidir le daine é sin na dhéanamh agus an tá sé agrathe I tá jingle leis buinteach leis an uair seo freisin na dé Dingelis agrin an eile morlitrig de sedangen i mina sauna gach ein vlien. So is fe an si is far kon chikeit kor an orhint, mar ni go iachas is jingelis.ie a yannig tu eisin eina ta geri frastel ar an ócáid.
1: Well, tá éan dair maidir leis an ócáid seo mar be mé féin ag obair ag chuirbach chláircha chultartha ach ag le céine bar le bhád bheith híos a chuchaoine géisi leat agus le nó agus le páraach. Ach cad is féidir
0: Is mór an cruúin nach féidir le dul ann nach féittá dul ar nach ligann si duit dul go curaí.
1: Chofa ligin si las muid an féil mé. Élís gurh míle mágat as tá ghlacha bheith caiint lína tem ghil tú Harbh an áthch agus tá jobab den sco go dhéanagat ag cabh spot solas ar de scríóí dochreite atá agan i ngach cúne den tíir seo. So bích an íntach nó úntoch mar dhearach siad híos i ggéirí, agus just buin lán soltas a tá cuma álinn ar an ihe seo.
0: Go i míle maigat rasa anías bheitthe caiint le.
1: Well, sin bhfuil agam díobh don tachttain seo ach bigí cin de bheith linn an tachan seo thugann ó na hocht gríine ní luúan gohíine ar radio na lifa céad sa sé pan go car FM. Fácha mé leh leis an bísa seo ó Bob Dylan. Seo hé don't think twice. Gríon céad a réile. Tú ara agus go dééis sláán.

0: radio deliver Katie sé fog car Cuisleh le car
1: Bígéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua Ce electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radioú lifa cé sé chu FM.
2: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Ceo sin ítach an féidir in dul chuige?
4: Guile, go ranid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eca do chó gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearan ó Guirifan sa le neisrómid go pórc ionraach le sppót agus cluí. Tuaircourt ar Dublin.ie tu/Wheel of July ó chuirla carach lá clia.
5: Chalín tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
6: Á, gurbh mágad mar thulín sé formair ísach do char é
5: stad is bralam bheith rain édí.
6: Genimé sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach
5: go ddíraach Braíonn tú go hálinn.
6: Winsolta san ithe
5: Tus a freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólas faoi as ancéirclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hhéan.
7: Is mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíocht aí beo chula de dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lomsa chula de dúna aige sé le ha ag bailile funk.
8: Baíúna lifa Ke a sé punca cair.
9: Díomh agus bhar géadfáilte isteach hiag What the Focal, pudcréile a thug an ordáin donna sanolathe is sihí ní is santasí dá bhfuil am muid ann. Is mi secíní é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhblionn 2016, agus é mar aim a gom ceirú le fálamóí eile an teanga a shealamhú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuil gaiilga acu agus ar mííon lo bor feos a chur orthaí. Agus na rálinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír ósmachór an seo i Studio Radio an Lifa. Cuirm se na crua cheistena, ónas gur féidir libhse a éistúirí maithe, snasachar ar bhargud gaige. Ba bhíon le mó bhuiocha sa gáil le first na gaige, agus an foclór nua béirla gaige as uiriochtaí dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinnal suscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus am cinnta go raice sé chun bhar lasa freisin. An tí atá le maniu ná an doctúir díirdena cóthaig. Tá fáilte is féród ag What the Focal íirdre.
10: Gur mí mágad chiaad tá sé go hálingar fád a bheit anseo. Thean chéad sa a go mórlumm sin mór an nóirgó bheith i meas na níana nuair seo.
9: Gur mí mágad is bralaméis sin na chluas. Agus gachtainine ag bhaile is bralam nar bhín si bhcurr a dí ar na meanth síalta ará go si bhgéisteach le What the Focal agus tá méid cinnta gur cheirigh sé lom strathadó a chur sa túúil mar sin gur mí maigah. Déir méid beag an fut ar dús a dhéirdra. Tá BA sa nuaghilge agus sa stair ó chláisna tríanóide ag Díirdre, PhD ón Ollscoil Chéanna, ba chaidúir íreachtúireachta í in Ollscoil Bhánuaid agus scolóra an Donnmhánaigh agus cóta an Amhargaínic is rálam na focail seo, is gcon an Léin Celtic Institute Ordlain Bhaile Átha Clia. Bald de bheitil an tionscrih leamh.org ó 2016 i le. Tá spéis aici i bros agus i bhiliocht na nua réige muice agus cloisiimi a thuhuií sin ar bbáil agus i dreideisiún na lámhscríomhanna sa tréimh sé ír chlásacach. Agus tá galoir taithí ar bhúna na teanga dalamóí fásta agus a bhicléin ó scoile aici. agus ní leir an méid sin cair vastit agus conna sa hoúach leis an ghilge sin an ceisteirmer ar roiiní ar dús.
10: Ceir go leorh blaglíoch mé is as ó dain i dúscéart na caithrach mé. Agus bhí an talom mar toú le ghilge mé dólam na hisismóirí an ghilge bhúntúirí bonscoile iad agus bhí an spéiseach op sa ghilge. Agus ja, mar sin toú le ghilge mé ach níra an ghilge ag. Chuid col cethcha ná gaalta ná rudidir beh mar sin bhí an dáthe an gcóna a going Somália an ghailge agus an béirle. Agus an sin bhí an talom a ríis mar dreasta mé ar bhhaincail lá gailge agus ar bheanscail ar
9: gailscoil
10: neasáin an bhhaincail agus an sin choistí aáin an bheanscail.
9: Sin tros fada?
10: Se, uásach ar an dairs. Ach bhí sé go háling mar bhí cinál buoin beagán ó thuúsceart na cahraach agus bhí mar anna bhir le chéile agus bhí mar cinál a gcóí caiasta le chéile ar a goráiste agus bhíoch muid máil a gcóí bhíoch leiscéil bra agan ach bhí an talam mar bhí an ghailge a gcóí thar timpplair.
9: Is sin cosimú mar le de hisismóí go raibh siad ina bhelamóí ach fós gur thug siad é sin arthú.
10: Bhí anspéis ag maithair go háirthe sa ghilge nar bhí sé. Well, bhí anspéis aige sa geol agus nar bhí sé.
9: Dar nóir níor luigh mé gur ceoltóir tú freisin.
10: Agus ar nóítá pobl na ghilge agus pobl a cheol, bín siad fit fuúil an chéile agus Bhí anspéis ag maithair sa cheol agus an sin nuair bhí sé sna déaga d'athair sé an tanam ó bhéirla go gailge so ó nóil go nólig agus chu sé go Connamara agus dólam sé an gailge agus an sin. So bhí an táling.
9: Go deas. Agus an sin a raibh sé nádóirthe dit an gailge dhéanamh mar ábharil scoile.
10: Bhí haan an gailge gomórlam ar scoil haan cuasaí gramadaí gomórlam.
9: Haan
10: an litiocht lam agus haan an stair gomórlam. Mar sin bhí mé cínta gur mé gur staide ar dhéanana ar an stair ach níor mé cho cínta céine faoin ngáilge. Ach bhairt mé ar deireadh staide ar dhéanana ar an stair agus ar an ngáilge. Agus déanam go leor daoine staidir ar dá bhar sin agus ríos tagann siad go háling lena chéile. Agus haan na cuasa thar cínlam i golais na tríóide agus bhí an tálam mar i golais na tríóide leagtar béim ar tréisí éagsúla. Níarna mé staidir ar an luúghilge néair ach bhí an bhéim ar an nuúghilge bhach ar an nuúghilge chlásacach agus mar sin ríis tháinig an stair agus an ghilge le chéile agus an sin chumé dro na nuúghilge muiche.
9: Agus an bheittá an seachúing cé na tréimh sí sin le cé na blianta am mun si leo.
10: Go ddíireach so an nuhail go bhach deanan an teme sin chuirsíos ar an ngáilge ón tríúhíisteag go dtíí an seaachú híisteag. An is ar bhealach is cinál is rud bréigech iad na tréimhsí seo mar ní hé gur húsí gach duna ar géad lág an tríúhíisteag agus gur tháina gahrú tuban ar an teanga. Bhín teangacha a gcónaí a gahrú bín ferber a techt ar teangacha an tá ar fád. Ach is dócha gur ahrú cinál suntasach, gur tháina gahrú suntasach ar teanga thart ar an am sin. Mar sin tugtar an nuúghail go bhach ar téirma generalta atá an dhéanaan chuirsíos ar ngáilge ón tríúhíisteag go dtí leir an seaachú híisteag. Agus an nuúghail go bhach bíon cinál meúil ar na miicléin nuair chluisintí gur nuúghailge thugtar ar ghilge ón tríúhíisteag. Agus an sin téirma eile tá tábhachtach ná an nuúghailge chlásacach agus buan sé sin leis tréh sé chéine ach gur caiidán atá an mar sin níor tháina gé nachhrú ar chaidán scrífa na gailge ón tríúhíisteag a dtí an seaachúhíisteag rud atá dochréite. Agus bhí cinál caiidán efigiú lecha agus leagú an caiidán sin amach agus tá an churmaach agus an ólas agan ar a gaiidán sin tuis gur scríbhú trocht a scramadaí. Agus ach ar nóí bhí an teanga héin a gahrú agus bhí ferbert a tacht ar an teanga ón tríúhíisteag a dtí an seaachúhíisteag.
9: agus an bhfuil is a gin ní is gom cadh smíine bheith daine ag bhaíach tá méid dinahíirta na ceiste sin a chuirt an bhfuil is a gin conna a dúmnig an teanga sin.
10: Níl. Níl tuis nach chfuil tafa ar bhagain ach tá cinna leidirníán gothirthe sa bros tá an dá chinna litríochtta an tá an ilíochtán agus an ilíocht a bhí i mór réime le linna tréise se tugtar an dáin díireach nó an ilíocht clásach
9: Bhí ó chuthaigh ar an budréile seo ar Harlín.
10: Bé an chumach a go bhar ar an nuhilge clásach mar agus ar an dáin díireach. Mar sin ach bhíoch rialacha dota teanga agus meadireachta a gceist. Mar sin níl túmagain faoin gúgahíisteag cé na háthathe a bhíán ó héh cuairsaí féiriochta agus mar sinde ach bhí an prós beagganí ní scailte agus bíon leidirníán an seachas an siúd ach níl an éiri sin chumach again ar cuairsaí féiriochta.
9: Oké, simúil. Bhí me gcónaí smaoinemh le dá raching sir an féting daine is cinné Nnéach leis an gartain le radioú na ghilteach a fiú ní dolam go bhéting dul sir le
10: cuiidir. Ach fiú aber dá meach an dáin díirecha léomh agat bheith sé dechar go leor ach scéalt a próis, scéalt a fineoachta ón séúhíisteag ón seaachúhíisteag. Chuirh sé ítasirt ach tá siad inléite agus siimplí go leor ar bhealach bháin.
9: Béasca iad a léomh ná duine hiiscinnta socha.
10: An
9: Cosú leis an gálaigh.
10: An ar nó se sin éige dúach.
9: Ok, bhil chuir mé an chéad cheisteirt mar sin. Cad é an ionsráil nó na hionsrálacha is fear leat in an focleir nua Béir le Gaeilge?
10: Well, ní éit an ionsráil amháin ar ann tá an air sin focail áling sa focleir. Ach, roghna mé ionsráil nach bhfuil chó spéisiúil sin an hain, intí hain. Ach, is dócha Focail éléiríonn coplaród faoin bhoclór agus faoin gcurchaige atá sa bhoclór agus antráil éléiríonn rud a chinint faoin teanga agus faoi chóhéach na teanga. Agus bhairta mé tosú leis a géadcha le ólamíon daine i deangacha de aná Hello. Agus tá coppla legan sa bhoclór nua Béir le Gaeilge tá na leganacha tradaisiúnta an díreit agus tá sampla an bhenaisí dá chéile, so dé said hello bhenaisí dá chéile. Agus an sin tá na leganacha nua aimimsethe an hello, hi, well, constatú. Agus is dóil an gote sin an deas mar léiríonn sé na réimena éagsúla atá sa réilge. Agus sa bhoclór go ginineálta sa bhoclór nua Béir le Gaeilge, cuim sin an bhoclór réim sin na teanga an ghailge leabharthe agus an ghailge scríofa agus is dóil an ghfuil sé sin thar cín ar fad. Agus bíon is dóil an gur duine cín faoin bhoclór seo go bhfuil sé beidir níos déanlaithí ná bhoclóir eile agus tá sé sin an ach bíon an teanna sin an na gcónaí céir is legan ceartán an féidir rud a rá gan é scríomh agus mar sin de agus tá sé spéisiúil gomíoch an teanna sin ná na gcónaí mar rinne méid tagart dos na trochttas gramadaí. A bhíoch an raid céine an bíon foiachchas na trochttas agus luúir na foiamacha ach intíítar dúin gohfuil siad lochtach. Ach cílín sé sin gur bhádóibh agus gomíoch siad in úsáid ach nach mích siad in úsáid aber sahiliocht clásach nús a dáin díireach. Ach tá sé spéisiúil gomíon an teanna sin an. Agus an dá rud faoin ionsráil sin hello, ná go léiríonn sé rud a chinint faoi cóhéach cultúrthe na teanga. Agus a ríis bhíoch rangan na Gaeilge á múine agam de Vic Lane a bhí ar cuairt in éan bhí blianach athe go bannéan agus tosaíonn túach hello, díreit, God be with you, agus an sin céin freagratáir sin, díos muirit agus mar sin agus mín siad a gáir a cepa go ghuiiln teanga thbheh seanáisianta ach bíon teanga chu mar sin agus ar nuid go leor leor tagairtí an don chréide sa ghilge. Ach tá rudí eile an chomá rudí amháin le cuairí talhíochtta agus mar sin de focail eile a heín gomórlam atá sa bhoclór ná lehádóir. Agus tá sé sin sa bhoclór nu a faoi significant other, partner agus colleague agus buinem héin an úsáid as a bhoil sin stoilm ghil sé go háling ar fád. Ach rí dócha go muinen sé le tré se eile in na míochttíine a brathir chéile agus iad ar bharige agus a gcurocht ach mar sin héin focail thar bheith úsáideach atá an darlam héin.
9: Tá sé go háling agus is pralam gemímid nuair bhíimi de caiint scoilge is smíanamh leis na híomháine seo go bhfuilimiid i mád lena chéile nó i ggurt ag trea nó rudégan
10: sinnéad sé go háling agus dún go se bhhaid ní staisian an phrás atá sa bhéir le your other half mar tugann sé sin le tuiscint goil rud cinnta nasnamh ach le tá níomhá se go háling gonach an bhirt le chéile agus a cohabrú le chéile
9: I chonig mé agalibh le rónna nó snodig le déine agus bhí sé caiint de méla is dúirt sé faoin a bhean chéile. My wife Sarah is my co-boater agus dar nó hiig mé go dtíar céin fágur úsáid sé
10: goáling
9: Is málam nachcrah sé as de céile
10: ar fád ach focailtá an úsáid a chuar fád agus i ggóhéic na éagsúla chomá.
9: Éon sampla eile ón bhalóir nó mugaimiid raig.
10: Féidir go mag muid a raid. Táúpla sampla eile gom ach bhhainan le ceistení eile. Ó agus dúach agus muid a caiinte ar cinál an chuí mííon cóhéach cultúrthe go mííon leanna sna focail go minic. Fetar lehéad abair sa luúchail go chomá agus Nir bhíon muid a smaoineh ar an tuchaí sna meán isne suchaí thar bheith aicmach a bhíáán agus bíonnte sin na feiceil i gcuid go na focail agus tá focail amháán agus focail a dhéanaan chuirsís ar chuine atá bocht agus an focail atá an ná an duine agus an rud atá sin ná réimír an ná agus duine ó non person duine atá bocht agus is dóilim léirn sé sin an dearca a bhíoh ag na scoúirí ag an lech léon ar a gosmhaointear agus thbh spéisiú ríéis a gur féidirling ruí ólam faoin tochaí tíor go breanú ar na focail.
9: Ansa bhil an duine
10: se. Se grána.
9: An ús an daoine sin fós?
10: Nídóile mé ní dóile mé
9: mar vála Tá go é thug seach tá lehanna ann sráid sé mar vála go bhfuil duine dúr
10: lehanna se sin ná sin chótána chéine
9: agus bhí túrá sna nótaíonn seo nach bíbla éon ó chlóir nach fel lenach tror.
10: Bhfuil sinna go dtíoch tá an sehras go deos na folklór sna folklóirí agus ach bí an bearneán chomá aber cuasaí canúna ní luúú ag an ná canúint le frásan ú le focail ar le agus aríis do ólamóir agus a bhicléin go háirithe is fiú go mór úsáid amhaint as a bhalóir bechéarcaach teanglan ar oscail a gúnaí agus mar sin de ach tíoch Mach na bhíhéanana ar churchaige an chlóra agus ar tuiscinnta bheith agat ar na réimena agus a bheith beagganín ardalach faoin na rudí seo gandíoch léntaisteach agus an chéad docha le ag an sú úsáid ach a bheith smaoine bhar gachard agus a ríis. Folklóirí úsáid mar thráir seachas mar bhíobla. Agus bíon sé sinna gceist leis na folklóirí starú le chomá aber bíon dil in úsáid a gcónaí agamsa the Dictionary of the Irish Language nó Idéil ar lína. Agus tá an folklóir sin bunathe ar chean ínsí agus tá tuiscinnta tá agan ar cuairsaí teanga agus ar cuairsaí litríochta agus ar na faointe seo bíon siad a gcónaí gahrú agus ní féidir ríis ghlacail le gachrad a deir an folklór ach mar sin féin bíon siad thbheith úsáideach.
9: Tá dil ídal an bheith ní is go man dugam godíireach chunas úsáid ach úsáidm dréhead. Bhfuil is go tá legan díonanta ag Kevin Scannell.
10: Ceir go leor.
9: Tá dréhead idir focail atá is ar teanglam.caí agus an ídal.
10: Ó go hála. Tá sin an spéisiú. Bhfuil caitha méid breanú ar sin, mar táim sé gobar ar thionscnamh dar bannam léamh, agus buinean sé sin leis an nuhil go bhach, Learn Early Modern Irish. Agus
9: ní... Ar acrannam.
10: Dea, agus bhí an sína fada ar iri ar fá tamlín mar sin leamh a bhíán í ra mar rohásta sin ach ní léon ochlórán gon tréise sin do rééis sin an nuhil go muiche agus an rud atá deanta aganine níl folklór áair le ché legain mar bheit an transcon sin wad an roór ach tá goúir glúisián glúisní bháin le hagrán chlóite agus tá siad agur le chéile agan go bonúsach ar lína ach rud atá dentain tá muid gobar le ídíil agus mátá focalán san nóhil go bhach is féidir aríéis an legan in ídíile eiceil mar an deacrocht a bhíons ag Fólamóí ná go agan ahrú ar cuasaí ar litrún na bhacha agus bíon sé an deacair teachtar rud a chéint in ídíil gá an chur amach a bheith agat ar an luchailge.
9: Chin an aib, agus bíim sé gcónaí tuiscurir brála am sanna siocht. Ní bhíh dul tríd ruí isrála an muin sé se le seo ag chu gléchar ó mehaoin.
10: Sin é go dtíoch agus bíon focalán agus tagan ahrú ar mrí a bhíon sló thair treh seama aair cáileoch. No ó hús a veiled woman ban fósta agus inis sanúghilge tá cinál fochíil dúltach a buint leis a vocal ach an sin an gáala na halban dúirech sean bhean ach sé go háling dá meach an tola sin ar fad ar fáil in é áháin agus gan cinál Cuirsaí litrithe bheith chuteach ar roioine agus gan an tolas sin a bheith hacu bías mar meach an tolas sin na taáil le ar an.
9: A mu sé bhád níos éascairte na ruí sin hiiscinint agus ecinint mar sin.
10: Tá dúir chéile ach mar dearm níl éon chuúlar agam sa sa luúghailge rina méid coppla modúil nar bhí an dochtúirecht ar siúlagam ach ach tá a fólam dúir chéile.
9: Cadíad na botún is cotííanta a chluan tú.
10: Well, tá lista mór fad an segam ach bhhaile marrá nach mííon. Nach mííon daine géistecht das na botún
9: I se
10: agus bíam se a múna na gailge agus mar sin caiméid ar bhealach a bheith géisteach leis na meicléin leis na bearnaí a aint agus le daling lelo ach sílan go mííon fatíí ar gaoine agus iad a fólam na teanga agus níor chear go meach mar den an gachta na botún agus is teanga í agus mar sin de ach
9: cinnte agus bíon ceapan go mííon ar mrá ar gach episód le gacin atá géisteach le seo tá siad a ggéirí ní ruí seach leistal agus bheith fém agus nílimiid ag cána gailge aon duine mas féidir le leir sin é caiint
10: sin é go dtíoch
9: sin más mála leirt níos fear Tá rudí ar rá ag dtíirdra.
10: Sinné, Well rud amháin a chluisim go mion minic. Leiadtí conas ará agus conas a bhfuil agus caianrá seachas conas atá, conas a bhí caina bhí. Agus buan sé se leis a glásáil cuiimhnasta agus sílam go gcuann se sin agla ar chuoine, mar éiríonn se sin ábhraíonn casta abairtí ar nús. Se dé an fear a héan chun na Spáine ach se dé an fear a déan a bhaach chun na Spáine. Agus déirm leis na miléon ar cheart a bheith róhúirtha faoine rudí sin gothir agus iad a fólam agus ag túús an neistir fólamthe ach tá na phrásaí seo chunas caian céim fá cé áit cé chuí úsáidtir chomininic siniad. Gur bhú darlam héin iad ólam agus iad a bheitthe geart. Agus an rud atáán ná bhfuil phrásaí áirithe an a leanan an chlásá cuiimhnasta díirech iad, agus phrásaí eile a leanan an chlásá cuiimhnasta indíirech iad. Agus samplatáolalas a gatainna chuna satá cén chuú bhfuil. Bríthir neamhríalta atá sin ach bríthir rialta chunas Chnas a bhrisin cé chuo am risin. Ok, so uanta ní bhíon ánach séhú más chlásáil díorchatáán agus orú más chlásáil indíorchatáán. Ach leis na bríthir neamhríalta sean go dúcaí ahrú ar irim an bhríthir so más chlásáil chuimnas de díorchatáán bé an irim neamh spleach gon bhríthirrán. So arís chunas a chua túáin agus an sin indíireach cén chuo neach túáin. Agus tá agam go sé casta ach is dóilm gur bhú do ólamóir sí síos agus na cí sin na ólam tuis go mín siad inúsáid chomininic sin agus tá tabla anúsáideach sa chaid an ifigiúil.
9: Tá an caiid an ifigiúil ó sa cuair amach sa stúdio.
10: Leanach go chéad agus a seaachteag, leanach go chéad agus a thuteag tá an lista am lánán agus is fiú sí si agus coplair le a chaha sinné agus dúirtáis gomíonn siad. De clas seo chomininic sin sa gaiint.
9: Agus cad é tá sa lista seo lista dus na focail a bhfuil
10: rásaí sin cin áit cin fá cin chuí caihan tá focalháinetá ar dá lista mar agus a rí tá tábhah leis na rudí seo mar má déir tú fan mar atá tú stay as you are. Díirech ach fan mar bhfuil tú in díirech stay where you are mar sin tá na nu ruí se tábhachtach agus is dóm gur bhúíon teach a heú
9: se agus mar dúir tú nuair tá seis mún le ar ólas agat chuna satá cecha bhfuil
10: go dtíir
9: fé le a gcóí tagart sir
10: sinna
9: sin agus ba
10: mar bíon na ruí se dechar díirech agus mullum do rinéis sin ana gcóí leis na rialach ar fad fólam nachháin
9: se
10: agus beit tún an tagartí ana go ná sin a rí agus rí seile.
9: Agus sinna fá sé cótáhachtach a bheith géisteach le caiintúí maithe
10: sinné
9: mar just baiste agat
10: godíireach
9: séireach. Ach an bhfuil éon híal leis na focail a bhfuil díireach nó indíir. Dar leat an saolíonn tú idir líar le
10: ní helíonn agus ní thunaí ar fad. Aber caihan mír cheiste tá an sin ach cé áit in atá an sin go nach cé ceist ón áit. Mar sin ní ddóilm go le nódagam maididir le maididir le cinál míú athirt a chuim seoach na samplaí ar fád ach dtíachgur bhiú ddólam.
9: Ok, sin an led. Ceannig an leabhar agus bí fela.
10: Tá sé fáil ar lína chomá mar FDF
9: anfagéúil
10: tá.
9: Is mála mí dearna siad iireachta a bheith anna il data an sin.
10: Táálaing.
9: Ok, go bhrá rimh a chuig mé.
10: Bhíon an struchtar sin le cluisteil go minic inis rimh a chuí rimh a rinne mé é agus rís is dóilim go gaithí go daine smoine bheith ar an méile before ach tá gárad ar leis a gailge tá rimh againg agus réomhhacail atá an agus úsáidtir rimh le hanamacail so rimh a gcóisir Casa mé leat rimh a gcóisir ach an sin ní féidir rimh a úsáid le bríthir cad tú míor bhríthirthe úsáid Casa mé leat sa déim go dtíí an cóisir mar hapla agus an seans arís go mhainean sé seo leis na gaiil scoilena mar bíon daine an lífa gomininic ach go mbeíon botún mar seán agus
9: se sinna rud a chur marúir mar tuisnach raibh sin gailscoil bhí mé Like sna chlátí saoí go mé ra le géisteach daine ach níor chola mé sin agus níor chola mé óhéine a raibh gail acu ar an radio agus sin thosa mé bula daine ar raibh gailga bhatha acu níos fear ná mis ceap mé ach bhí siidir rá rimh agus chuir sin mar sin rimh a déim
10: agus teim céim fá gappa go méidir go meach sin ce leor ach
9: ach tuisna raibh an coolra gail scoíocht a go mé cad
10: sinné agus bíon droch nósna sna scalaní. Go cínte
9: se. Ok, so nábí gí arásan. Isteach agus istíigh?
10: A ríis bí an deacreacht ag na miicléin leis agus tu an daine chutá gceisteach fan danméiste ach tá a golamach so buna sé le glúisiocht agus a ríis uint a braham go mííon na rialacha arolalas ag daine ach an sin ar bhíonn siad a caiint nach mííonn siad agur a bhaim a gcónaí ach tíorcha bheith cuaach faoine a dí sin isteach agus amach go mííon glúisiocht a gceist agus isiste agus a muoi nach mííon tám na muoi
9: se
10: so sin é go buúach a chluisim gomininic é. Agus a rís uanta chuidíon star na teanga le daine na rudí se i hiiscin mar an rudtá aber isteach agus is sté. Réhfacil atá é agus an focail teach so into a house má tá glúisiocht a gceist agus in a house mar bhfuil agus tá sé seo ábhíonn technúil ach sanúil go bhach bhíoch cúpla tiisián, tiisiil annamnach, tiisiil cosbóireach, tiisiil tairech, tiisiil gineideach, tiisiil garmach, ach bhíoch réhfacail áirithe an ar leanan tiisiil cosbóireach iad, seachas an tiisiil tairech, so the accusative, seachas dative. Agus leis an réhfacail i, bhíoch an dára de gceist, dá meach glúiseach de gceist, bhíoch an tiisiil cosbóireach an. So isteach into a house agus teach sin tiisiil cosbóireach ach leis an tiisiil tairech bhíoch so de déise bhíoch murmeach glúiseach de gceist bhíoch an tiisiil tairech a gceist so iste ina house.
11: Anú
10: agus isteach agus isté níos ag mu an fáir an éair
11: so bhíoch tuigem ní in mé dúach dérá séisteach I sin gihíntaach agus tar nóí fós cloan tú ag ganú na mún gohfuil an tiisiiltarthach i gceist roiint
10: Tá agus tá phrásí áirithe an bolg le grain
11: sin
10: gríon sa tiisiiltarthach agus tá coppla phrása an.
11: Dúir mé ru d faoin seanna hisisiil tarthach agus dúirt sé lom tar nó chuil go chií aige.
10: Ní léonú sean fuí agus tuisiilteach iharolra leis na farmh agus
11: ruí
10: mar tá si gáling tá si gáling ar fad. Agus an sin tá coppla focalán agus bíon rah an go fóil cos agus bos agus cclúas agus. Lá
11: Gotích Aber a heile mar chluir sin is sidra Ca eile a bhín sárá ag na fálamóí
10: Ar chuú ségan bíon sé duós ag miléin héit a chur sa bhacail san aimimú láthireach leis an ríthir taíon Thníon gus níon sag an céin fá ach Tá sé chuitiín go leir tá sé cluiste agam Cúpla úr heníonn sé go mór leam ach bríthirtá an san naim se láthireach mar sin níléon chúseán gombeach sé bhúan sin. Rudéile i d déna é
11: ó se
10: seachas áhéna agus a ríis buinean sé sin leis an méile agus le an chur a bhéile agus ach a ríis tá sé fíorthábhachtach meach fólamóí géistecht agus a géisteach le caiintirí maith agus le caiintirí dúchas má féidir agus tucinn na ruí séidir ar chéile.
11: An bha ní tá níon haíon ní is go an raibh an aimh sin a gom agus cui le delam bhíoh feh gom le sin agus cloise mé árá ag daine eile tuis gohfuil an M ann ar nóos nach gád i dalam mé
10: arráspéisiú agus toilíonn rudí eisteige agus an sin scapa nana
11: Dus bíá agus an rud céine dus bíon so mátá aine ggéisteach agus go garíonn se sin leat agus fe bela bhí gom na an cuihan leat
10: an cuihan
11: bhí a chuirsteach arú an cuihan leat tá sé nílín arú
10: sin é agus ru eile ruidir an cuihan leat nó eile a bheith agam de ólamór má tá struchttar ábhrinn casta má tá struchttar indíar a chagat nu aber mar bhfuil tú cínte ar cheirtait arú a chur aber a gás mar sin smuoine ar céir a bheith agat céirdaí an bhin abert is cuihan lom agus tegann tún sin gur coppal atá an seachas ní a bheith agat rihríthir So mas féidir go areis go dtí aber abert hiimplí jararfach
11: se
10: gomín sin ní ééiscin sin
11: agus bheith ober as san
10: Gedíirech
11: anhá
10: Ní féidir sin anaach tú caiint ach dá meth scríú bíon goir am agattí sí agus nu raí se aibrúmach
11: So ag déana bheith náhabir sin áhéanamh
10: ná dhéana nó á deana má tá tú deanna tagartha de daach buint gannach nó anhéana.
11: Tá sé san óra
10: sinna
11: Anías agus na réhhacal.
10: Agus rís ní bud an gramadí bhfuil se ar bhealach ach ní lánach cinál taihi bheith agat agus a bheith géisteocht ach rudíar nó muoín as bíon muí agat as den tú fálaí i rud a chiint blaan tú go rud a chiint ach bíon an deacreacht ag fólamóir leis leis na rudí sin ach a ríis dúirch tú ar chéile ní léon nódáin ní léon rián ná rud ar be mar sin ní léon fáúir ná.
11: Quivel am Damien McManus a bhí mar leachtar a gon bert a nóí ará gur bíad na réhhacail na rudí is dacra bhfuil siad cobeo
10: minic sinné agus tá nachfuil buná bor a buint le
11: just tá níl cíl
10: níl nó níl
11: ok cadí na botún teangan is mó nach mála a chlostáil.
10: Well Bhí mé caiint le cóide tamlín ó hen faoi votún agus an ceiste bhí anna an féidir ará gur botún rud a cinnte tá a chaint ach is dóilm go bhfuil botún an agus go bhfuil botún an tá botún bheaga an agus rudaí a bhhainan ríis le séhú agus séhú bheit há nuás agus aber adíochttaí sa te seo gineideach a ní na nifracha pásanta rudí th bheith casta ach an sin na rudí nach maiilem ná na rudaí a hagan salach go thomláin ar struchtúir na gaiilge agus ar dul na gaiilge agus is dóilm gofuil deacreacht ag daine go mííon deacreacht ag daine leis an annam bríorthe agus is angur rud nu a go leor atá an sin leidí táim a géirí léomh leabhar agus tá sé sin a gairí thbheith chuitiínta agus is deacar ééis sin a bhíú ar bhealach agus bhí mé breanús na leabhar gramadaí agus níl míú ar na struchtúir sin sna leabhar gramadaí mar ní dóilm go mííocht deacreachtaí ag dtíine leo go mííocht cinál caiidán is dóchas na scalaí agus ag na múteir i go mííoch na struchtúir bhhaúsacha ag daine mar sin ní maiilem rudí mar sin a chluisteáil is maiilem agóil té seachas is maiilem té a ól agus i ríis dearan le daine dúorcha bheith géisteocht agus iléomh agus mar sin de agus rudaí an choppal chom maiile sin tuigh an gachtainna nach féidir tá sé fear ará ach an sin más abairt beag aní níos casta tá an chluisan tú an deacreach sin leidí tá sé caiici seo bhí mé an níl sé chó sellar céine le tá sé fear ach an rud céine tá an tá sé caiicis mar sin ní maiilem na botún mhór sin na chluiste rudaí a thugan salach ar antanga agus ar struchtúir na gaiilge agus is dóilem gúil siad níos chuitiínta is.
11: Simúil gúil siad níos chuitiínta is níos gom ní bhí me deaghhail is nuir sin fámóí
10: muine sé leis na scalaí nachhfuil an caiidán chóáir céine tá rudí thar bheith tá dtíine bhhah níos dearfaoi faoin gailgus na scalaí agus tá sé sin go háling ach is dóilm go méidir gohfuil deacreacht fáibán óhéh caiidán na gailgus na scalaí agus nachfuil nabunstruchtúir
11: síl tú arás
10: sin é nachfuil nabunstruchtúir sin arolalas ag na micléine ag na daltaí scaile
11: Ítach Pimp Your Irish é
10: opráime sin
11: éine bhíic fécinir MTV blianttó
10: sinné
11: So cad iad na focail ba cheart do ruiní a chur le

0: agus tá is doim tá sé an spéisiúil tá tá páistígus a teilech inis tá beirt fáistí ag mar grifór agus tá an severas na hárán agus na leabhar a bhhaan le le páistí agus rudaí cinnaléúla agus chuir sé intasarm cinál na fa le bhíle le fóla mag am hain agus a chuirí beaga mar sin agus an sin is doilem nach muid úsáid beidir as na focail sin na bhhaan le cuií tinis agus leis a ggurrp cé ghfuil an sehrasán sa gailge rudaí atá thbheith bí muid a gcóí caiinteir aber de fíad bhíoh pií a gcóí úsáid agam san gailge cé go go leor aí an cineál an focail techniú letá an ná foiil vístúil bhfuil víisteach níos sé sin m céim fá nach me den chénta gur sin na úsáid ach is féidir cuasaí a chuirteir
1: se
0: Tá mé ar mo chuirsaí agus tá sé sin sa bhlór sa bhlór nua a chomá ach rutí cosile sin rudí víns á blé again go mion minic ach go mionmid fós a tairint ar a méle bí an sláidán ar roioine go minic agus Tá meach sláidánirt agus dá meach an go ag gimmocht feh slócht nó piaánirt
1: slócht
0: sin é tá na focail sin an deas nó bheitcht arón plúchtta
1: se
0: a chu ríis braham gomíimmid a brathir méle is na cásní sin nuair nach choléon gá leis foca eile heithníín lem na ggurín spotta pimple go sé an deas mar acu a chu ríis tá bín na gcóí caiinte na ruí seo ach ní ddóilm gomíon an folór a gan a gcóí.
1: Agus le leg méid an focail gur, mar bhí mé smíineh chuir sé omhá de cná i agna. Bhí mé ó chud spríle ggur tá sé cluiste gom, so tá an foca le an ggur i gná inflammation a gathering of matter in
0: Ba se é go ddíireach agus má smaointear ar céir is cuiirí ná
1: se. Gurín campú
0: gathering of matter agus is maiile an íine go ddéire smá gathering of matter ach tá sé go háling mar ócail
1: agus leis na hiilerá faoi ggur bhí sé arolalas gom ó bhí mé ag léh faoi focail le bheith an úsáda go ar airm so éon ar ggur se éon atá i si ar an óh agus bhíon tas ag tacht amach agus tá na focail sin ghilta lena chéile
0: tá
1: sin cosimúil
0: se
1: so nuir bhín si bh smíine bhí sé go bailile má tá gurí na teachtar smína géir agus mína géir cear an na bhegus ar an ggurín
0: sinné cáil tá cosile sin ná bura tá an bura faoi ru a chiint ach cinál swelling agus an sin bur arog swollen gland so farrog agus bur arog ach an focal céin atá
1: an bha an ra bhéon bhtún grabhirtsa a ruúig gasasta chud caiinte féin
0: Bhí an túfásán agus bíon fósagéirí na botún a ruúig asma chu caiinte agus a ríis go háirthes na gaiilscail in níos dócha go gil go áling a go agus mé trí blion na ddíos agus an sin gorástal mé ar na scoilní. Bhí na scoilní go hiintach ach bíon droch nós na an agus níléon neart ar sin. Ach is cuioin na magcónaí sílam gur an osca an cuairsa ócaile ddíireach tosathagam agus ra chorá agam le chósa agus bechaintear dúcha sí. Agus is cuiinlam goúirt méid cuaigh ceán seachas cuaigh cí. Ach tá sé anspéisiú gur cuiinla mééis sin, mar bhí mé cho náirí sin agus ní scrífan sin go deo agus sé is doan chu sé táhachtach botún i dhéana agus ríis ar sscoil is dócha go mé beagganí sotalachs na gaiilscoil ní ceapan gachtna na ghil siad lífa agus nachil rud ar bela fólaach agus an sinine ar an oscail hiic mé ok cai se rionnta ibre dhéanaan seo agus bhí mé smaoinmh an sinar na ar na botún na bhí agam mar sin is cinnta go go leorlór botún mar sin agam agus an sin dur ar chéile ach ach tá sé táhachtach botúna dhéana agus nach meach an air sin fatíis ar roioí nach an airad.
1: Se le so conna sa hiic tú an éige nuir tú é
0: túirlín sé sinirlín sé sin ach bhí mé náirí. Agus an sin bíon deachreachtaí agam orint le cuairsaí féiriocht a chomá. Brahann sé ar bhlam leor ach is bralam san gra

0: Tamadach agus bíma wadnís compordi leis an ailge a scríf agus le rudí a ólam ar a gaoisin agus mar sin caihamé bheith géiste a géirlim hain. Ach rudí ar nós achuan. Bíma gónig ir achuan ará. Agus a cúpla fágó mar sin an. Agus níl sagam céin fá. Sin rád eile le cuirsí féiriachta bíon díine an agus déanan siad athair sér chanúnt agus tá díine an nach maiileo é sin dhéana ach is cuma ar bhealach ach fóshéon tá rialacha fuime sa ghaalga agus caihamid iarrachtaí dhéana na fuim na sin a thuirtling is dóilem mar sin bíim fós a gobar ar na rudí sin.
1: Se, agus bíon siad casta mar caiith tú tuiscint gur bán dos na fuimine le ní a dhéanamh.
0: Fi dúireach.
1: Se, scúb. Bhí duine ag caintlam scúb.
0: Scúb.
1: Ach bhí duine ag caintlam na déine agus bhí siad ará cún. Agus bhí níor mé ná na focla hiscin, ach bhí siad caint faoi ruine darban am cún.
0: Cear go leor. Fi dúireach.
1: Níor mé cínt ar siad ará cún nó cén, ia, rudu
0: siad. Sinné.
1: Ach tá sé simúil, mar is docha dóibh sin níor hiig siad an déar an é sin na focla.
0: Sinné, déar, ia, ua. Agus ma anam hain, bhí mé cinnal Deirdre a thug an gachtain ar am agus mochlán agus gachrat Deirdre an tanam atá ar am ach Deirdre atá an ó heif cinnal fúm nún na gailge de.
1: Simú.
0: Se gadeirach ach níorhálam an tanam atá ar am aarún ar adar bim ar sin ach Deirdre buinan se sin le fúm nú a bhéirle.
1: Agus mar an gain le Kira, cos Kira.
0: Kira. Sinné. Se.
1: Kira. Oh yeah, ni vek a egan dere, mar nach, yes, is schwa at haun nach ha, so Kira. Sinne
0: ganu.
1: Ni elis a gom, god sendam. Bien se sinna an agus, like, is brala mar der in dini ong eltacht. Sinnet.
0: Sinnet, sinnet, sa, ja.
1: Ag bien se dacar, vissa vei gott konus, like, ma derin dina, aber circa, Céimi se le rá sracha.
0: Go díirech agus rud an farsanta é sin.
1: Se.
0: An tanam atá ort agus.
1: Ach, níor chóla mé sin fai Deirdre.
0: Deirdre, se.
1: Deirdre. Nis.
0: Mar í áid atá an, so.
1: Se.
0: Ní bheith ír agat an sin.
1: Tá raint focal go bhfuilim sais ag pléiló fai láthair cara cean óan. Bí mar á cara. Agus
0: Cara.
1: Cara.
0: Seachas Cara.
1: Seachas Cara.
0: Cear go leor.
1: Agus caim é ahraináí ina bhirm hain, fan é rá ag
0: cear. Yeah, tá sé sin spéisiúil.
1: Se, agus Astrúchán. Bhí mé ará ar an budcra éile seo, má hain si bhar asgus rá a hain, dúirt mé Astrú agus Astrúchán.
0: Cear go leor, se.
1: Orint a cluisir mé hain agus Tauchi. Bhí mé déna tafa de la déine agus rishéilum, bhí mé rá Tauchi. Cos tuis gyr gawna mé mar sinné.
0: Go díirach, agus bíon sé dachar na nós na seo, bhrisa.
1: Se, mar sin, níl sif liv hain eis dori.
0: Níl.
1: Agus gaad iad na codana is dacra dyn gael gyd yn awl ymwyr?
0: Rhys agus mwyd y cain ti'r cwrs i fawri uchta is doel am gymian fwymyna na gael gyd dacr. Fyw rydy bynnws ycha lôn agus lôn. Agus...
1: Sin lôn a hintw agus lôn. Ai hyn tosa.
0: Gydirwch. So bi yn dacrwch di ag di na lefwm na gailge. Agus yn chyn brahan chai ar fôl ymwyr, a rhys na ryddi atal lwyta agen an chopol agus strwchtwr na gailge. Ach, a rhys brahan chai ar yn lefe le gawyl tu. Braham hain, wrth y gysrychyn tu pwynt a egen agus bi yn a ryddi sy'n agad ach yn chyn gymyn chai an dacr aber na rhylach atá sa chaidán a ólam. Agus tá rialacha áirithe an agus caihamise iad a léamh agus a léamh a rís agus a rís eile. Leidí aber bichear, de ganá bíon anamachal ar lurug, bíon séibhú ar lurug anamachal fwynnins gynnach.
1: Cyn sy'n sy'n ma ladin sy'n ie. Fyr an termi ac sio fyw saes miarwlwg air lyr.
0: Gwma lesgel, ie. Ie, ie.
1: Teg ym ddyn mae'n dyn i geisio.
0: Anam o'r bwynnins gynnach agos sefw degan o. Ach yn sy'n sy'n chai dan ta yn erid sy'n esgach di on. So mae'r hampla Kurt Crean. So ta Kurt bwynnins gynnach. Cain fa an achwyl sefw Crean. Ta sgwyr dŵl fio ata on. gur plan dat an rudi mar sin agus tá se an dachar na rudi sin ólum sáháiltecht bóhir segus bóhir Tás gohfuil sáháiltecht tuis gur animal tebí atá an se tu go leor mian réilecha agus is doilem héin bhil bíon decrocht agam héin leo agus an sin fum an animní an áit an chinnedí crockery ach a ríis
1: Bayir
0: aráidáán tá si de déna ahrú seachas tá si de déna ahrathe Okay agus tá go leor leir cisiní éagsúla an go leor báistí ach go leor báisteach rom Tá uanta úsáidir an tuisiil animnach in áit an tuisiil gineideach agus marúit uanta cás na áirithe so aber an Golóir báistí ach goúir báisteach rom tuisúil sé cáilethe ag adíocht agus tuis nach bhfuil an talt an. Okay, so golóíilecha casta mar sin agus bíimse mar lumé a plé leis an nuhailge chlásacach agus ceapan dana ghfuil an nuhailge chlásach Harbheith casta tuisúil formaach ar le ag na hanamachil sa tuisiil tairech agus tá goúir dí mar sin an ach má leanan animal eile. Bei na hanamachil sin sa tuisiil gineideach. Is cum amach cuaig animachil agat cin slaire bheith siad ar fád sa gineideach agus ar bhealach braham gomíonn sé níos éasca cinál teachta seach ar na rialacha sin bíonn siad ábhraí níos loiciúla mar sin bíon deacrocht is dóilem nuair thuiccinn daoine leil ar le bíon an deacrocht ag daoine leis na rialacha beaga sin mar Ní bhíon bun nó bar le bhfuil bíon ach bíon sé deacirí de ólam agus bíon an caián a gúníar ascailt agam sa tíoch tuis nach félam nuair a sin ar fád ólam go buach.
1: Is bhí tú chaint níos luúthe ar an foclair nua bheith go má tuiscéir sé déna chur sios ar chaint na naoine so descriptive seachas prescriptive mar bhíoch folklóí trá bhídís níos prescriptive nach mioch ach mar leis an gaiidán an bhfuil siad a géirí réalacha horúing nó bhfuil siad a géirí arrálinn cadtá ceart sa tangan ar aos sa tanga fiú
0: Well teigem dóibh mar bheith sé an deacair caiidán a chur le chéile agus is doilem gohfuil an caiidán go má agus is doilem na rialacha eistecha seo go bhfuil siad bunathe ar a gaiint agus gohfuil siad a géirí cinál aanta a thuirt dos na rudí sin sa chaint nach dagan leis na gná rialacha ach mar sin hain tá si tarbheith casta ach bheith an deacrach sin an níl saggam meach bailach níos fearrán le caiidán a chuirla chéile agus is dóilem gur bhiú an caiidán a ólam agus a thuiscint Níor gá a gachtain é sin íana ach aine atá gobar leis an gailge aine atá scríomh as gailge go mi chearcaimeach thuiscint éigen ag an duine sin ar a gaiidán.
1: Ach ní mu túrá ná chóirge meach daoine roibhórtha faoi mátá siad ag lehéal níos sé toúach a fálam an cuairge méidir díirithe ar an gaiidán.
0: Níor chearcaimeach. No. Mar tá leabhar gramadaíán.
1: Se, agus tá caiint na núneán agus.
0: Tá.
1: Braham is rud é ar bhíon daine ag toú agus bíon siad ó tugan arúh rihidir agus bíon siad anna bhórtha faoi na mion rudí seo.
0: Agus tágan na rudí sin ar réós ach a bheith i léomh agus a géistecht go háirithe. Sa ní bhean róhhartha faoi is bra is má hána cínte agus aonnetá gobar leis an éil go bechearcaimeach chuach ag gine ag an duine sin ar a gaiidán.
1: Cad é an nuachil nó na nuachil is Charlotte.
0: Tá go leor nuachán na heí go mórlam a go ríist is maiilem na focail sin atá náúirthe braham a hagan le dul natanga dóla mé focail bhí an núsáid ag na miléin gomininic nuí tionchura influencer scape gur se go hiintach mar tá sé nádorthe nach chfuil
1: tá sé
0: tionchura
1: síon séisteach
0: ach nuair a dhí nach daithníon lem ná na focail sin tíireach atá nach dagan leis an gaiil go nádorthe bhí mé le déine bhí mé géirí cinál techt ar réilge ar taán ar an luas mar hapla agus sílam gur taiil air a bhí ar thurma. Tuigem ceirtá geis lei sin ach tá se an deair sin úsáid in Albert. Heil méid ar an luas tá se sin lofa.
1: Se an bhfuil taiil in úsáid sa réilge le fada?
0: Is dócha gohfuil Is dócha gohfuil ach
1: taiil.
0: Ní féidir am smaoin bhuina sé ar ggóhéach san méoch taiil. An gnádorha ach is dóilm gohfuil ach tíirech
1: cílí mai teagháil
0: sin godíirech godíirech so barlam na ruí sin atá nádortha agus ar féidir úsáid amháint asta gohéasca godíirech ach tá go leor samplaí áile sa bhaclór níl sagam céir a bhí an Eco warrior ekelech dat daar die jazz aan ik is futurech ri aan ga haar brand er een fakkel
1: is maar door toe is man er higen toe er le of dit dan ook ik had de spre
0: getierig
1: is daar na daar met Thailas
0: getierig er is tag een zalig er een strucht door ik is wie een dakkerig die een sin
1: Focail nó nachchainte pacóir do rioine úsáid níos minice.
0: Rís go leor nachna deasaán cean a heithníonn gomórlam a bhíoh ag íorléochttar bhí agam ceapan sé gur be héin a rug é héin se sin gohíonintchanh chu nuú atáán a duine duna sotalach duna bhfuil airíon íirteán. Agus bhí frás a bhí cosile sin sa bhalór, ceapan sé gur be héin túsa agus deire tíl agus an ruid céin atá gceist. Agus is dóilm goine na frásaí sin na nachhanana sin th bheith éannach nach máling goimeach airiíirte nach me duna sotalach nó uhroch. Mar sin is málam na frásaí sin. Focail eile haníí le práhí tá si an práhí aiste hain agus nu tá sé an práhí as hain agus an rud atá an ná cinál tugann an duine se an ara dóibh hain ní mai dá meach obair le déna feh siad borthe futhe hain agus duine thugann an ara
1: dóibh tú sin
0: Pór a fada MH a fada
1: Práhí agus droch ru é
0: seid
1: air
0: godíirech
1: sa slí airnach sin
0: sin é godíireach nó dáach duna chiint glána an tí agus á cha mé bheith cuaach tá tá rim chuirteachar an cha go le líar fa tamlíí nó tá si an práhíiste cean eile haí lem ná le char do aná lei ná hinineiste chuin ar be sin go deas tíorchas máman an omhátá sin ach tá air sin nachna áile an
1: agus an cean is úsáidí dar le?
0: Well rana mé an nachtáánnach híos seal thuús seal mar is dáilem tíoch gnéan sé chusíos cho patanta sin ar an saoil agus is minic agus mé a leirtas béle go mí a géirí cinál teachtar legan béle rá sin agus níl le héid Ní hána mé aonir tá ruí an ar nós this tú will pass ach tá sé sin níos trom chúsí
1: se
0: agad ach orintanta bíon droch lá aghuiine agus is féidirrá thu seal hí seal
1: se
0: stoilm go sé go háling agus anúsáideach
1: an bh gur mí agat
0: gur mí agatta
1: hí sin ar aus ar fad leden na intacha a reinte go an sin so gachráthart le a chud stadéir
0: gur mí agat
1: má spéis le daoine a heile ólam wet dé dís freistal ar lá sin na tríine áide áhfuil tú a gobar
0: Saach cínta
1: Bina goibh wat a focal lomsa ciaraní é Má tá ceist ar bifuoinhilige ag dóna ggéirbh agat, bí deaghil ar na meanth síalta ag miisicíra agus chuhí méh faomhrád na sihíí sahra é. Buochas mór a ríis le furas na ghilge agus leis an folór nua béirla ghilge as an iriocht, Buochas ó chrí le mo hí sa chahirir an tatan seo díirú na chothaigh, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid, Is far gweilge chlichte na gweilge vrichte.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Ó luan go híine, Big Ilum, Russo Sheridan ar fios fasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Máta sim agat ag cúrsaí ealaíne is cultúr, Big Ilum ar fios fasa an seo ar Radio na Liffe.
2: Geistacht, lomsa, fionnig gavin, chula ina ar an mangamór, ó láhúr tréisa cahar go díos sé. Ciúl ór nua, ciúl electrónic, ciúl dausa, agus nárt ciúl ala. Léir vásna ar album, agus ar éiltí fud fád na tíra. Agus nárt scéalt ala. Ar Rádio na Liffe, chéad sé .car FM.
3: Murachtí ní casalátsa, hepech ar an nuirachtí. Nuair a thugann duine cos leitsa fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblad.caí. Tamadig brahart.
4: Is fada le Sean tacht an hírig, mar beise bureaucúmpórdach le tasna géim díag ina humorra si a gamaig. Fuair Sean an ceannas fear ar an íre le lín an tauraig, le cúna bhiontas faoinmh TSEAI. Chuid isteachar de dhiontas féin inniu, chuir de gus chrád athe faoinmh TSEAI. Le tácaíocht rialtas na hÉireann in cháilíocht téirmaí agus cnéalacha a bhain.
5: Is mi se cuiha mac an numre agus beim se tíocht aici beo chulaide dúna aige sé ar réidir na lifa céad sé punca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránar se nu mátar go cuaú ceol íntach ag deire an lei chus áchas aí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Baríú na lifa. Céad sa sé punca céir.
6: Fáilt is straachcolach déis a chun chláirtá agrathe gom, ceol Classical Connell, anse ar radioon litha, céad sa sé punca céir FM inniu. Bi mé chur roint ar an claascach ar siúil nniu a bhí cum le golóir comodór claascach san námasá caite agus sa lá tá inniu ann. Ar dús tá concerto violin ifar a hain le Carl Goldmark a gwein agus bhí sé cum sa bhliain 1866. Deirtear gur chum Goldmark an dara concert violin ina dhiaidh sin ach má rinne níor fáil sé riamhaí.

bhí sin concerto bhélin i bhar a hain le Carl Goldmark. Anois bugmar ará gidí a Ronaldo le George Frederick Handel agus bhí an písa seo cumas bliain 60 a 11 i gcóir an ceoldrama leis an annam céine.

Bhí sin Ronaldo le George Frederick Handel. Anois tá sinseach a bharthain i mbeung léifí le Jean Sibelius, cumas sa bhliain 1899. Ní leach pí a beag den sinseach omláin mar atá an dreacht omláin timpeall 40 nóméad ar.

Anis mar deire tá Larghetto le Wolfgang Amadeus Mozart a gwen. Míle buic scríobh gachtain a tháinig go dtí an clór seo, sulagam gur a bunch of tatnabas agus tá sulagam go mbeidh sé an seo an seachtain seo chuan. Agus a fhisin, sláinte!

0: Bígéistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léirmheasanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radioú lifa cé sé chun go cara fém.
1: Radio na lifa Cuisle na cáhraach.
2: Fáilte roimh hiig an rabhlóid clasachcha ar radio na lifa céad sépunt car FM, chláir speisialta agan naniu le gá comadóí na náisiún Siobhán Cléirí agus Fergus Johnston, Tá snóí a mar le Fergus Johnston agus se sibh se cusp a hain.

bhí si bhgéisteach an sin le Fergus Johnston agus méadú an titil don saothir seo. Chláir speisialta agan na nniu le focus ar gá commodoí na náisiún, Fergus Johnston agus taréisise seo Siobhán Cléirí ar an rabhlóid chlasachach ar radioon lehchéidir sé an CFM. An isiste sibh si dréic le gitar agus flút agus John Feely ag sin an gitar ar an saothir seo, Opus Lepidoptera de Commodore Fergus Johnston.

Bhí si bhgéisteach an sin leis an cummodúir Siobhán Cleary agus thura caiind an tiad an saothir seo. De focus specialte ar an cummodúir seo Siobhán Cleary ar an rebhlóid clasachach ar bhadding lifa cé sé CFM. Anis go deire, dréocht a bháin eile den cummodúir Siobhán Cleary agus abhairtach an anam don saothir seo.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcarach.
1: Cuirníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thuachtar nóna, ar Radio na Liffe, céise sé punt cathair FM.
2: Murachtaí ní casa láte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casa láte fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, ach as fuinetá sé an tám aránú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith a dhéontar fula i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
3: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tithíocht, chláán a termach a thaláthair. Trídin scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla i mná clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
4: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breáúmpódach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fá ar an nníide le lín an tairigh le cúnamh bhionnta foioineh T SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se ba has chadéal, Tá réim se lehan dontas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duse chomá, nó bfuil tach níos cúmpóirdaí, níos éfachtaí ó heh foioineh agus aigete tiltte agat. Cuideisteach ar dhéontas féin inniuh, chuirdaigh úsrádathe foioineh T SEAI, le tacaíocht rialtas na hÉireann, in chálaíocht téirmaid agus cnéalacha i bhhaim.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcarach.
5: Tá tú géisteach le Radio na Liffe céad sa sé punt cathair FM. Is ach réile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
6: This is your song. Kalima, come on, Bire. If you so.

gwele lot e stuk de dieles bin trikin helle dieven sinn, gaan o folkensjen a gwele, gaan oan koste eerwer, agus gaan oan toga. Na tri tierhe in Ierhe na Afrika. Als niemer le awale gent band, le buil oan rank agus oan tjenego, le a shingle, sonko bakana, akkord ar ma koepel of lieno hin. Gaan salar, ar kied rien in you, o Fatumata Diawara, an caon seo tafada an éanach leis an pianador Roberto Fonseca. Tagan sé óna disca London Co, cúpla bíon hin, agus an rian nó blues. Agus an trio caon, tagan sé ón toga, mar a dút méid a sachan clár ní minic a mion rianta gwein ón tír sin, tagan an caon seo ón vana Nana Benz Dutogo, Tá scéal faoi conas a fúradar an tanim sin ar her féin. Thógad ar an tanim ó an scéal faoi miná ag tasach an feu ís déag. Sa tír sin an tóga, a bhí ag cur farbert agus dalcan cín le cúsi gnó ar san na miná. Mar a bhí tar amá ar a gwyd ible, da bhí na miná sin ag tumaint hart tímpel, ag glúisdóin Deir mar Mercedes-Benz. Agus hoog na dina an las anam grover arha, Nana Benz. So, nor a vi an vana sha bonaha, hoogadar an tanam sha arha fein, Nana Benz dutogu, bin iad la natur, ona diska she nam mahanig a mar kufla lino hin. Anthony comes in sha liv la marawa kiln na grinya, and radio na lifa. Mar is all dir Tommy Bio, man le de Cadeen, mar a will desha gwyf. Ag an taun sin, can eishtakling, is fedel if eishtakling, a rish ga ura ele an ag na shachtana, an chéad ach creela, tas nein si ag a hendiag madan de derdin, agus an darachan ag a doa clog ir noon de da.

kan mwen a dit so Tu ne voyen kon yi ba Bokenye, yon mwen

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ó, a chálín, tá cuma íontach ort. Cáhúir tú an gúna?
2: Ó, gúrbh má agat. Mar thuirlín sé, formair ísach do machara é.
1: Stad, is bralam bheith ag roint é dí.
2: Déanamé sin a gúna.
1: Ní léad a chála é bhí nuach anach. Go díraach, rannaíon tú go chálin.
2: Bhain sulta san íha.
1: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bhí láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.

Díomh agus fáilte. Rob Carey an seo ríis le agrán eile de SNN scríóirí na nárán ar radio na lithe céad a sé funca cehar FM. Bhil níos déanaí teascán dáráin ó ceolcurm de Johnny Cash, ach tás nó míad le roiint dáráin ó album nua. An album A Sailor's Guide to Earth, seo Sturgill Simpson agus Brace for Impact.

flag of glory. And you throw a dog a bone, and he died drunk. Her

You too don't take your guns to town. Agus sin sin don seachtan seo atásúla go bhaint sibh tanine bh an gceol, agus go mééis si ar as lomsa Rob Carey a radio na live de arán eile de SNN an seaachtan scoin. Íle buchas do saibh agus Natalia ar an desfuime, agus go dtíí an céidir eile, tógaí go bugé agus slá.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé beúmpórdach le tasné gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair seán an ceannas fear ar an íide le lín an tairiigh le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuidir dachar deontas féin inniuh, chuir agus rádathe faoinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan in choalaocht téirrmaí agus cannéalacha a bhaid.
2: Bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim, maiteilen bh osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhhailte ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanir ag cosint do thochaí, tá comníos fearr ar hana féin. Fáam tuile ag myfuturefund.ie.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé, Pca cair.

agus bena gibhann sin an tarán Carnations le Seamus Begley, tá muid cum bogur aigeis le ceol ó Páca Carr agus an Port Chulé é sin den ceol ó Back West agus Nancy's Whisky. Is mi sin Niall O'Harlan seo ag ceol a fear an feartaigh tá fáidir óvas teach seo ag seo céad is trocha agus mar le uaime seo Páca Carr agus Port Chulé.

an an ceann sin gomór am sinna gcuibh Back West agus an tahrann Nancy's Whisky ón album Long Walk. Rimhe sin bhí mar ggéiste le pólca gar súlam nó níos gombeid sé dégan reachtas hí a goláne agus thuúmar pert chuúlé. Níos tamar chun bogad roiig le árán ó Círan ó Céin dar bannam Willie Taylor. Hé sin den ceol ar banjo ó Brian McGrath ón album Pure Banjo, Clushamid, Maids on the Green agus Fastin' the Legging. So dús Círan ó Céin agus Willie Taylor.

agus thuúla sibann sin an banna ceol Nick Gavisky agus an dáíil Old Maud Millers agus Castle Kelly bin ón album Home Away From Home roimh sin The Caspers le Tommy Makem agus an tauran the 23rd of June. An níos tomad chun éisteach le ceol ó Willie Kelly agus Mike Rafferty cluisimid The White Leaf agus Larkin's Beehive ón album The New Broom agus tá Donal Clancy le ar an ceann seo. Hís sin den rachamid go chundalíse go dí ratdownig agus ceol ón na Drahairice The Fins ón album Remember This Day agus an tauran Passage Taco. So ar dús seo é Mike ar Mike Rafferty le Willie Kelly agus The White Leaf agus Larkin's Beehive.

0: and a bottle full of memories, a toast to me and you.
1: Agus bin a gibhann sin de Fins agus an Tauran Passage ón album Remember This Day Atá Acu. Roimh sin bhíomar i gceisteach le Willie Kelly agus Mike Rafferty thuaimar The White Leaf agus Larkin's Beehive ón album The New Broom Atá Acu. Anois, tá chun éisteach le Lake é haon Johnny O'Connelly agus tá cúpla jigs a gcéad dún fear inis Beartháin, fear London agus fear Waston. Thuis sin den Aurán ó Paddy Tony Capon. Arthur Kearney ní na sam ach albumíntaché éiste mit le General Munro. So dús, seo é Johnny O'Connelly.

Agus bin a gofuin sin an tárán General Munrogs, ceapan gur thug Arthur Carney an tárán se dún nú Paddy Towney am tá sin ar an albumm céine le chéile am Ireland Thrón Tamtáir. Rimh sin den bhí mé rééis de leis an fear an bus ceol Johnny O'Conley thula mar fear inspeán Bar London agus Far Waston agus á an íta. Tá sé bhgééisiste lé ceolala fear an fertaigh lomsa nailo thulainn seo é seo céad is trochatá mu de ggó goá. Anis fear a bhíon ar an seo le minic le déanaine gomininic le déanaine ná na Harbers mar tá albumm nua ítacha tar bannam de leid a líis. So táid chun do isteach an albumm sin a ríist agus tá siad chun Bailí féin agus Lee Castle thuún, hééis sin den táid chun éisteach le árán ó Ilan Thí árán na scadáin le Nicky Lynn Ragsdale agus Janet Herman agus tuach sé seo ón albumm sean scéal na heislinge agus é spráman an le natáá tá na harmonís íntaach ar an tre sin. So ar dús seoiad na Harvey Brothers agus Bailí féin agus Lee Castle.

go hálan an sin árán ó Ilan Harry árán na Scadán le Nicky Lynn Ragsdale agus Janet Herman ón album sean scéal na heislinge agus roimh sin bhíar mar géisteach le ceol ón Harvey Birds ó Condéalaise thug si dún Ballyfin agus Lee Castle agus bhí siad ar an bhadóg stáin le chéile an bairt go tháinig sin ón album is nua a bhuathú de Lads a Leash atá ar fáil ar Bandcamp anois tá mar condul sús go bhaile á cléa go dtí na Lads a Cobblestone isbíon na hÉireann agus bhí siad casa le daoine in náile bhí siad íontach a thula mé tá mar chunéisteach leis an track wahu bash bash bash hé sin den tá mud cáin áranna áil ó chala nua agus an tánatá ná Cadation Dentation ón album Happy Days. So ar dús ón album The Hardworking Men seo iad isbíon na hÉireann agus an áran nua a track bash bash bash.

agus bena gibhann sin an banna ceol an chola nua agus thuúla sibh go dééis sin dontééis sin an legan déanta chuir sin bin ón album Happy Days. Rih sin bhíarmar i ggéisteach le isbí na hhéann agus an album de Hard Working Men agus thulamar an track Bash Bash Bash. Anníis táid chun rudaí an bhuiileh síos sanis le ceol íntaach ó patio ceanáin ón album fear múnta má le agus árán ar an seanáist a bhés anis agus seo árán na trábáine.

Inte an sin ó Patsy ó ceanháin ón album fear Mónta Man le árán na trábáine. Agus éon duine le sim sa seanos tá ihe árán hen club ar sráid airchar cach déirdaín an céad déirdaín sa bhí tá sé á aigrú ag ón pion marcú tá bí an ihe acu an sin agus féidir go lei seo árán na trábáine. Oké cardja tamad ag tuachhuiig de an seo seo é seo céad trocha sé é seo ar ceolala fear an fertig mé sé naile thulan Táid chun críchnú sús le ceol ó fear gidói caihall ó chrán agus an hit is mú atáige níos tamilm féin a chéir dús cluisiimiid árán ó nó pí ceol ón rank Tá persíhil le Frank Medrano ar an cean seo single wai dar bannam Lubard. So go dí an teachtan seún slán agaí agus ramór.

0: Y este es el final de otro programa de Incápsula. Gracias por estar ahí. ¿Quién estuvo contigo? Betsy, Nina. Hasta la próxima. Bye, bye.
1: Murach dine casalatsa, hepach ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann dine casalatsa fóil, tugann tú láb hárhála do dhuine. Ní muid a rán in an tám a mín fólig tástalmhain, ach as fúinetá sé an tám a ránú le fóil a thuairt. Gachólas faoi bheith de dhiontar fóla i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
2: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag aibrú le tírní talún chun tithíocht, chláán a termach a thaláthair. Triden skeim kóriocht a kies a nua, fedig tierni talun kies misúla áil fi rohiocht on udras a tjúl, sús la kéd van géd de ráta an varige. Mar sin, mas tierni talun garamúl hú. No mata réd vín gan chóni e de chelev, faltig riven SCC. Tour court dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egin gera udras a tjúle im lá clia le takiocht on rain tihiochta.
3: Kiosin intok an fadal in dul chuiga?
2: Gulia, gamran hamid ar an glasiocht. Kibé space na tagat by dulagat a miúl im leo clia. Imochtí sair an aske da chach gach sarn. An teinu lads eag by idar scéliocht agus drámiocht in bork fórig. An chin by cairdan a cruhioch a gyrno gwirifan sal an astrómig gapork yonrach like sport agus clihi. Tour court dublin.ie /wheelofjuly o chorla carroch leo clia.
4: Barion Alifa Kate Sashay Punk a Car
5: Fáilte isteach go bailla funcan seo ar Radio an Lifa Céad sé Punca Céad FM cuisle na carach, is mé sé cuíomh amach anumbra agus tá mé libh an seo bio ar an ithe tirim an seo im le clia, bhfuil tirim go fóil tá cúpla mór báistí inis caite inis le cúpla uair a chlaig inis le ach a chéad lága mí lúna sa freisin rúlin a chéad dúnach go mí lúna sa fósfánla sa saura ach den deos géil atá am ghríb en ocht ná gohfuil deir a seachtana fada ein agus gohfuil úr a chlaig da chiúlín tach funcanis a mach ruin an seo ir Radio Ní Lufa so fán lúm an seo gadí an a seachta chlug bai men seo le chiúlín tach func agus tosí leis an gán seo anis Haggis Express seo da Haggis Horns

Na sé go ran se beglóir sin ceil an sin ó David Bowie ar bailla fan ráis an a track a thula se betíach an sin agus bhí sé mar chuid an album Young Americans agus B-side a bhí an freisin don single anáilúir bhéige ónaí de seaachú cuaigh sin féim ar nó. Agus an tám sin na stoi sna seaachtaí na ra Bowie i duine Cool, so ich took her on plastic soul era. So we shall bind thrill as on steel funk agus cool anum cool an impression agus we should Rahul Camaro agus ring sha an hiol an jagan hol sub dirchen chin na sort avaska o album mahonica a couple of blinach an album das der van am who can I be now agus such an all Spotify atasha sort of avaska the hiol bit in our holship a hana agus bit a couple of all cool Atá cáúr ón tréh sé sin ggóil a bói. Baán ceúil atátácobla blionndí sin isach sin Haggis Horns an grúpa sprálamid. Nírasta de blaach lí a fós só mátá se betíocht leads bhrálam se beiceil a Haggis Express an sin hospaidir chlár leis. Agus bulimiid rainis go dtí rudacínta Sean go máth ó an album Classicach Rejuvenation agus sin album All the Meters ar nóid so siad cán ón album sin is Just Kissed My Baby

Candéas ar fad, Magic and Threes an sin, agus candéas funky rib darb anam, it takes 10 minutes, agus sin cán ní dig a rovílis a séideag, so cán nuagama as o grúpa as Nashville, so ní kiol tíra wán a tá tíacht as Nashville grúpa funk freshen an sin, darb anam, Magic and Threes, takes 10 minutes, cán the meters freshen, rib sin, agus cán on album Clascach ma derma, Níos luithe rejuvenation agus track thar bhanam Just Kissed My Baby. Tá rías le bála fóng cúchó ar rádio na lifacéad sé punca cair FM smis a cuíbh amach an diomara agus tamá lifgatí an seachta chug. Tá cúl amnish ó the Delvan. Tá teachta mai siúm hainar mai scríbhan á tein a liab Delvan Lamar Oregon Trio, so Jimmy's Groove.

sin grúpa d arhenim Brickestra díirechan sin agus track a d arhenim. Well, track ón album Dusk Till Dawn agus an track a héin an ná Back at the Boathouse. Chulmid, grúpa is Los Angeles frisin. Grúpa chulmid rivsin an ná Delvin Lamar Organ Trio agus Delvin má tátú géiste tá brónum gynnar mar prasach go d'anim agus dina dini prasach go mánam sa gúni, so dina íirocht spesialta éisturí. Amnachí a rá a gart agus chun daoine ceisna seafaide freisin ar nos chu an difriochtta idir cuiháin agus cuihín siú nach cehan iad a méla so chaiseach ben rud chéanna iad so chuaná ruin sédme camarará agus tó mar sin den íospeisi amnachí a rá gart cin cuma cin teanga ach sin de mar Organ Trio agus Jimmy's Groove atá bhíad an attraction agus Keihe Jimmy, wat sin end fer a vínta sinnef on a gitar, so sin fag a Jimmy's Groove an tannam a yed an oran. Bolum a drain ish go Jungle Fire, so commensamos.

Tá sé begéisteach le bailla funcinseo ar radio na lifacéad sé Pcaceir FM lumsa cuiomh macmara ar an deire seachta na fáda seo. Tá sé fáil dorcha mún sin na siríéis spe bhfuil mór báistí a tíochttar a meach ach má se begéisteach maidid den de lún fáanta le ba tú go réa agus ééis le an func chulaisi Quincy Jones Díirechan sin a stuff like that Ca an deas freisin ó Jungle Fire Commensamos sin grúpa eile. As Los Angeles, Glor Los Angeles, er an glor in is an locht. Búlum ad rai mar sin gudi kiol funk on hort in is, sa chedu ra kiol funk on hort in an glor. Ach, ka an eintach, shod Everybody's In on track, Funky Destination.

Som se bantaine fes a funk e be kol begéistecht a se dorte ríst in jomle klee ach grupa raihul as lead a hul se bechan sin lead asna agus grupa tal chéle le charta séblin deeg agus sin iad the new master sounds agus bhí album intach go sin chartar a chuinseach mí lúnsa gáhil sa híineag Break for the Border agus thuil sib track ón album sin Freckles. Thuil sib fun chun chráit freisin roimh sin sé chéadidiríonn chráit in an glór so Funky Destination ceapan go bheith DJ atá agus Everybody's In an sin sin INN agus Countess freisin. Neart fun chós le techt agus seo cóirlaime

Cholan sin ó speedometer sin rubberneck grúpeile a sásna agus ce fiú blian nu blianana sin speedometer agus Soul Jazz Orchestra sin le Life is What You Make It. Ca rudí thuú ruting hín lem fadó ná an ruhéan rud a hálan achan chuí i délan tú leis so sin So sin rudnis les muoine bhidir an tíidir seachta na fáda seo. So cóla mai Life is What You Make It ó Soul Jazz Orchestra. Inis a ra go dtí an funcaríist agus seo cáanais ó The Brooks agus Christmas Foam.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar
1: An mientuig sipadóach der lína. On géad lá úl beg murrir nua custom 3 euro a bhaimar airí ar luach céad chuige euro nó níos lú a cheanaítar ó hir an neamh AI le an áítar an Bretton War. Bainan an murrir le gachara éanar i Meartán. Má chuann tú ara aráis ní a siic for an murrir 3 euro. Sá le galíonn tú éanra ar lína, déan cinnte na téarmígus cannéalcha a heicáil chun tálaí gan chuine a hachaint, chun tuile óla se áil, téchaigh sí vigilín na go missionary income. Bíolach ar Augustus sa le glicáilin tú.
2: Geistecht lomsa fiorannig gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, chéad a sé chun go cá FM.
3: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léhúil ag phléi cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtí na haon deag. Chula bhadan ó lún go hiine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar KTJ.KRFM.
4: Cuirníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Einsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé Pk Cathair FM.
0: Raidió na Lifa, cé sa sé Pk Cathair.
5: Fáilte go dtí ceol ón Ollair, is mé Seán Ó Brin. Tá tú géisteach le Raidió na Lifa, cé sa sé Pk Cathair FM. Agus inniu an Einu lá déag de mí dhiúil agus an 12th mar a tugtar air in Éireann agus in Alba agus a Canada agus a Sasna a cair leirfar agus áit a mar sin ach a reis go dtí sin níos déanaí béidir in é an einu lá déag de mí dhiúil bhí sé lá breithe má trofúr ílis áine agus linna seachtana ar an Mart bhí sé Labrehe, but for Eilish, agus mar sin de, di vi a clan le céile go mar mar in é, clan Áine, Céile Pádraic, agus a trúr in éin Suzanne, Jessica, agus Rachel, agus a gar páistí, agus a trúr lads Oliver, agus Jack, agus Lucas, Luke, agus freshen a grog yell gar in yin Vivian agus ta an kate piece of kill an clar a nocht is o millenidig shaska tree is o John Coltrane kernini impulse agus a canu my one and only love is a Johnny Hartman

0: Uí, cad fao sin. Má bhana nálaí lumh. Dullamach duite aine. Man fuair ílis agus tusa freisin eilis agus exmínamh ar mar trefuair mar bear trefuair eile Pauline agus Christine agus seo é Christine Forbás Ro Oak en san en e metzigen en san garman galu gavils fed do agus valje resh en you Wolfgang Kayla Christine ag gulu meik will Rochelle ek chucked a resh gaherden freshen de loon agus big I'm pretty good Angenoch, ach siú é éhrán a henaon go mór le Christine agus lom féin. Cenic mé é in bhí sé Sandra Price speisialta i Montana's Actual agus tá an sticker ann fós ní Deutschmark agus nó cúig fénig atá mé chun track a hocht a seint anis ón cairnéint reason hits for heise festa agus se é cean ó Klaus und Klaus beidir go bhfuil is ag bhfuil tá is agéin duine a bhí ina gcónaí sa Gearmáin ins na hochtataí annach sé amach i milliní dig Ochtó cair agus fhí athe fu ar Klaus an Klaus agus ar an is seis ceil le tugtar sláger ar sláger Juvels agus freisin cean eile ar an fadcinn seo a hánig go mór le Christine fi sé gáí ag gáir fu Polynésia Blancanésia ó Gottlieb Wendehals agus kann it se theme an an klar a nocht na an buint ag an cornn down de peltsocker atá ar siúil fi láthair san sta déanta in Mexico agus thuús i Canada agus tá clar tá check eile ó Klaus an Klaus ar an fad céan se cá bhfuil sé an den ná sí cústa tá is i gach duna féon an cean sin agus tá sé gosúil le cean a bhfuil daine i gcónaí ag chuna in éirinn níon mé chuna sin i seint anocht beidir go raibh chun damda peltsachar a gnéim sin mar cean eile ó Blake Foos ná tar titl Frankreich sé sin an rank agus Klaus an Klaus tre eile ar an fad cinn se Viva la Mexico ní raibh sé Viva la Mexico go luas na seachtain se caite bheil an seachtain seo san stad as teke in Mexico it's an clear idir vi me kon swishin a ra idir sasana agus Mexico ok inish close on close agus dash date ein fared auf am flur
1: Klaus geh mal zur Tür es hat gebimmelt

Ok, fair enough. Ní raibh is a gom ar chulabir cad a bhí Klaus an Klaus ag caint agus ag canna fiú ach nuair a Christine a Neil dom bhí sé gar a beidir tosnín an cairnín sin le duine ag an Doris beidir ag clinge an clog agus cad atá ag cleacht isteach ar atá fós isteach ná capall. A raig linn inis le písa ceáil eile atá buint beag aníon le pell is é ó grúpa ceáil Skids agus an céad fad cannín ó iad ar Cairníní Jungfrau Virgin Records tháinig sé amach 1979 agus Richard Jobson ó Dunfermline a co-scríbh é le duine eile an baile sin in alibi Stuart Adamson agus is gitarí a bent Stuart Adamson ach bhí nuair a scríbh nuair a cuaig Richard Jobson isteach sna Skids mar an amhránaí ní raibh sé ach beidir cúig bliain déag agus nuair a bhí siad ag seint le céile le Stuart fuair siad amach a saol a clán saol iad féin agus saol a tuismitheoirí agus bhí air Stuart Adamson bhí sé ar muir bhí sé bald in Merchant Marine agus is éireann Dúracha scríb Richard Jobson nuair a hannig amach legan an fad cairnín an éireann de Saints are coming tá na níomh ag teocht agus béidir ar an éide bhí na níomh ag teocht thíos go dtí pór lairge mar bhí siad ag imirt in aig an Fordin Pell Soccer Port Lairge Waterford ag an WRC Waterford Regional College Bader agus part de ceann old school aigen ach tá mé chun é seo tuam nú go speisialta go dtí ma cara agus ma cásan gorád agus beidir go raibh an bhua bua ag Naomh Padraig ar an aine nimé Kate fáin gaifa sin ach beidir go bhfuil na níomh ag teocht a reis níomhanga Park Richmond in Chicago ach freisin go dtí bar an bar an League of Ireland. Saints are coming á the Skids tá sé níos lú na trí nóméid ach tá sé trí ba nóméid des.

hagen an an sin amach á an grúpa ceolas na stáit endithe Green Day le glas fu sé saol eile go dtí Richard Jobson agus an Skids agus tá sé an báthar fós chunig mé iad an bliain se caite agus Richard Jobson ag déanamh agalibh beo gá ar thuús a béal fairstil le mar chur dhéiles John O'Conlon agus im éanar in san áil in san onad Seamus Ennis agus ag le céiles le Skids in san Whelans ar ó Fhuilán ar sreid Lockarman a Dublin ach reis go dtí an chun dáande peltsocer agus a tuairim a lán daoine in san tír seo agus áit ana eile an céad chun dáande má bhí sé in san idáil i 1990 agus tá mé chun písa ceáil a seint inis ó fad cinnéon a tháinig amach leis an an chun dáande bhí éire ann an taobh seo de Ilan Éireann ann agus bhí an ra ag an Fuinn agus an banisteir Jack Charlton ach tafid é ceolchuir an beo in áit dar bhenam mite ach mite leis H M-E-H-T-A Mike Echo Hotel Tango Alpha Nemi a kind fui na zooks Augustina mar sho agus sho e o kjol drama o Puccini agus sho e on kjol drama Turando agus is a Pavarotti o Luciano Pavarotti mar a cool me o Macari Yelish an trari is fiar in Erdin Ken McElroy ó Cundi Ardmacha fuair well seintar bhí Luciana Pavarotti in san in Éireann beidir in san Auchlin Gaeti ar sreid an rí has ach an céad am a chanté go profesiúnta in Éireann bhí sé in san teach an ceoldráma sean Dealt Opera House or the Opera House in Béal Ferriste. A reglis an ceol, seo é Luciana Pavarotti a canu nesan dorma.

agus pafrid gan sin agus car instant stá déinte ina bhfuil an chun dande soccer siúil inis is é Seattle in Washington ar an costa hir den stá éaithe agus seo é Éan scríb seán ó Lidan is é an fadcinn ó Iva Pibli teranta Public Image Limited tá siad ag teachta reisbeic siad ar an aine an seachú lá déag de mí seo mí dúil hias car cilconic ar an in san Castle Mills Festival idir bhfuil ticéadí le fáil agus ag seint beag Lou Edmonds agus sein Lou Edmonds ar an fad cén in seo sáasta is happy agus tá ceist ag an deire ag bhí sé an cean taréis an fad cénin ó PIL album agus an track úd ar an cean sin Rise gan áirí an báthair leat méid the road Rise with you agus seo é túrim eile freisin bhí John McGeoch ar an fad cénin seo agus Bruce Smith ar na drumí agus Alan Dias is gon cétá ag seint ar an cean sin chunig mé PIL le John McGeoch ar an guitar solas na bhláir duine a caiiltar ráró ág agus bhí balda Susie and the Banshees agus magazine ach guitarí thar bar a ba é chunig mé iad in san Frankfurt in san Garamán san mean na hochttaí agus a car Perry ach anyway a roiig leis an ceol agus Seattle agus in dhéag sin beag míad a reiscatí car eile san stáit aonaithe agus na cairnín isce sa lech tá sé Éan ó de Standells hí siad as California ach tá siad ag canó in san Éan seo faoi car Boston Massachusetts na stá aonaithe áit eile ina raibh cúpla duna clí in san chun an domhanda.

agus XTC an sin agus Dalaf an banúsal in San Califord, the lady in the harbour, agus beg an banúsal in San Califord in San Kate Pisacol ella og Grace Jones an ag seamach a mille dídig ócht dó Cairníní Ilan agus The Apple Stretching is é an tidalé agus scuil amach speisialta go dtí cúpla de Macarda beg siad antóga leis an pell ag fécint a nocht ní lis go cáhfuil an clé beidir in san car Boston ach big insna uirinte ó ná beidir a nocht ag hen de a clog idir sasanna agus tá sé imethe orm ach scuilemach ditte Steve Take is ó Carl London é an taobh thuir na East Dent agus takeíocht West Ham United agus scuilemach ditte Steve agus de clan agus Macaul Carter Mark McSibne agus Caleb Fabienne agus Bert Pasty Liam agus Xavier agus freshen Winter Stuart McSibne hús Connecticut Javon agus Sean agus Clan Galair The Apples Stretching agus Grace Jones agus Luigi

Tommy Lance has to listen. Nuacht sin o Grace Jones, níl sé cugú down a car och tá sé fécint mar sin. An tonight then I will miss you in a hi in ish agus níl is agam cad é tuairim fwi rí nu éireach agus rí Merica agus an actri atá sa bhreatain inis ag cairliúint go dtí a cara Nigel ag a reis go dtí ar an a scríobh Cullen Moulding handig sé amach ó XTC email in 1979 bhí Steve Lillywhite mar léirithir ar an píosa ceáil seo agus seo é ag déanamh planna de Nigel agus na planna ag an éan bhí a tiismáí Nigel bhí sé ag éric é a bheith ag gobar in san monarchan nó an fórnas British Steel ach Peter bhfuil an na liricí sa látá aniuún atá a riúnach Nigel. You want what's best for him. Tá future a get as an MEP, better an MP, a Clacton. Okay. Cad a Harlan, a couple of me, ní will och an arm and an scale shin a raw. XTC, August, making plans for Nigel.

Tánathe dí atá luthe in an airlan dasascríbh Johnny Cash, 40 Shades of Green, freisin. Ach, beidir gur cúla tú fí in a actri ufásach a cundé tírán ar an lelinna seachtana in san balja bioc ní réu mé án bhí mé tírán alán úranta ach seo é éran fí scéal níos fear ó an cúnta sin agus seo é an fadcenin Seamus ó Beaglíoch ag go lúdar le Seamus ó Murray Jim Burry an Seamus Begley and it's Tantalu Iske Airi Gala Rise to the Day agus Tamar Mac le Pishin the Rise o Public Image Limited Tamay Kane Atnew Gus Bishil Tigadi Ribard Olidan agus Akele Mara Sira Anish Augustin Bert Inyin Kira Agus Killet Ak Erdus The Mountains of Pomeroy.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun a car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé a sé pun a car FM.
2: Baíú na lifa Cé a sé pun a car.

Trukid míle fáilte go rán fibre liomsa míhall orí bhí an trethe radio na lie cé sa sépunca ce FM cosiste na carach. Agus tá scoil saoraigh Willie Clancy na bliana seo ag tachan deirigh agus eile héad a heachta na bhíagain ó théobh aimimsere agus ó théobh ceil de, agus cinnte bhí foiilech craic a fe seachtainine agus seisiún ceolalar an sráid agus dosaí agus célaí istíthe a rinne seachtain ar fad agus ansol agus tainemh puinte ag líon mór daoine timppla na Haiitenson. Agus comáile sin fógraíod puitóirí gradam ceol tiidir cethar fethe fethe sé, agus ina measc tá cara mórlam féin an pibre Mickey Don a gnóthaigh gradam saoil tiidir cethair don phlíon seo. Is comáile sin tá Cherish the Ladies an grúpa ceil aráníod agus na ceoltóirí óga Seamus agus Caoimhe ó Phláthairte agus nach mór an óir é dóibh siúd agus cinnte tiltach mór acha de bhar an méid atá dianta acha le óráníocht go mórmór leth reinint blianta inis. Agus beag rianta agam ó Mickey agus ó Seamus agus Caoimhe agus ó Cherish the Ladies. Agus le tús a chuir leis an gláir, beag rian ceola henta chum le Mickey Don é seo tócha ó albam a 10 sé féin agus a iníonacha níomh agus bréad sa bblion 2004. Chluisimiad Ryan Rielena, Conor Fraser agus The Box of Orn Mór agus gandáid siad son na Rielena móra ar an bia bilin ach díar a chrompa son beag an Port Geary's le seint

0: Thank you very much, folks.
1: Peber Mickey Don agus Inian Niamh Don a hainin leis an grúpa bioga a chuir mar anson agus an rionála an sin tócha ón album Legacy a deisig an clown, clown I gwyn sa bhlian gafil sa cahar. An is a bagarai be cead ar an chláir a gwyn agus tam dulgadí album a deisig dano rhaid blianta hyn dar tidil 10,000 miles. Clash mít Nelly Cronin agus I e casa an arain fiach an vadr

Ben an tarání nelí chránin as chulé a chumann san agus can an áráin fioch an fadal ruú. As a sin tócha ón albumm a deisiigh danú sa bblion an gabhilas a hochtteach dar titel 10,000 miles. Tam dalga chun an chláiriis go dí albumme é sio an bblion se caiite a albumm leis an fidléir David Sanders dar titel Chance Encounters Last Minute Notions. Seo déh agus é ag casa an físa dar titel The Mount Scribe Waltz.

Tá sé vi geiste le rán fibre jomsa mí halí vi an seo radio na lie ke a sa sépun go ce FM goisle na carach. Bn pí cheolalain ón Goldtóir a scundanláir de Sanders agus é ag casan fi sin ar an fidal. Is ón albumm Chance Encounters Last Minute Notions a de sé goblíon hin stailem óógus an rion sin. Rinne seachtainna fógraíoh freisin go bhór an tárání umráiteach Bunny Tyler báas agus tá sacm nach an jeanir sin a hainem de chaná ar an chláir ach bhí andóla go a gcónaí i gceol agus an áráníocht Bunny Tyler. Agus táim chun an tárán is umráidtí socha a chaí a haintanis é seotócha ón albuma de siigh si reinfad a bhíonanta hin dar titl Bunny Tyler Greatest Hits. Agus seohí é casan áráin Total Eclipse of the Heart.

An tarání Bunny Tyler a fórbás an tatain se caiite a chomran san agus é canna an áráin sin Total Eclipse of the Heart. Agus in á a chluisiom an tarán sin is ar bhthirí na smaointe siú go dtína hotatíígus na nóchadaí a héim. Agus go anna éagsúil éici ar fad. Bo raig tá dulcha í albumm is é siíod peidir goblíon a hena stáile an talbam dar titil Alta agus éisethe ag an grúpa Four Winds sa grúpa sin Caroline Keane ar an Gansertín, Robbie Keane ar an Marán agus an Pebre Tom Delaney. Agus seíad leis an rion dar titil Up and Away in the Morning.

na portana muinclí glasa, pedi fehís agus suas agus chun beleg ar maidin a chuarmann san onrúpa Four Winds. Níos tamid dolga halban don céad árán eile agus é seo tócha ó alba me deisig an grúpa daiv sa bhlíon 2009 dar titl Crossing Point. Nuair a chíú caig mhóiach an man árán seo, agus 6 árán grátán mar tugan an tódar chórla de fir óga bheith cuaramach agus feicálach nuair a hitan siad an rá leis na cailíní mar scéala seo faoi fear óg a bhí go mór an rá le cailín ach dág sithe agus chuisí le fear eile.

Sa bléon gohfuil is a fehadó de sigh an pibre an Germain Simon Pfister gá albumm cean amháin díorthe ar cheol tradiisiúnta na hhéan agus an tarna cean díorthe ar ceol clásicach ar an bíbélin. Cinnte albumm nebh gannáchatá seo agus tiidir an albumm díorthe ar ceol clásicach ná another way to go. Tresmid Simon agus é ag chasa písa le Antonio Vivaldi dar titil Concerto de Chéire Violín in B Mion. No, Concerto for Four Violins in B Minor.

Tá sé bhíchéiste le rán fibre leomsa mí hallíhí an seo radio na lie ce san sépon go ce FM chuis le na carach. Bin ceol le bhehhealdaí a chuilmaran a chasa ag an bébre Simon Pfister pebre as an Germainin a tháinaí gohéan le cuasa le céimhhainteach an alscoil limníí agus de sé an talbam sin timpplaáblionna in nasilem, agus níor áhhainnig a chluisna ceolclaachach mar sin ar an bíbilin. Ag fillar na háráin tamdal gotí perteile a bhfuin gradam ceil tiide ceair mar ceoltóirí ágan na bliana amach agus sin sémas agus chiomh ó flaharrta. S fliaon go bhíle sa fetri de siad ar EP agus a measna árán atá ar an albam sin, Tá híar an tseós nós Eleanor na Rún agus caiislánas sléfa agus anna chuin, as chumáile sin áráin ar nós Blackboard, Scarborough Fair agus What's Another Year. Plusimidíiad inis agus iad é chana an cheanna méirlar dúis Blackboard árána seo a chana Beatles agus tá legan úntaach acha den árán sin le chana ar an EP.

Cealtóirí óga tíidir cethair fes bheith sé a chulam an san agus biniad gan dair sémas agus chiaofa ó phláthairta. Is beidir go mé gáran eile ghuiinúthe níos déana sa chláir. Ag filar an ggheol tá dul go dtí buteirí eile do gradam ceil tíidir cethair fes a fethe sé agus sin an grúpa Cherish the Ladies a bhaine amach an dúis mar grúpa ceil na bliama. Rein fad a flinta hen de siadar an talbam dar tidal The Best of Cherish the Ladies agus isuig sin atá an rian seo de fólki rán hagam na seint tos nú le pólke í chuíf an son Oon an Ira nú The Shepherd's Lamb agus Johnny O'Leary's.

Bin réon ceáil ó Cherish the Ladies, grúpa ceáil TG Cahar 2026 agus an réon sin tócha ón album The Best of Cherish the Ladies éisithe réint fad a bhréontáin in isi stáile. A bheith siad le cluisint ar TG Cahar ar an tríú lá déag tá mí man fór ag ithe mhór gradam ceáil TG Cahar 2026. Agus ina deanta beidh na hárániathe cuiomhe agus seamas a phláthairta agus beidh hárán eile gaoin uathas son inis an sean árán caisleán a tléamh.

ceáil fiochhar agus bréhar a chulmarn san ó bleiteo canal agus sulú donnathú agus sin tócha ón albumm Friars Green a deisiadil reinimplianta hin. Pe ar anar nach an chláir gan inis agus haimime filléir an albumm Legacy a deisiigh Michidón agus a chlán sa bblion gohhuila sa chear. Chluisiid Michi Níomh Don agus Sean Graham leis an árán a comm agus a chan an táránnaí caiúil Sandy Denny Rein fada bliantó hin. Titil an áráin ná Listen, Listen.

Tá mé tag go dé an chláir geiste agus tásúm gur bhain sibtine bheits mar rád a ceolala agus táráin ar an gláir am ranóna. Bu bhéos le mar cholíonsigh fregad se agus nu techneolaseo agus fágam sláin le bhanis le rionile ón albumm Crossing Point anrúpa daimh. Se iad leráhad a físí ceil thosnúla Tript Glen Finan, de Ivory Flute an me cenís agus na ceara cuairtna nó de Four Courts. Slán tamil.

Happy.

bhééistóí seo an áis fear nóir red le cé sé po KFM. Beimiid libh gotí letaréis sé de. Seo chuirsaí le leftráid. Tás sé go gur banning si an bhs an chlór. Mixmaster Matson, sir. Cutmaster Ricky Shee. August Caleb Freshen. August Mr. James. Fun.

Seo ran an lifah chéad sé punca CFM tuisi go éist é an orris fionn or. Gaimiid libh go dtí leithéis si de Mixmaster Mats cenaí an isis seo DJ Shadow le fé popcorn bantanta bhs.

Fáilte ra sé stóirí seo í orris fionáir radio lifacéta sé bu a cair a féim. As an mutanis agus mé a haf is dans chun siad é mías na dansa. Pantanavas

0: Oi, come on, man.
1: Radio na Liffa. Kate a sé an go car.
2: Táú ag géistecht le radio na Liffe, Kate a sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Táú ag géistecht le radioúna Liffe, Kate sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Fáilte chuig an méil isiil an seo ar radioúna Liffe agus an chlór ina áit nua. Ag tosú ag haag anis agus ag do lá ní maithe agus ba an chlór sa san áseo amachanseo a chuir tamil an aintlí agus radio neumatic osmacór an sin agus ba clúiscint imi dhé mar ganná ag a hain. Anach ar an chlór mascán sna ceol ceol electronic beidir an ceol clascach ach an gná chlór in áit difriú. Tású anis.
3: Má

Fáilte go mbeadh seo an seo ar Radio Lifa, céad sé punca cair. Gach mórt amach an seo ón haindéig go dtí maníthe. Sa bloc sin bhí i dtosach Captain Murphy le The Killing Joke. Bhí cut hands in iad sin le Immersion. Lámar sin le Alpha Mist agus Potential. Agus Bill Evans le Alice in Wonderland. An Kate Kean sin tóca ó Sunday at the Village Vanguard agus Thundercat an sin an album Drunk Vi Where I'm Going. Tá mé chun leanúint ar áit inis le ceol ó Paul Chambers. Chuir mún chlór sé a mixcloud.com tú slash an mé lísil in ní an chlór agus féidir teachtar an eolas ar sin agus an nasc de sin le fáil comá ar radiolifa.ie. Agus lánach an chlór.

0: Tátú a géistecht le radioúna lifa, céad sé bunca cethir FM. Is achéide atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Electricidad. Radio Malifa.